Հնչեց Դավիթ Հալաջանի «Մեսա դե լումինեն»։ Կատարեցին Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մեներքիչներ՝ Իրինա Զաքյան, սոպրանո, Գուրգեն Բավեյան, բարիտոն, դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան։

Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 5, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Անտոն Բրուքների համար 5 սիմֆոնիան Սի բեմոլ մաժոր հնչեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ՝ դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Հնչեց 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Երուսերն աշխարհս եկավ, եկավ իմ սիրտս բնակեցավ, հապա իմ սրտեսի դուրս հերկրե հերկիր թափեցավ, եկավ ի գլուխս ելավ, ի ըղեղս ելավ թարեցավ, աչիցս արտասուք ուզեց, նա արյունի վար վատեցավ, ես աչք ու դու լուս հոգի, առանց լուս աչքն խավարի, ես ձուկ ու դու ջուր հոգի, առանց ջուր ձուկն մեռանի, երբս ձուկնի ջրեն հանեն և ի այլ ջուր ձգեն նա ապրի, երբ զիսի քենեզ ատեն, քնս մեռնել նայլ ճար չի լինի, նահապետ Քուչյակ։

Ուստի նման պայցար երես բոլորած, ես մնացի կարոտ համբուրիդ համար, վարսերդ ոսկի թելի նման ոլորած, ես մնացի կարոտ ետ տալու համար, ունքերդ կապել է կամար կրակով, աչքերդ վարել է պայցար ճրակով, ափսոս, որ ծածկել ես բարակ լաչակով, ես մնացի կարոտ տեսնելու համար, մեջքիդ նազլու բարակ աղեք լավ պադան, վախեմ թե գիր կած է նաշի մարդն ադան, քյամարել ես կապել տունը տավադան, ես մնացի կարոտ գրկելու համար, բերանդ կարմիր գինի, լեզուդ համեղ նուշ, դու մինակ կու խմես ու կանես անուշ, նաղաշն թողել ես ծարավ ու բեուշ, ես մնացի կարոտ խմելու համար, նաղաշ Հովնաթան

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, սոլ մինոր, օպուս 33, կատարեց Բավարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Սվյատոսլավ Ռիխտեր, դիրիժոր Կարլոս Կլայբեր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր դիվերտիսմենտը ջութակի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Վերա Բետսը ջութակ, Յուրգեն Կուսմաուլը ալտ, Աններ Բիլսման թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Տասնյոթերորդ դարի իտալական գործիքային երաժշտություն կատարում է տրագիկոմեդիա անսամբլը։

Հնչեց 17-րդ դարի իտալական գործիքային երաժշտություն, կատարեց տրագիկոմեդիա անսամբլը։ Պյոտր Չայկովսկի «Մեծ պոլոնես» Եվգենի Օնեգին օպերայից կատարում է Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Արակներ, 8-րդ գլխի 1-ից 4 համարներ։ Դրա համար էլ դու քարոզիր իմաստությունը, որ հանճարը արձագանքի քեզ։ Այն գտնվում է բարձր լեռների գլխին և շավիղների վրա, այն սպասում է նաև հզորների դռան առջև և օշնում է նրանց մուտքերին։ Ձեզ եմ աղաչում, ով մարդիկ, և մարդու որդիներին եմ ես բաշխում իմ խոսքը։
1: Մաղաքիայի մարգարեությունը, գլուխ 2-րդ, 5-ից 7 համարներ։ Իմ ուխտը Ղևիի հետ կյանքի և խաղաղության ուխտ է, և ես նրան երկյուղներ շնչեցի վախենալու ինձանից, ակնացելու իմ անունից։ Ճշմարիտ օրենքն էր նրա բերանում, և անիրավություն չգտնվեց նրա շրթունքներին, նա խաղաղությամբ և ուղիղ ընթացավ ինձ հետ և շատերին անիրավությունից դարձի բերեց։ Արդարև, քահանայի շրթունքները զգույշ պիտի վարվեն գիտության հետ, մարդիկ նրա բերանից պիտի օրենքներ խնդրեն, քանի որ նա է ամենակալ տիրոջ պատգամաբերը։ Պետրոս Առաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ, 1-ից 7 համարներ։ Ուրեմն աղաչում եմ երեցներին, ես էլ նույնպես լինելով երեց ու վկա Քրիստոսի չարչարանքների և մասնակից գալիք փառքի հայտնության։ Արածեցրեք Աստծո այդ հոտը, որ ձեզ է հանձնված, վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքին, այլ հուժարակամ ըստ Աստծու, ոչ թե շահախնդրությամբ, այլ հուժարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, որ բաժին են ընկած ձեզ, այլ օրինակ լինելով հոտին, որպեսզի երբ Հովվա պետը երևա, փառքի անթարամ պսակն ընդունեք։ Նույնպես և դուք, երիտասարդներ, հնազանդ եղեք ձերերին, բոլորդ միմյանց հանդեպ խոնարհություն ունեցեք, քանի որ Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին տալիս է շնոր։ Խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ժամանակին նա ձեզ բարձրացնի։ Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ 예수 Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, 16-րդ գլխի 33-ից 17-րդ գլխի 8 համարներ։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի ինձնով խաղաղություն ունենաք, այստեղ աշխարհում նեղություն պիտի ունենաք, սակայն քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Հիսուս, երբ այս բաները խոսեց, աչքերը երկինք բարձրացրեց և ասաց. «Հայր, հասել է ժամը, փառավորիր քո որդուն, որպեսզի քո որդին էլ քեզ փառավորի, ինչպես որ նրան իշխանություն տվեց իր բոլոր մարդկանց վրա, որպեսզի հավիտենական կյանք տա այն ամենքին, որ նրան տվեց իր. Հավիտենական կյանքը այս է, որ ճանաչենք ես միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր. Ես քեզ փառավորեցի երկրի վրա, լրացրի այն գործը, որ ինձ դու տվիր, որ անեմ, և դու այժմ փառավորիր ինձ, Հայր, քեզ մոտ եղող այն փառքով, որ ունեի քեզ մոտ նախքան աշխարհի լինելը. Քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց, որոնց ինձ տվեցիր աշխարից, նրանք քոնն էին, և ինձ տվեցիր նրանց, ու նրանք քո խոսքը պահեցին. Հիմա իմացան, որ այն ամենը, ինչ ինձ տվիր, ես նրանց տվեցի, և նրանք ընդունեցին ու ճշմարտությամբ ճանաչեցին, որ ես քո մոտից ելա, և նրանք հավատացին, որ դու ուղարկեցիր ինձ։
2: Աթանագինես Եպիսկոպոս, Սուրբ Աթանագինեսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կնոջ Մարիամի եղբայրն է, ով ապրում էր Դիոկրետիանոս կայսեր օրոք Սեբաստիա քաղաքում, և նրա հալածանքների ժամանակ էլ նհատակվել է իր 10 աշակերտների հետ։ Նա ամուսնացյալ հոգևորական էր և ուներ զավակներ, հայտնի է իր սրբակենցաղ կյանքով և հրաշագործություններով, ինչ պատճառով Սեբաստիայի մետրոպոլիտը նրան եպիսկոպոս է ձեռնադրում Պիտակտոն քաղաքի համար։ Երբ քրիստոնյաների դեմ հալածանքը Սեբաստիայում սաստկանում է, Աթանագինեսը գալիս է այստեղ քաջալերելու բանտարկյալներին։ Ի վերջո նրան են ձերբակալում և քննության տանում։ Երբ հրաժարվում է կուրքերին զոհելուց, նրան և նրա 10 աշակերտներին գլխատելով նհատակում են։ Սակայն ըստ ուրիշ աղբյուրների, նա նհատակվում է կրակի մեջ գցվելով։ Դեպի նհատակության վայրը գնալիս ուրախությամբ երգում է սաղմոսներ և լույս զվարթ երգը, որը քրիստոնեական եկեղեցու վաղագույն երգերից մեկն է և մասն է կազմում հայ և բյուզանդական եկեղեցու երեկոյան ժամերգության։ Հույն ժամագրքում իբրև այս երգի հեղինակ նշվում է Սուրբ Աթանագինեսը, թեև հավանաբար այն ստեղծվել է Աթանագինեսից էլ առաջ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Կեսարիայում եպիսկոպոս ձեռնադրվելուց հետո մտնելով Սեբաստիա, այնտեղից վերցնում է Սուրբ Աթանագինեսի մարմինը կամ նրանից նշխարներ և բերում Հայաստան։ Կեսարիայում Ղրվոնդիոս հայրապետից ստացած Հովանես Մկրտչի նշխարների հետ Աթանագինեսի նշխարները ևս թաղում է Տարոնի գլակավանքում, որ Հովանես Մկրտչի անունով կոչվում է նաև Սուրբ Կարապետի վանք։ Հայոց եկեղեցում Սուրբ Աթանագինեսը հիշատակվում է տարին 2 անգամ։ Մի անգամ Հովանես Մկրտչի հետ միասին ի հիշատակ նրանց նշխարների Հայաստան բերվելու, և երկրորդ անգամ իր 10 աշակերտների հետ։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 76-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Ողորմած, բազմագութ, հզոր, ահեղ, մարդասեր, օրհնյալ, կենդանի, անճար Աստված, քո հրամանը հնարավոր է դարձնում ամեն ինչ, անգամ մտքի համար անհնարինը. Դու ես քաղցր պտուղ հատուցում դաժան փշերի փոխարեն, սկզբնահայրդ այս նոր և զարմանալի կանոններով կյանքի, քանզի ընծայեցիր մեզ այսպիսի հրաշալի պտուղներ, ատելիի համար բարի գործել, հալածչի համար աղոթել, խոցողի համար փրկություն հայցել և սպանողի համար ներում խնդրել. Դրանց քաղցրությունը վեր է օրինակից, ախորժելի քո բարեբանված կամքին և ճաշակելի գովյալ շուրթերիդ համար, շունչ մեր կյանքի և զորություն մեր գեղեցկության, Տեր Քրիստոս, բարձունքներում օրհնված. Սակայն երկրածին և ամենավրեպ մարդիկ անգամ քո բարեմատույց ձեռքերին չարիք հատուցեցին, իսկ դու, լույս և լույսի պարգևիչ, ոչ անեծ քեզ լսում, ոչ չար բան ախորժում, ոչ կորուստ կամենում, ոչ մահցանք անում, ոչ հուզվում խռովությունից, ոչ ցասման ենթարկվում, ոչ ստիպվում բարկությունից, ոչ մտնում սիրուց, ոչ այլայլվում գթությունից, ոչ փոփոխվում բարությունից, ոչ թիկունք շրջում և ոչ երեսդ դարձնում, այլ կատարելապես լուսավորում ես և ցույց տալիս փրկությունը. Եթե կամենաս քավել, կարող ես, եթե բժշկել, զորավոր ես, եթե կենթանացնել, բավական ես, եթե շնորհել, առատաձեռն ես, եթե ողջացնել, հնարագործ ես, եթե պարգևել, ամենալի ես, եթե արդարացնել, ամենարվեստ ես, եթե մխիթարել, ամենիշխան ես, եթե նորոգել, ամենակալ ես, եթե հրաշագործել, ամենաթագավոր ես, եթե վերստին հաստատել, արարիչ ես, եթե կրկին գոյացնել, Աստված ես, եթե հոգալ մեր մասին, ամենատեր ես, եթե մեղքերից կորզել, խնամարկու ես, եթե անարժաններից ընձեռել, օրհնված ես, եթե որսողից ազատել, փրկիչ ես, եթե շնորներդ մեր մեջ զեղել, հարուստ ես, եթե նա մեկնել, անկարոտ ես, եթե նեղվածից հանգիստ տալ, անդորիչ ես, եթե հետ մնացածից սկանչել, խնամակալ ես, եթե սասանվածից հաստատել, վեմ ես, եթե ծարավածից խմեցնել, աղբյուր ես, եթե ծածուկը տեսանելի դարձնել, լույս ես, եթե ինձ համար օգտակարը ծանուցել, բարի ես, եթե արատներն անտեսել, ներողամիտ ես, եթե փոքրիս հետ դատի չմտնել, բարձրյալ ես, եթե ծառայիս ձեռք մատուցել, ստեղծող ես, եթե քո աչով պաշտպանել, հոգածու ես, եթե վհատվածից դարմանել, կերակրիչ ես, եթե անգետից պարարել, ուսուցիչ ես, եթե քեզ դիմողից ընդունել, ապավեն ես. Արդ, քեզ են պատշաճում վերնասվածները, Տեր ողորմության, որոնք ոչ միայն գրված են, այլև կատարված և գլխավորված, ով նախավկատ համբերատար նահատակների մեջ, որին փրկության համար զորեղ կերպով մարտնչեցիր ճակատամարտի ասպարեզում, որպեսզի չարչարանքների նեղությամբ դաստիարակելով կակղեցնես գոռոզ մարմնիս բռնության կարծրությունը, և մեր բնության տաժանագին տույժի տագնապը չափեցիր քո անմեղապարտ մարմնով, որպեսզի մեր նկատմամբ գթությունդ գործով ցույց տաս և քեզանով ուսուցանես, օրհնվածդ հավիտյանս, ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Դմիտրի Բորտնյանսկի Քերովբիական երգի մշակում, ռե մաժոր համար 7, կատարում է Սուրբ Անդրեասի վանքի Պատրիարքական Վանական Երգչախումբը, խմբավար Վերա Ռոմանչենկո։

Հնչեց Դմիտրի Բորտնյանսկու քերովբիական երգի մշակումը ռե մաժոր համար 7, կատարեց Սուրբ Անդրեասի վանքի պատրիարքական վանատան երգչախումբը, խմբավար Վերա Ռոմանչենկո։ Ernesto de Curtis, Veradarts, Mashakuma Giancarlo Chiaramelloi, Katarumen Luciano Pavarutin, tenor, Yev Azgain Filharmonik Navagahumba, dirijor Giancarlo Chiaramello.

Închets Ernesto de Curtis i Veradarță, cătărățin Luciano Pavarottin, e azgăin filharmonic Navaga Humba, dirijor Giancarlo Ciaramello. Gabriel Fauré, Andante, opus 69 romansi փոխադրումը թավջութակի և երգեհոնի համար, կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Ֆրանսիս Գրիերը երգեհոն։

Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Անդանտեն», օպուս 69 ռոմանսի փոխադրումը թավջութակի և երգեհոնի համար, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը թավջութակ և Ֆրանսիս Գրիերը երգեհոն։ Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկ, «Մեղեդի», կատարում է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Նավասարդյանը։

Հնչեց Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի «Մեղեդին», Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ։ Աստոր Պյացոլլա, տանգո, կատարում է Քրոնոս Լարեին Քարյակը։

Hënqec Astor Piazzolla i tangon Kronos Larein Kariaki Katermamp. Giuseppe Verdi, Eboli Arian, Don Carlos Operai երրորդ գործողությունից, կատարում են Maria Callas-ը Soprano և Filharmonia Նվագախումբը, դիրիժոր Antonio Tonini.

Hınçets, Eboli, Արիան, Ջուզեպե Վերդի, Դոն Կարլոս օպերայի երրորդ գործողությունից կատարեցին Մարիա Կալլասը, սոպրանո, և ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Տոնինի. Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Ֆանտազիա համար 10, ռե մաժոր, կատարում է Անժել Դյուբոն.

Հնչեց Յոհան Կասպար Մերցի ռոմանսը, կատարեց Հելմուտ Յասպարը գիթար։ Ֆերենց Լիստ, Էտյուդ Պագանինիի թեմայի հիման վրա, Կամպանելլա, կատարում է Գիորգ Սցիֆրան։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի «Էտյուդը», Պագանինի թեմայի հիման վրա «Կամպանելլա», կատարեց Գիորգի Սցիֆրան։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Efem, yine sürmek yevmek. Vem radyokayanı yeterum, hamaşkarayın dasakan yerajıştüçün havurtaşartne. Հեղինակ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում նվիրված հանճարեղ դաշնակահարուհի Մարիա Յուդինային։

Մեծանուն դաշնակահարուհի Մարիա Յուլինայի արվեստի ազդեցությունը գրել են շատ շատերը։ Մեջբերենք Դմիտրի Շոստակովիչի հուշերից մի հատված. 1921 թվականին դաշնամուրի ուսուցչիս Լեոնիդ Նիկոլայևի դասարանը զարմանալի շրջանավարտներ տվեց. Յուդինան և Սոֆրոնիցկին։ Նրանց ավարտական համերգը կոնսերվատորիայի փոքր դահլիճում իմ երիտասարդության ամենավառ տպավորություններից է։ Հիշում եմ, երկուսն էլ նվագում էին Լիստի Սի մինոր սոնատը, բացառիկ հաջողություն էր։ Նիկոլայևը կոչ էր անում իր սաներին օրինակ վերցնել Յուդինայից և Սոֆրոնիցկոց։ «Դու լսիր, թե ինչպես է Մարուսյան նվագում քառաձայն ֆուգաները, յուրաքանչյուր ձայն իր տեմբրն ունի»։ Մարիա Վենյամինովնան զարմանալի էր նվագում Բախի երաժշտությունը։ Երբեմն մենք Մարիայի հետ նվագում էինք 4 ձեռքով։ Հիշում եմ, նվագում էինք Տանեևի «Սոլ դիեզ մինոր պրելյուդ» և ֆուգան։ Ես նրան ցույց էի տալիս իմ դաշնամուրային և այլ գործերը, նա բարյացակամ էր վերաբերվում։ Իր հերթին Յուդինան ինձ ծանոթացնում էր Քշենեկի, Հինդեմիթի, Բարտոկի դաշնամուրային գործերին։ Հրաշալի էր նվագում Լիստի երկերը, նման Ժնևյան զանգեր պիեսի, որ նստիս լավագույնն է։ Ինձ հատկապես զարմացնում էր Բեթովենի սոնատներից վերջինը, դոմինորը։ Իդեպ, մի առիթով խորուրջ տվեց սովորել Բեթովենի օպուս 106-ը, հայտնի համերկլավիրը։ Նա ինձ կշտամբեց ասելով, «Սա ինչ է, բոլորդ նվագում եք Լուսնի սոնատը և ապասիոնատան, վերցրեք համերկլավիրը»։ Նիկոլայևը համաձայնեց, սակայն նախքան պրոֆեսորի դասին տանելը, ես սոնատը մի քանի անգամ ցույց տվեցի Յուդինային։

Մարիա Վենյամինովնան անսովոր բարի և մաքուր մարդ էր, բայց երևի ոչ այնքան երջանիկ, ըստ էության նա շատ միայնակ էր։ Նրա կատարողական արվեստում կարևոր դեր էր խաղում զգացմունքայնությունը, շատ բան կախված էր տրամադրությունից։ Երբ ես փորձում էի իմանալ ինձ տարօրինակ թվացող մեկնողական այս կամ այլ տարօրինակությունների պատճառների մասին, նա մշտապես պատասխանում էր. «Ես այդպես եմ զգում»։ Յոդինայի մեկնողական յուրօրինակության վարնմուշներից է նաև Յոհանես Բրամսի «Սի բեմոլ մինոր ինտերմեցոն», օպուս 117, համար 2։ Այն կարելի է զգալ համեմատելով Գլեն Գուլդի մեկնաբանման հետ։ Յոդինա նվագում է ավելի անհանգստացած, անհամբեր փնտրելով իրեն հուզող հարցերի պատասխանը, ասես ձգտում է ժամանակից առաջ անցնել, սասանելով հեղինակի նշած զարկերակը։ Մինչդեռ Գլեն Գուլդը, զմայլված Բրամսի երաժշտությամբ, իր շշուկային խոնար նվագով հաշտ է և հեղինակի, և ճակատագրի հետ։ Այժմ լսենք նախ Գուլդի, այնուհետև Յոդինայի կատարումները։

Շոստակովիչը միակը չէր, ում տարօրինակ է ընդվում Յուդինայի մեկնաբանությունները։ Ահա թե ինչ է պատմում Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Յուդինան

Hattı babur içir. Hiyana lejne vagum listi Latsiyev haraçankı. Şuberti si bemol major metsonata şat laveş katarum. Bayc amen inçe tar surşitak. Na nevagum eş Bachi si bemol minor prelyuda. Paterazmi orejneyin nevagum eş arak yev vorotendost. Համերգից հետո, երբ Նեյհաուզը գնաց յետնաբեմ շնորհավորելու, հարցրեց. «Ասացեք, խնդրեմ, ինչու եք դուք դա այդպես նվագում»։ Յոդինան պատասխանեց. «Որովհետև հիմա պատերազմ է»։ Անշուշտ պատերազմի ժամանակ ոչ միայն արվեստի ստեղծագործությունների մեկնաբանություններն են փոխվում, շատ բան է փոխվում, շատ բան բացահայտվում է և շատ բան էլ քողարկվում։ Հրափորձությամբ ստուգվում են թե մարդու և թե նրա ստեղծածի կարելի ասել սեսմակայունությունը։ Ստուգվում է համայն մարդկության խիղճն ու արդարությունը, որոնց մասին հանճարեղ Սիամանթուն մեղմ ասած այնքան էլ լավ կարծիքի չէր։ Հետաքրքիրը պատերազմի մեջ ներքաշված Հայաստանում այսօր Մարիա Յուդինան ինչ տեմպով ու հնչուժով կնվագեր Բախի հիշյալ պրելյուդը, անշուշտ, եթե սիրտը չպայթեր։ Ինչպես Կոմիտասի հայրենյաց սիրով երգում է ասվում. «Սիրտ կդիմանա տեսնել հայրենյաց այսքան դյուր աղետ և դեռ անտարբեր ցարտ մնալ հավետ»։ Եվ ահա թե ինչու։ Դաշնակահարուհին երկու անգամ հանդես է եկել Երևանում 1931 և 1933 թվականներին և կատարել Բախի, Բեթովենի, Մոցարտի, Շումանի և այլոց գործերը։ Ստալինյան ժամանակների ամտեր ու թշվառ քաղաքից հետո, եթե այդ աղքատ արվեստագետը հայտնվեր այսօրվա ճոխ մայրաքաղաքում, մեծ ցնցում կապրեր։ Սակայն դժվար է ասել, ով ավելի շատ կցնցվեր, մենք նրա հուզավառ նվագից, թե նա մեր երկրի կոնտրաստներով, հասարակության բևեռացմամբ, պերճանքով ու թշվառությամբ, ամպագորգոր ագրեսիվ ճարտարապետությամբ, որն անցյալի քարը քարի վրա չի թողել և այլ բարքերով։ Իդեպ դաշնակահարուհին ուսումնասիրում էր նաև ժամանակակից ճարտարապետության տեսությունը և նախազգալով եկեղեցիների ավերումը աթեիստ իշխանությունների կողմից, նա գծանկարում էր դրանք գոնե տեսքը փրկելու համար։ Ինչպես նշվեց, Յուդինան միանգամայն այլ վերաբերմունք ուներ հարստություն կոչվածին։ Այդ վկայում նաև հետևյալ պատմությունը, որը Շոստակովիչի կենսագիր Սոլոմոն Վոլկովը անձամբ լսել է կոմպոզիտորից. Մի օր Ստալինը զանգում է ռադիոկոմիտե և ասում, որ ռադիոյով լսել է Մոցարտի 23-րդ կոնցերտը Յուդինայի կատարմամբ, ու հարցնում է, ունեն արդյոք այդ ձայնասկավառակը։ Վախից ասում են «Այո»։ Եվ Ստալինը պահանջում է, որ հաջորդ օրը այդ սկավառակը ուղարկեն իր ամառանոց։ Բանն այն է, որ Մոցարտի կոնցերտը առաջնորդը լսել էր Յուդինայի կենդանի կատարմամբ, որը հեռարձակվել էր ռադիոստուդիայից։ Ռադիոյի աշխատակիցները սարսափի մեջ էին։ Ղեկավարը շտապ կանչեց Յուդինային, հավաքեցին նվագախումբը և գիշերով ձայնագրեցին կոնցերտը։ Հաջորդ օրը պատրաստեցին սկավառակի եզակի մի նմուշ և հասցրեցին Ստալինին։ Շուտով Ստալինի կարգադրությամբ Յուդինային հանձնեցին մի ծրար, որի մեջ կար ահռելի գումար 20,000 ռուբլի։ Յուդինան պատասխաննամակ է հղում. «Շնորհակալ եմ, Իոսիֆ Վիսարիոնովիչ, ձեր օգնության համար, ես զոր ու գիշեր կաղութ եմ ձեզ համար և Աստծուն կխնդրեմ, որ նա ների է ժողովրդի և երկրի հանդեպ գործած ձեր մեղքերը, Աստված ողորմած է, նա ձեզ կների, իսկ գումարը ես կտամ վերանորոգման համար այն եկեղեցու, ուր ես հաճախում եմ»։ Զարմանալի է, որ Ստալինը դաշնակահարուհուն չպատժեց։ Հայտնի է, Ստալինը երբեմն նման տարօրինակություններ էր անում։ Եթե սա չափազանցություն է, ապա ճշմարտությունից հեռու չէ, քանզի միանգամայն Յուդինայի ոճով ու ոգով է։ Իսկ գուցե Մոցարտն էր բարեխոսել Յուդինայի համար։ Համենայն դեպս, երբ Ստալինին գտան մեռած, նկատեցին, որ նվագարկչի վրա Յուդինայի սկավառակն էր։
մեծ արվեստագետին Լուսասփյուռ մարդուն նվիրված այս անդրադարձն ավարտենք Ֆրիդրիխ Նիցշեի հետևյալ ասույթով. «Լավ ասված խոսքը մեռածն էլ կլսի»։ Ահա, այդպիսին էր նաև Մարիա Յուդինայի հրեղեն խոսքն ու նվագը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Դուք լսեցիք հանճարեղ դաշնակահարուհի Մարիա Յուդինայի նվիրված հաղորդման երկրորդ մասը։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ferenc Liszt, 3 համերգային էտյուդ, կատարում է Կլաուդիո Արաուն, դաշնամուր։

0: Ֆերենց Լիստի 3 համերգային էտյուդները կատարեց Կլաուդիո Արաուն Դաշնամուր։
1: ...1920 թվականի հուլիսի 21-ին է ծնվել ամերիկացի ջութակահար, 20-րդ դարի հանրահայտ ակադեմիական երաժիշտ Իսահակ Ստերնը։

Isaac Stern-ը ծնվել է Ուկրաինայի եւ Լեհաստանի սահմանին գտնվող Կրեմենց քաղաքում։ Փոքրիկին տալիս են բիբլիական Իցհակ անունը, բայց արդեն 10 ամսականում վերանվանվում է Այզեկ։ 20-ական թվականների քաղաքացիական հեղափոխության գրագիծ այրվող Ռուսաստանից նրա ընտանիքը տեղափոխվում է Ամերիկա, Սան Ֆրանցիսկո։ Ստերնի ընտանիքը երաժշտական էր, մայրը սիրում էր երգել, հայրը դաշնամուր էր նվագում։ 6 տարեկանում տան 5 դաշնամուրի վրա սկսում է նվագել սովորել, բայց շատ շուտով որդին որոշում է, նա ջութակ պետք է նվագի։ Փոքրիկ երաժշտի տաղանդը վաղել էր սևորվում, 8 տարեկանից ընդունվում է Սան Ֆրանցիսկոյի կոնսերվատորիա։ Իր առաջին մենահամերգը տալիս է 13 տարեկանում, իսկ 16-ում բեմ է բարձրանում Սան Ֆրանցիսկոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, այդ համերգը հեռարձակվում էր ամբողջ Ամերիկայով։ Ստերնը որպես մանկավար մեծաթիվ երաժիշտների ստեղծագործության վրա ազդեցություն թողած հայտնի մանկավարժ էր։ Նա բացահայտում ու աջակցում էր երիտասարդ երաժիշտներին, որոնց թվում են Յոյո Ման, Իցհակ Պերլմանը, Պինխաս Ցուկերմանը, Շլոմո Մինցը և այլք։ 1999-ին հրատարակված ինքնակենսագրական «Կյանքիս առաջին 79 տարին» գրքում Ստերնը նշում է, որ իբրև ջութակահար իր վրա ազդեցություն են ունեցել Միլշտեյնը և Արթուր Գրյումոն։ Նա նվագում ու ձայնագրում էր Վիվալդիի, Բախի ու նրա որդիների, Բեթովենի, Մենդելսոնի, Բրամսի, իսկ ժամանակակիցներից Բարտոկի, Ստրավինսկո, Բարբերի, Բերնստայնի գործերը։ Նրա 100-ից ավելի ելույթները ձայնագրված են և մեծ հաջողություն ունեն տարբեր երկրներում։ Ստարապատերազմի տարիներին Իսահակ Ստերնը հյուրախաղերով հանդես է գալիս Սովետական Միության քաղաքներում, նաև մշակութային հեղափոխություն ապրող Չինաստանում։ Ստերնի ամենահայտնի ու հիշողության մեջ գամված համերգը տեղի ունեցել 1991 թվականին Իսրայելում Պարսից Ծոցի պատերազմի ժամանակ։ Շուրջ բոլորը ոռնում էին ծովային շչակները, իսկ մարդիկ զգուշանալով հարձակումից նստած էին հակագազերով, իսկ Իսահակ Ստերնը բախ էր նվագում։

Մինչև կյանքի վերջը ջութակահարի կատարողական տեխնիկան անսխալու ամուր էր։ Նա խուսափում էր ունկնդրին շողոքորթելուց, այսինքն ավելորդ վիրտուոզությունից։ Ստեռնը նվագում էր պարզ ու լակոնիկ։ Միաժամանակ նրա Բեթհովենը հնչում էր ռոմանտիկական մոլեգնությամբ, իսկ 20-րդ դարի կոմպոզիտոր ինտելեկտուալների գործերը նրա մեկնաբանմամբ բացահայտում էին նոր օպուսների բովանդակության հարստությունը։ Նա կարող էր ամենահայտնի չարչարկված ստեղծագործությունները այնպես նվագել, որ իր աղեղից նոր հնչողություն դուրս գար։ Իսահակ Ստեռնի կյանքի հազարավոր ելույթներից առանձնանում են Նյու Յորքի գլխավոր դահլիճում Կարնեգի հոլում կայացած 175 համերգները։ Ջութակահարը 1950-ականներին փրկել է Կարնեգի հոլը, Նյու Յորքի իշխանությունները հրաժարվել էին ֆինանսավորել քանդման ենթակա շենքը, բայց հարցը հարթվում է շնորհիվ Ստեռնի։ Ջութակահարը մոտ 40 տարի Կարնեգի հոլի տնօրենն էր։ Համերգասրահի գլխավոր դահլիճը 1997 թվականից կրում է Իսահակ Ստեռնի անունը։ Աշխարհի տարբեր երկրների հանդեսատեսը ոտքի էր կանգնում, երբ Իսահակ Ստեռնը պարզապես բեմ էր դուրս գալիս։ Ոչ բարձրահասակ մարդն իր գիրավուն թմբլիկ մատներով վերցնում էր 18-րդ դարի կոլեկցիոն ջութակն ու սկսում նվագել, և նրան լսողները իսկական կատարսիս էին ապրում։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Larein Quartet Hamar 1, Fa Major, Opus 18 Hamar 1, կատարում է Բուշ կվարտետը հետևյալ կազմով, Ադոլֆ Բուշ առաջին ջութակ, Բրունո Շտրաուման երկրորդ ջութակ, Հյուգո Գոտեսման, Ալտ, Հերման Բուշ թավջութակ։

Wolfgang Amadeus Mozart, Concert Hamar 10, երկու դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Mi bemol major. Կատարում են Ալեքսանդրե Ռաբինովիչը, Մարթա Արգերիխը, դաշնամուր, և Հելբրոնի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 10 կոնցերտը երկու դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Ալեքսանդրը Ռաբինովիչը, Մարթա Արգերիխը դաշնամուր և Հելբրոնի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յորկ Ֆայերբեր։ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո, Օպուս 6, համար 12, Սի մինոր, կատարում են Սայմոն Ստենդեջի և Էլիզաբետ Վիլքոկը ջութակներ, Էնթոնի Փլիթը թավջութակ և Ինգլիշ Կոնսերտ նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսոն, օպուս 6, համարտաս 2, սի մինոր։ Կատարեցին Սայմոն Սթենդեջը և Էլիզաբեթ Վիլքոկը ջութակներ, Էնթոնի Փլիթը թավ ջութակ և ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Թրևոր Փիննոկ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդմանը քննարկելու ենք հասարակական կյանքում դեռահասների ու երիտասարդների ներգրավման հարցերը։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք ոսկեհատ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր համակարգող, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի դասընթացավար Մարինե Մխիթարյանին։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ողջույն Վարդան ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Ամերիկացի հոգեբան Ռոջեր Հարթը, ով ակտիվորեն համագործակցել է UNICEF-ի եւ այլ ոչ պետական կառույցների հետ, շեշտում է, որ հասարակությունը համարվում է դեմոկրատական, ենթե անդամները ակտիվ ու ներգրավված են հասարակական կյանքում, եւ շատ տրամաբանական կերպով գալիս է այն մեկնակետին, որ դեռահասները պետք է ձեռք բերեն այս հմտությունը, ուշ տարիքում սա գուցե այլևս անհնարին լինի։ Հարթը նկարագրել է 8 աստիճան մասնակցության սանդուղք երիտասարդներին ու դեռահասներին մասնակցությունից զրկումից մինչև լիարժեք և ինքնուրույն նախաձեռնություն։ Ինչպիսի վտանգներ է կրում ըստ ձեզ երիտասարդներին մասնակցությունից զրկումը և որ մակարդակում է ձեր կարծիքով գտնվում մեր հասարակությունը այս պահին։
2: Մասնակցության մասին խոսելիս նախ երևի կարևոր է շեշտել, թե առհասարակ ինչ ենք հասկանում մասնակցություն ասելով, որովհետև կախված հասարակության ժողովրդավարական բնույթից, ինչպես դուք նշեցիք հարթի մոտեցման մասին, կախված ժողովրդավարության բնույթից մենք տեսնում ենք մասնակցության տարբեր ցուցանիշներ։ Եթե մենք վերցնում ենք երեխաների մասնակցությունը, ապա մենք դա դիտարկում ենք հավանաբար մինչև 13 տարեկանների դեպքում, եթե ավելի մեծերի դեպքում ենք դիտարկում, սա արդեն պատանիների մասնակցությունն է։ Իսկ քիչ ավելի մեծերի 18-ից բարձրերի դեպքում մենք տեսնում ենք երիտասարդների մասնակցություն։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մասնակցությունը լինի ամբողջական եւ արդյունավետ, ապա մենք չենք կարող սկսել ավելի վերին շերտերից։ Այսինքն 18 տարեկանից բարձր որոշում կայացնող երիտասարդներ ունենալու համար մենք պիտի ունենանք շատ լավ պատանիներ եւ դրանից առաջ շատ լավ երեխաներ մասնակցող։ Մասնակցության առաջին փորձերը, ինչպես կնկատենք մեր շրջապատում, մարդիկ անում են ծնված օրվանից։ Այսինքն, եթե երեխան լաց է լինում կամ շարժումներով ինչ-որ բան է ցանկանում հասկացնել, նա փորձում է հասարակության տրամադրվածությունը տեսնել իր հանդեպ եւ տեսնել արդյոք իր ձայնը լսելի է այդ հասարակության կողմից, թե չէ։ Մեր հասարակությունը բազմաշերտ է, այսինքն մենք ունենք տարբեր խավի մարդիկ, եւ եթե վերցնենք շատ կրթված հասարակության եւ ճակերտների մեջ նշելով ոչ կիրթ հասարակությունը, ապա կտեսնենք, որ շատ տարբեր են մոտեցումները մասնակցությունը ապահովելու երեխաների։ Եթե մի խումբը կարևորում է իր երեխայի ձայնի լսելի լինելը, կարծիքը հաշվի առնելը, ապա մյուս խմբի համար ավելի նախընտրելի այդ երեխայի հնազանդ լինելը։ Հարթի սանդղակը կարող ենք այս տեսանկյունից դիտարկել իմ պատկերացմամբ, որովհետեւ Հարթի սանդղակի 8 աստիճանները կարելի է մի փոքր փոփոխությունների ենթարկելով շատ արագ վերակազմավորել եւ մի աստիճանը հարթակից թրիչկաձև անցում կատարել մյուս աստիճանը հարթակին։ Սա իմ կարծիքով ամբողջությամբ կապվում է տվյալ հասարակության արժեհամակարգի հետ, ու եթե մենք կարողանանք երեխաներից սկսած ապահովել այդ երեխաների ինքնուրույն նախաձեռնողականությունը, մասնակցությունը եւ կարեւորել նրանց տեսակետների առկայությունը, ապա մենք դեռահասների մասով հետագայում երբեւե խնդիրներ չենք ունենա եւ կունենանք շատ առողջ հասարակություն։
1: Հարթի սանդղակի ամենաստորին աստիճաններում տեսնում ենք երեխաներին ձայնից ու նախաձեռնությունից զրկելու արատավոր դրսևորումներ, հարթը դրանք անվանում է մանիպուլյացիա, դեկորացիա, տոկենիզմ։ Մասնակցությունը սա պարզապես շոուի համար, երբ երեխաներին ստիպում են մասնակցել միջոցառումների, հատկապես գաղափարական կոնտեքստով, օգտագործում են նրանց իբրև գործիք, նաև խորհրդային շրջանում կարեց սոցիալական մոբիլիզացիայի երևույթը պիոներներին չէ, ինչպես էին գաղափարապես նախապատրաստում և ուղարկում հասարակության մեջ իբրև ակտիվ բջիջներ։ Ցավոք, մեր իրականության մեջ էլ տեսնում ենք, որ երեխաներին կարող են ղեկավար մարմինները, դպրոցները, կուսակցությունները կամ ինչ-որ ուժեր պարզապես իբրև շիրմա օգտագործել իրենց նպատակների համար։
2: Լիովին համամիտ եմ ձեզ հետ, Վարդան, եթե մենք փորձենք այս հարցին անդրադառնալ ծնողների եւ պետական կառավարման համակարգի տեսանկյունից, այսինքն այն պատասխանատու օղակների տեսանկյունից, ովքեր հենց պատասխանատվություն են կրում երեխայի մասնակցությունը ապահովելու հարցում, մենք կտեսնենք, որ հաջողում են հավանաբար այն երեխաները, որոնց դեպքում ծնողները կարևորում են իրենց երեխաների չմանիպուլացված լինելը, տոկենիզմի և դեկորացիայի չենթարկվելը։ Եթե դիտարկում ենք պետական կառավարման համակարգի տեսանկյունից, ապա տեսնում ենք, որ հաջողում են այն օղակները, որտեղ ավելի մասնավորեցված է մոտեցումը։ Եթե կրթական օղակներին ավելի մասնավորեցնելով անդրադառնանք, կտեսնենք, որ այն կրթական հաստատությունները, որոնք կարևորում են երեխայի ձայնը, երեխայի մասնակցությունը, գրեթե զերծ են մնում այս ամենից։ Եթե մանիպուլյացիայի տեսանկյունից նայենք, բազմիցս տեսնում ենք դեպքեր, երբ երեխաները չակերտավոր օգտագործվում են ինչ-որ նպատակների համար, իրենք էլ չգիտակցելով, որ իրենք սպասարկում են ինչ-որ կառույցների, ինչ-որ ուժերի շահերը։ Ամենապարզ օրինակը համայնքի օրինակով բերեմ, քանի որ ինքս համայնքային կազմակերպության ներկայացուցիչ եմ։ Եթե երեխաներին ներառում ենք ինչ-որ ծրագրում նրանց կարծիքը հարցնելու համար, օրինակ ուզում ենք խաղահրապարակ սարքել, ու երեխաներին ներառում ենք ծրագրում, նրանք նկարում են այդ խաղահրապարակը, ուզում ենք իրականացնել այդ ծրագիրը, բայց նրանց հետ չենք կիսվում, թե ինչպիսին է լինելու այն։ Ստացվում է, մենք օգտագործում ենք այդ երեխաների գաղափարները, սակայն նրանց հետագայում չենք տալիս այդ ֆիդբեք կոչվածը, ու որի պատճառով նրանք ուղղակի դառնում են մեզ համար գործիք։ Բայց շատ հեշտությամբ, մի փոքր փոխելով մոտեցումը, մենք կարող ենք միանգամից նրանց դարձնել ավելի բավարարված, տեղեկացված ու միանգամից այդ ձեր նշած հարթի սանդղակի 4-րդ աստիճանին կարող ենք հասնել։ Նույնը մենք տեսնում ենք, օրինակ, դեկորացիայի դեպքում։ Բազմաթիվ միջոցառումներ տեսնում ենք դպրոցներում կազմակերպվող, որտեղ երեխաները ուղակի հանդիսանում են տվյալ միջոցառման մասնակից։ Իհարկե, սա մանիպուլյացիայից մի փոքր տարբերվում է, որովհետև երեխային մենք խափում ենք մանիպուլյացիայի դեպքում, նրան թվում է, որ ինքը ինչ-որ մի բան անում է։ Իսկ այս դեկորացիայի դեպքում մենք նրան չենք խափում, որովհետև նա պարզ գիտակցում է, որ ինքը մասնակցում է ինչ-որ մի բանի, հենց որպես դեկորացիա։ Բայց եթե տոկենիզմի տեսանկյունից էլ նայենք, ապա մենք երեխաներին ընտրում ենք։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով երեխաներին չի կարելի ընտրել, նրանք բոլորը պետք է հավասար իրավունքներ ունենան, բայց տոկենիզմի տեսանկյունից մենք կարող ենք ուղղակի գեղեցիկ արտաքինով երեխայի ընտրել, նրան նստեցնել ինչ-որ միջոցառման, նա խոսի իր տարեկիցների տեսանկյունից, բայց մենք նրան չբացատրենք, թե նա ինչի համար է ներկա այդ միջոցառմանը։ Ստացվում է, մենք եւս մեկ անգամ ապահովում ենք այդ երեխայի մասնակցությունը կամ այդ երիտասարդի մասնակցությունը առանց նրան համապատասխան միջավայր կամ համապատասխան հնարավորություններ ընձեռելու։ Բայց չէ որ մենք կարող ենք այդ նույն երեխաների ներուժը օգտագործել շատ ավելի լավ նպատակներով ու ստանալ ավելի գիտակից հասարակության ներկայացուցիչ նրա ընդհանուր գիտելիքները օգտագործելով առանց նրա ձևական մասնակցության։ Նույնը, ինչպես նշեցիք, այդ սոցիալական մեծ խմբերի մոբիլիզացիայի մասին։ Հայաստանում մենք տեսնում ենք խմբեր, որոնք պարբերաբար ինչ-որ ֆլեշմոբներ են անում, մասնակցում են տարբեր ծրագրերի, բայց արդյոք այդ խմբերի բոլոր ներկայացուցիչները գիտակցում են իրենց դերը կամ նշանակությունը այն ծրագրերին, որոնց իրենք մասնակցում են։
1: Հենց այդ տեսանկյունից, քանի որ երեխաները դեռևս ձևավորված գիտակցություն, հայացքներ չունեն, նրանք շատ հեշտ տրվում են հատկապես գաղափարախոսական ճնշմանը, օրինակ նացիստական Գերմանիայում կար այդ Հիտլերյուգենդ կոչվածը, երիտասարդ նացիստների խմբակները, եւ այդ երեխաները մեծանալով հետո պատմում էին, որ թեև իրենք ոչինչ չէին հասկանում, բայց իրենց էլ խանդավառություն էր պատում, երբ իրենց տանում էին հավաքների կամ գրքեր այրելու միասնաբար, սրանից պետք է իրոք զգուշանալ, որպեսզի հասարակությունը դեռևս չձևավորված մանկական գիտակցության վրա արատավոր ազդեցություններ չունենա։ Դեռահասներին ու երիտասարդներին հաճախ անպատրաստ են համարում առաջնորդության եւ նախաձեռնության մեջ, ամենայն դեպս ավակ սերումն է հաճախ այդպես կարծում։ Մեծ ասակը կարող ասել, ոչ դու լավ չես անի, դուր ես կանեմ, վերցնելով նախաձեռնությունը երեխայի ձեռքից։ Բայց դա գուցե մեր թերացումն է, եթե պատրաստ չեն, ուրեմն պետք է բերել այդ վիճակին, որպեսզի պատրաստ լինել։ Ինչպես ուրեմն պատրաստել, ուղղորդել նրանց ավտոնոմ վիճակի բերելու համար։ Մեծահասակները ուսուցանող են բնականաբար, դա բնության կողմից է այդպես դրված, բայց ինչպես, երբ եւ որ կետից սկսել ուսուցանել։
2: Աշխատելով համայնքային երիտասարդական կազմակերպությունում եւ աշխատելով երիտասարդների հետ, ինձ համար նկատելի է, որ երիտասարդները, որոնք մեծացել են այնպիսի ընտանիքներում, որտեղ նրանց ձայնը ավելի կարևորվել է, նրանք շատ ավելի հեշտությամբ են ներառվում։ Երբեմն երիտասարդներին թվում է, որ եթե իրենք որևէ տեղ ներկայացվածություն չունեն, ուրեմն իրենց կարիքը այդտեղ չկա, եւ իրենք նույնիսկ նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում այդտեղ ներառվելու, որովհետև նրանց ինքնագնահատականը բավական ցածր է լինում։ Ու եթե համայնքային կազմակերպությունը փորձում է աշխատել այդ ինքնագնահատականի բարձրացման ուղղությամբ, սրան կարող է հակադրվել համայնքի կամ ծնողի ազդեցությունը, որը չի գիտակցում այդ իրավիճակում ինչ է անհրաժեշտ իր երեխային։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով շատ կարևոր է սկսել հենց ընտանիքի ներսից, այսինքն ծնողների մակարդակով կարևորել երեխաների ներգրավվածությունը, նրանց միջոցով աշխատել, հասցնել երեխային այն շեմին, որ ինքը արդեն կարող է նախաձեռնողականություն դրսևորել, ապա նույնը կարող է շարունակել նաև կրթական հաստատությունը, հետո նաև ոչ ֆորմալ կրթական հաստատությունները։ Եթե երեխաները իրենց ընտանիքում չեն տեսնում լավ օրինակ, բայց կարող են կրթական հաստատության կողմից ներառվել ինչ-որ ծրագրերում, սա կարող է նրանց համար բացահայտում լինել եւ մենք իսկապես ունենանք փայլուն երիտասարդներ։ Բայց եթե հատկապես համայնքային կյանքում բացակայում է եւ ընտանիքի եւ կրթական հաստատության դերը եւ չկան համայնքային կազմակերպություններ, ապա հավանաբար կարող ենք ավելի մեծ տարիքում տեսնել երիտասարդների, որոնք ոչ մի նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում։ Այս դեպքում կարծում եմ, սա թե համայնքային մակարդակով վտանգավոր գործոն է, թե պետական մակարդակով, որովհետև նախաձեռնողականություն չցուցաբերող, սեփական կարծիք չունեցող, ցածր ինքնագնահատականով մարդիկ կարող են ուղղակի ամբողջային տրամադրություններով համակվել եւ ներառվել այնպիսի խմբերում, որոնք ոչ պետության համար են օգտակար, ոչ հասարակության համար, ոչ էլ ավելի նեղացնելով իրենց համայնքների համար։
1: Խոսենք նաև հարթի սանդուղքի վերին աստիճանների մասին։ Նախաձեռնությունն ու որոշումն է, տեսնում ենք, որ այստեղ թողնված են դեռահասներին, բայց կրկին մեծահասակների ներգրավմամբ դա շեշտված է։ Հիշենք խորհրդային ֆիլմերի Շքիթ Հանրապետությունը, այնտեղ էլ այդ մոդելը գործում էր, երեխաներին կարծես ինքնավարություն էր տրված, բայց միևնույն է տնօրինության հետ համագործակցաբար քննարկելով։ Այսինքն լավ է, երբ մի բան սկզբից մինչև վերջ երեխաների ձեռքի գործն է, բայց վերջվերջո նրանք հաշվետու են հասարակության հասուն խավի առջև եւ պետք է ստանան նրանց հավանությունը։
2: Հավանության մասով այդքան էլ համակարծիք չեմ, որովհետև երիտասարդները, երեխաները կարող են նախաձեռնություններ ունենալ, որոնք կբավարարեն հենց նրանց հոգեկան պահանջմունքները եւ նրանք չեն կարող բոլոր խավերին բավարարել։ Այսինքն, եթե մեծահասակը ուզում է, որ տվյալ երիտասարդների խումբը ինչ-որ ձևով անդրադառնա մեծահասակների կարիքների բավարարմանը, սա գրեթե անհնար է համարում։ Սակայն մեծահասակների վերահսկողություն ասելով, ավելի շատ կարևորում եմ երիտասարդների համար հեղինակություն հանդիսացող անձանց ներգրավումը նրանց նախաձեռնություններին, որովհետև ընդամենը մի փոքր խթան է հարկավոր, որպեսզի 1-2 երիտասարդը կարողանան իրենց շուրջ համախմբել շատերին եւ ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնել, նույնը նաեւ երեխաների դեպքում։ Կրկին շեշտում եմ, եթե ծնողներից չունի աջակցություն երեխան, բայց կրթական հաստատությունների կողմից ունի աջակցություն, ունի հեղինակություն, մանկավարժներ, ապա նա կարող է իր նախաձեռնությունները իրականացնել, եւ արդեն չափահաս դառնալուց հետո մենք կունենանք սեփական ինքնագիտակցությամբ երիտասարդներ, որոնք չէին կունենա, եթե այդ հեղինակություն մեծերը ժամանակին աջակցած չլինեին այդ նախաձեռնությունների իրականացմանը։ Ի վերջո, լայն դաշտ երեխաների համար, ովքեր են ստեղծում, եթե ունեն նախաձեռնություններ երեխաները, նրանք որտեղ պիտի դրսևորեն իրենց նախաձեռնությունները, եթե ոչ կրթական հաստատություններում, եթե ոչ համայնքային զարգացման ծրագրերում կամ անհատական իրենց ընտանիքների աջակցությամբ, եթե այդ երեք օղակները չլինեն, ապա որտեղ երեխաները իրենց նախաձեռնություններն իրականացնեն։
1: Գոյություն ունի երեխաների իրավունքների կոնվենցիա, 100-ից ավելի երկրներ վավերացրել են այն, այդ թվում Հայաստանը, այնտեղ խոսվում է հիմնարար դրույթները, իրավունքները երեխաների, նույնիսկ անչափահաս երեխան սեփական հասկները ձևավորելու եւ դրանք արտահայտելու իրավունք ունի, այնտեղ կարևորվել է նաեւ ընտանիքի գործառույթը եւ որ այն պետք է պաշտպանված լինի, որպեսզի հնարավոր լինի դաստիարակել նման ավտոնոմ կամ հասուն անձանց հասարակության համար։ Խոսենք դրանց կիրարկման մասին Հայաստանում։ Ազգային մենթալիտետի առանձնահատկություններն արդեն նշեցիք, եւ մեզանում բավական ընդգծված կա ծնողական եւ կրթական բռնատիրություն։ Ծնողականը բոլորիս է հայտնի, մանավանդ քանի որ շատ հայ երեխաներ ֆինանսապես կախված են իրենց ծնողներից եւ մինչեւ արդեն հասունություն, մինչեւ 30-ամյա տարիք ծնողը կարող է շատ բան թելադրել, ասելով որ դու չգիտես, ես քեզ համար ավելի ճիշտ որոշում կկայացնեմ, ազդելով նրանց եւ մասնագիտական կողմնորոշման վրա եւ ամուսնության եւ ընդհանրապես կյանքի դասավորման, նույն պատկերն է տիրապետում նաև կարելի ասել կրթական համակարգում այն դպրոցները, որոնք չունեն նախագծային ուսումնառություն, որտեղ չի խթանվում աշակերտների ստեղծագործ ունակությունները, այնտեղ կրթական բռնակալություն դա կարելի անվանել, երեխաները ներգրավված չեն, այդպես անցնում են բուհական համակարգ եւ նույնիսկ բուհական համակարգում էլ տեսնում ես նման վարքագիծ, որ ուսանողները պահում են իրենց փոքր աշակերտների պես, ոչ մի նախաձեռնողություն չեն ցուցաբերում, պարզապես ընդունում են այն, ինչ իրենց մատուցվում է դասախոսների կամ համասարանի կողմից։
2: Եթե կոնվենցիայի դրույթներին ենք անդրադառնում ու փորձում ենք համեմատական տանել հայաստանյան իրականության հետ, մենք տեսնում ենք, որ փորձեր արվում են Հայաստանում համապատասխանեցնել երեխաների իրավունքները կոնվենցիայի դրույթներին, սակայն կոնվենցիան ավելի շատ խոսում է երեխաների իրավունքների մասին, բայց պարտականությունների մասին կարծես թե քիչ թե շատ լռում է։ Կարծում եմ կարիք կա նաև անդրադառնալու ոչ միայն երեխաների իրավունքներին, այլ նաև պարտականություններին, որովհետև այդ պարտականությունների սահմանման ժամանակ է երեխան ծանոթանում նաև մյուսների իրավունքների հետ, ինչը կարևորում եմ առողջասարակություն ունենալու տեսանկյունից։ Իրավունքների մասով կոնվենցիան մի քանի սկզբունքներ է կարևորում, որոնցից մեկը խտրականության բացառումն է, երեխայի լավագույն շահահաշվի առնելն է, մասնակցության ապահովումը, կյանքի ու զարգացման իրավունքը։ Եթե երեխայի լավագույն շահահաշվի չենք առնում, ապա ի՞նչ մասնակցության մասին է խոսքը։ Այդ դեպքում մենք կունենանք հարթի սանրակի աստիճանը դեկորացիայի կունենանք, եւ եթե անդրադառնում ենք կրթական հաստատություններին, որոնք ավելի շատ կարևորում են երեխայի մասնակցությունը ֆորմալ առումով, բայց չեն անդրադառնում երեխայի անհրաժեշտ գիտելիքների ստացմանը, որը նա կարող է ձեռք բերել ոչ միայն ֆորմալ կրթական միջավայրում, այլ նաև ոչ ֆորմալում, ապա կարող ենք ասել, որ կոնվենցիայի այս դրույթը մասնակցության մասով ամբողջությամբ խաթարվում է։ Եթե երեխայի լավագույն շահն ենք հաշվի առնում, խոսեցինք կրթության մասին, որ օգակում ենք հաշվի առնում երեխայի լավագույն շահը, չէ՞ որ կոնվենցիան էլ նշում է, որ երեխայի կարծիքը, եթե նա իրավացույց է հայտնելու կարծիք եւ կարող է հայտնել կարծիք, ապա պետությունը պարտավոր է հաշվի առնել երեխայի կարծիքը, սակայն որ օգակում ենք մենք հաշվի առնում երեխայի կարծիքը, այն երեխան, որը դպրոցում առանց տերմինը հասկանալու նշում է, որ ինքը չի ուզում դեկորացիա լինել, օրինակ որևէ կրթական ծրագրի, արդյոք մենք այդ երեխայի կարծիքը հաշվի ենք առնում եւ նրան այլ ընտրանք տրամադրում ենք։ Կարծում եմ, որ հայաստանյան իրավիճակում կրթական չափորոշիչների նոր փոփոխությունները, որոնց հավանաբար դուք էլ եք ծանոթ, կհանգեցնեն նրան, որ կոնվենցիայի այս դրույթները հնարավորինս ավելի իրատեսական կդառնան եւ ավելի գործարկելի, սակայն եթե չունենանք հակառակ կողմից այս ամենին միջամտություն, այսինքն մնա միայն թղթի վրա նոր չափորոշիչների գործարկումը մանկավարժների կողմից, ապա վստահաբար կոնվենցիայի դրույթները եւս կխաթարվեն։ Վերջերս մի հանդիպման էի մասնակցում, որտեղ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության համապատասխան ներկայացուցիչ էր ներկա, նշում էր, որ իրենք տարբեր ծրագրեր իրականացնելիս կամ տարբեր օրենսդրական փոփոխություններ կատարելիս հաշվի են առնում ազգային մենթալիտետը ու գուցե այն, ինչ իրենք համարում են լավագույնը, հնարավոր չլինի իրականացնել, որովհետև ունենանք մենթալիտետի խնդիր ու մնա թղթի վրա ամրագրված, ինչը բազմիցս տեսել ենք, ու եթե նույն սկզբունքով առաջնորդվենք, այսինքն առանց մենթալիտետը փոփոխելու փորձենք նոր փոփոխություններ բերել, թե օրենսդրական դաշտում, թե կրթական ծրագրերում, ապա չհաջողելու հավանականությունը բավականին մեծ է։ Կարծում եմ, որ պիտի համատեղ աշխատանք տարվի բոլոր ուղություններով եւ առաջին տեղում դնելով երեխայի շահը կոնվենցիայի սկզբունքներից, բոլոր ուղություններով աշխատանք տարվի փոփոխությունները իրատեսական դարձնելու առումով։
1: Տեսնենք, թե ինչ գործնական միջոցներ կան դեռահասներին ու երիտասարդներին քաղաքական եւ սոցիալական ակտիվություն տրամադրելու համար։ Գիտենք, կան երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, սկզբունքը այն պետք է լինի, որ սпасել պետք չէ ինչ որ որոշակի հասունացման տարիքի, պետք է ներգրավել իրենց նույնիսկ կամավորության միջոցով շատ հաճախ, գոյություն ունի ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթության հասկացություն, որ երիտասարդները կամ աշակերտները անում են մի բան պրակտիկ, ոչ թե դասընթացի շրջանակներում, այլ անում են եւ անելով սովորում են եւ գուցե այդ ուղղությամբ պետք է տանել ողջ կրթական համակարգը, եթե ուզում ենք հաջողել։
2: Աշխարհն է գնում այդ ուղությամբ, մենք մի փոքր դանդաղում ենք, որովհետև եթե մենք հասարակական կազմակերպությունների գոյության մասին խոսում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ ունենալ շատ հասարակական կազմակերպություններ, մենք կարող ենք փաստել, որ ունենալու ենք լավ ոչ ֆորմալ կրթական համակարգ, լավ մասնակցայնություն երիտասարդների ու երեխաների կողմից կամ կամավորական աշխատանքի ճիշտ գնահատում, շատ լինելը դեռևս այս դեպքում որակի մասին չի խոսում։ Համակարգում լինելով կարող եմ նշել, որ հասարակական կազմակերպությունների առատությունը ավելի շատ խոսում է դրամական միջոցների ձեռքբերման հնարավորության ավելի լայն լինելու մասին, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետության տարբեր օղակներ, պետական կառավարման համակարգի մասնավոր օղակների կարողանան այդ դրամաշնորային միջոցները հատկացնել հասարակական կազմակերպություններին կամ ոչ իրավական խմբերին, շատ խմբեր ուղակի հասարակական կազմակերպությունների չեն վերածվի եւ կփորձեն իրենք այդ երեխաների ու երիտասարդների մասնակցությունը ապահովել առանց իրավական կարգավիճակ տալու իրենց նախաձեռնություններին։ Ինչը շատ առումով կազատի այդ հասարակական կազմակերպությունների ծանրաբեռնվածությունից մեր պետությանը եւ մասնակցայնության մասով կկարողանա ավելի ազատ միջավայր ապահովել, որովհետեւ մի բան է դրսից ունենալ շատ դրամաշնորներ եւ սպասարկել դրսի տարբեր ուժերի, մի բան է Հայաստանի Հանրապետության կառավարող օղակների կողմից ունենալ դրամաշնորներ եւ պետական քաղաքականությամբ զբաղվել, պետական քաղաքականության սկզբունքներին համապատասխան ծրագրեր իրականացնել։ Կարծում եմ, հենց այստեղ հասարակական կազմակերպությունները կարող են աջակցել պետությանը շատ ավելի լավ երիտասարդներ, պատանիներ կրթելու գործում։ Ոչ ֆորմալի ու ֆորմալի մասով եւս կարծում եմ խնդիրը միայն հասարակությունը չէ, որովհետև երբ որ հասարակությունը տեսնում է, որ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերը տալիս են գիտելիք, բայց չեն կարևորվում հետո կառավարող օղակների կողմից, այս դեպքում երբեմն անիմաստ է դառնում ու նույնիսկ ծնողները, որոնք կարող էին իրենց երեխաներին ուղղորդել մասնակցայնություն ցուցաբերելու տարբեր ծրագրերի, նրանց մոտ հարց է առաջանում. ինչի համար ես դա անում, ինչի՞ է պետք։ Բայց անուններ չնշելով ասեմ, որ Հայաստանում կան կրթական հաստատություններ, որոնք շատ կարևորում են երիտասարդների կատարած կամավորական աշխատանքը, սերտիֆիկատների գոյությունը, նաև կամավորության մասին օրենքում փոփոխություններ են իրականացվում պարբերաբար, եւ եթե մեր կառավարող ուղակները կարևորեն կամավորության ներդրումը տարբեր կրթական հաստատություններում եւ նաեւ մեր կրթական հաստատությունները կարևոր են այս ամենը, կարծում եմ մասնակցայնության շատ մեծ տոկոս կունենանք եւ կամավորության խթանում կունենանք, ինչը կարող է բերել շատ ավելի առողջ հասարակության բնականաբար։
1: Երիտասարդների ներգրավման վրա կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք ազդում են սոցիալական եւ էմոցիոնալ հասունացման տարբեր վիճակներում են գտնվում նույնիսկ նույն դասարանի աշակերտները, հայացքների ձևավորման խնդիր կա, սոցիալական տարբեր դասերի պատկանելիության, սեռային տարբերության, վերջվերջո հոգեբանական խառնվածքի, ես ինքս դասավանդելով միևնույն դասարանում, եւ փորձում ես ամենքին ներգրավվել պրոցեսում կամ իրենց նախաձեռնողություն տալ, մեկը ավելի է ակտիվ, մեկը պակաս է ակտիվ, կան նաև նրանք, ովքեր ամեն ձևով ընդդիմանում են, չեն ուզում սեփական նախաձեռնություն դրսևորել ինչ-որ գործում։
2: Աշխատելով երիտասարդների հետ, ինձ համար ակնհայտ է դառնում, որ կան երիտասարդներ, որոնց մոտիվացնել, ուղղորդել, խրախուսել, ամեն կերպ փորձել նրանցից ստանալ նախաձեռնող անհատ, սա հնարավոր է, որ չստացվի, որովհետև նրանց խառնվածքը այսպիսին է, չէ՞ որ կան մարդիկ, որոնք ավելի լավ կատարողներ են, քան ղեկավարներ, ինչու փոխել նրանց տեսակը, եթե դա նրանց բավարարում է։ Այստեղ ամենակարևոր կետը երեխայի լավագույն շահը, գուցե երեխայի լավագույն շահը հենց այդ իրավիճակում կատարող լինելն է, ոչ թե նախաձեռնող լինելը։ Բայց սոցիալական խավերի մասով բնականաբար ես այդ համակարծիք եմ, որովհետև նույնիսկ ուսումնասիրություններն են ցույց տալիս, որ այն ընտանիքները, որտեղ սոցիալական ավելի ցածր խավի մթնոլորտ է տիրում, նրանց մոտ ավելի հնազանդության գործակիցն է բարձր, իսկ այն ընտանիքները, որոնք ավելի բարձր խավի ներկայացուցիչ են համարվում, նրանք կարևորում են երեխայի երիտասարդի ձայնը ու այս դեպքում այդ հնազանդության գործակիցը փոխվում է եւ ունենում ենք ավելի նախաձեռնող փոփոխություններ բերող անհատ, որովհետեւ եթե մարդ ինչ-որ բանի հետ համակարծիք չէ, նա բացի բողոքելուց նաև նոր առաջարկներ է անում։ Ու երեխաներն էլ են այդպիսին, եթե նրանք համակարծիք չեն, նրանք կարող են մեծահասակից շատ ավելի լավ առաջարկներով հանդես գալ։ Բայց կարող եմ նշել, որ վերջին տարիներին շատ մեծ փոփոխություններ են եղել, դուք նշեցիք սերային տարբերությունների մասին։ Եթե տարիներ առաջ ուսումնասիրությունները դիտարկենք, տեսնում ենք, որ նշվում է աղջիկ երեխաների пассивության մասին, նշվում է, որ տղաները ավելի շատ են կրթական ծրագրերում ներառված, ավելի նախաձեռնողական են, աշխատանքային շուկայում ավելի շատ է նրանց ներառվածությունը, բայց կարծես աշխարհը հակառակին է գնում։ Փոփոխությունները մենք տեսնում ենք շատ ակնհայտորեն, որ տեսնում ենք երիտասարդ պարմանուհիների, որոնք շատ ավելի այս փուլում կայացած են, քան իրենց հասակակից տղաները, ու սա կարող է հանգեցնել նրան, որ մենք մի քանի տասնյակ տարի հետո ունենանք կայացած աղջիկների հասարակություն եւ չկայացած տղամարդկանց հասարակություն, ինչը կարծում եմ բալանսը խախտելու է եւ հավասարության սկզբունքն է խախտելու, ու այս դեպքում այս սերային տարբերությունը հանգեցնելու է նաև ժողովրդագրական տվյալների փոփոխությունների, որովհետև հավանաբար կայացած աղջիկները արդեն չկայացած տղաների հետ չեն կարողանալու հաղորդակցվել, ուստի ամեն ինչի մեջ բալանսը պահելը կարևոր է։
1: Ներգրավման օգուտների մեջ կարող ենք թվարկել սոցիալական հմտությունների եւ պատասխանատվության ձևավորումը, քաղաքացիական ազատ ինքնակողմնորոշման ունակությունը, իսկ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առողջ հասարակության կառուցման համար, եւ եթե մենք ազգովի ու նաեւ իշխանական մակարդակով հասկանանք սրա անհրաժեշտությունը, կարծում եմ մեծ ներդրումների կարիք կունենանք այս ոլորտում։
2: Կարծում եմ արդեն դրա կարիքը ունենք, ու այդ ներդրումները ոչ միայն ֆինանսական պիտի լինեն, այլ նաև գաղափարային, որովհետև եթե կա գաղափարը, նրա համար ֆինանսներ կգտնվեն հաստատ, որպեսզի կարողանանք երեխաների ու երիտասարդների մասնակցությունը դարձնել հնարավորինս արդյունավետ։ Բնականաբար առողջ հասարակության մեջ մենք ունենալու ենք առողջ կարծիք ունեցող անհատներ, որոնք կարող են առողջ փոփոխություններ բերել մեր պետությանը։ Սակայն եթե մենք նպատակ չունենք ունենալու առողջ հասարակություն, այդ դեպքում ինչներիս է պետք մասնակցություն ցուցաբերող երեխաներ ունենալ եւ մասնակցություն ցուցաբերող երիտասարդներ ունենալ, հարց մենք ուր են գնում։ Եթե գնում ենք առողջ հասարակության ճանապարհով, բնականաբար բոլոր փոփոխություններն ընդունելի են, իրատեսական են եւ իրագործելի են։ Հակառակ պարագան արդեն խոսում է այն մասին, որ գուցե մենք չենք կարևորում այդ ամենի ունենալը։
1: Իբրև ամփոփում տեսանք, որ ամեն առումով երեխաների եւ երիտասարդների ներգրավվածությունը դա դրական տեղաշարժը հասարակության կառուցման գործում, բայց նաեւ տեսանք, որ բավական նուրբ խնդիր է, երբ ամբողջովին կառավարման եւ նախաձեռնողության ղեկը 10 երեխաներին ու երիտասարդներին, դա կարող է վերածվել սանձարձակության կամ հեղինակությունների մերժման, լրիվ հակառակ ծայրահեղության դեպքում ոտնահարվում են երեխաների իրավունքները, տեսանք նաեւ սեռային տարբերությունների հարցում, եթե որևէ մեկին նախապատվությունը 10 կամ խրախուսես, գուցե բալանս խախտվի, ինչ ոսկե միջին կարող ենք ընտրել այս քաղաքականության մեջ։
2: Կարծում եմ պիտի սկսել զրոից եւ չհամարել, որ մենք արդեն ունենք շատ բան արված եւ դրա վրա միայն պիտի կառուցենք մնացածը, ու եթե ուզում ենք հասնել այդ ոսկե միջինին, ուրեմն պիտի կարողանանք բոլոր օղակներով աշխատել։ Միայն մեկ օղակի աշխատանքը բավարար չէ այդ արդյունավետությունը ապահովելու համար։ Պիտի կարևորենք թե հասարակական կենտրոնների գոյությունը իրենց գործունեությամբ, թե պետական օղակների գաղափարախոսությունը իրենց գործունեությամբ։ Կարծում եմ հայաստանյան իրավիճակում մեծ հաշվով կտրված են բոլոր օղակները իրարից, եւ եթե փորձում են ինչ որ կետերում նաեւ խաչվել ու համագործակցել, ամեն մեկը իր մոտեցումն է ցուցաբերում, իսկ եթե մենք կարողանանք բոլորի համար ունենալ համակարգված մոտեցում, եթե մեր խնդիրը կոնվենցիայի դրույթների սկզբունքների պահպանումն է, ուրեմն բոլորս մեր ջանքերը ուղղում ենք դրանց պահպանմանը, եթե մեր խնդիրը Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանությունն է ամբողջապես, սկսած ընտանիքից վերջացրած նրանց ներառումը տարբեր կազմակերպություններում, ուրեմն բոլորս ուղղվում ենք այդ ուղությամբ։ Եթե կա ընդհանուր գաղափարախոսություն, ընդհանուր մոտեցում, ուրեմն ոսկե միջինը հնարավոր է գտնել, բայց քանի մենք գնալու ենք առանձին-առանձին մոտեցումներով, ես կդժվարանամ նշել, որ արդյունավետություն կկարողանանք ու ոսկե միջին կկարողանանք գտնել։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, այն իրազեկող նշանակություն ունի կարծում եմ, պատանային ու երիտասարդներին հուշելու համար, որ կարող են ավելի ակտիվ լինել նախաձեռնողական գործընթացներում, իսկ ավակ սերնդին բնականաբար վերաժևորման առիթ էր դաստիարակչական և կրթական իրենց աշխատանքը կատարելիս, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: siguranța mă, ovchier pentru men.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concert երկու ֆլեյտայի եւ նվագախմբի համար, դո մաժոր. Կատարում է Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենորի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ.

Տնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր կոնցերտը երկու ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը, մենակատարներ Շիգենորի Կուդո, Ժան-Պիեր Ռամպալ, դիրիժոր Ժան-Պիեր Ռամպալ։ Բալետային երաժշտություն, սուլֆիդներ, Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործությունների հիման վրա, նվագախմբային մշակումը Ռոյ Դուգլասի, կատարում է Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց սուլֆիդներ բալետային երաժշտությունը Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործությունների հիման վրա, նվագախմբային մշակումը Ռոյ Դուգլասի, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Dasagan Yera Restitution, Vora Arrestats Nome, Zerzner
1: Georg Philipp Telemann, Suite Altain Ուղիղ Ֆլեյտայի, Լարայնների եւ Կլավեսինի համար, La Minor, կատարում են Glass Persona, Ուղիղ Ֆլեյտա, Drottningholm Barocco Ensemble եւ Anders Oirvala, Կլավեսին.

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Լյա մինոր սյուիտը» ալտային ուղիղ ֆլեյտայի, լարայինների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին «Կլաս Պերսոնա» ուղիղ ֆլեյտը, «Դրոտնինգհոլմ Բարոկկո» անսամբլը և «Անդերս Օյրվալը» կլավեսին։ Պյոտր Չայկովսկի, «Երանի նրանց», Իննը սրբազան մասերից 7-րդ խմբերքը կատարում է Հոլստ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Իննը սրբազան» մասերից 7-րդ խմբերքը «Երանի նրանց», կատարեց Հոլստ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր ոգին։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերի

Սուրբ Աբա և Ագրեոս Պոնտացի թուղթ հավատքի մասին։ Ես հաճախ էի զարմանում, թե ինչու եք դուք այդպիսի զգացումներ տածում իմ նկատմամբ, և ինչն է պատճառը, որ տեղի եք տալիս իմ ոչնչության առաջ, որ այնքան չնչին է, աննշան ու սիրո անարժան։ Ինչու եք ինձ դիմում ընկերության ու հայրենիքի մասին հիշեցնող խոսքերով, ջանալով հայրենի երկրի գիրկը վերադարձնել, կարծես թե փախստական լինեմ ես։ Իսկ ինչ ինձ վերաբերում, ապա ես ընդունում և չեմ ժխտում, որ փախստական եմ դարձել, սակայն իմացեք, եթե իհարկե ցանկանում եք իմանալ փախուստիս պատճառը։ Այն ժամանակ անսպասելիությունից խոցված ես նման էի անակնկալ թնդյունից խլացած մի մարդու, և անկարող էի խելքս գլուխս հավաքել։ Ես անմիջապես հեռացա փախստական դառնալով և մի զգալի ժամանակաշրջան ձեզանից հեռու անցկացնելով։ Այնուհետև ինձ համակեց աստվածային դավանական հաստատումների և վերջիններիս վերաբերող իմաստասիրության նկատմամբ տոչորի չակումը։ Ինքս ինձ ասում էի, ինչպես կարող եմ մեզ հետ ապրող արատը հաղթահարել, ով ինձ համար եսավից ազատող լաբան կդառնա և երկնային իմաստության դաստիարակ։ Բայց քանի որ աստուծո օգնականությամբ իմ կարողության չափով հասա նպատակակետին և գտա ընտրյալ անոթն ու խոր ջրհորը, այս պատճառով խնդրում և աղաչում եմ ձեզ, ինձ մի փոքր ժամանակ տվեք։ Տվեք ոչ թե այն պատճառով, որ սիրեցի քաղաքային կյանքը, քանզի հայտնի է ինձ, որ բանսարկուն նման բաներով մարդկանց մոլորության մեջ է գցում, այլ որ սրբերի հետ հաղորդակցությունը հույժ օգտակար եմ համարում, որովհետև աստվածային դավանության մասին զրույցներ լսելիս հաստատուն փորձառություն եմ ձեռք բերում մտահայելու, որոնցից դժվար է հրաժարվել։ Այսպիսին է իմ ապրելակերպը, իսկ դուք, ուղադվան և թանկագին եպիսկոպոսներ, զգուշացեք հերետիկոս հովիվներից, որպեսի ոչ ոք ձեր ջրհորները չցամաքեցնի և չշփոթեցնի ձեր հավատքի ուղափառում բռնումը։ Քանզի այդ հերետիկոսական հովիվները մշտապես ջանում են պարս հոգիներին ուսուցանել ոչ թե աստվածաշնչից ելնելով, այլ աշխարհիկ իմաստությունից, այսպիսով նրանց ճշմարտությունից հեռացնում են։ Միթե նա, ով մեր հավատքի մեջ հակասություն է ներմուծում անձինի և ծնյալի միջև, մշտնջենական էությունն անգո է դավանում, իսկ ըստ բնության հավիտենական հոր մասին ուսուցանում է, որպես թե հայր դարձած, նմանապես պնդելով, թե Սուրբ Հոգին հավիտենական չէ։ Միթե այսպիսի մարդը փղշտացի, հերետիկոս չէ, այսպիսին նախանձում է մեր Պատրիարքի Հիսուս Քրիստոսի ոչխարներին, ճիքեր գործադրելով, որպեսի վերջիններս մաքուր ջուր չխմեն, որ բխում է հավիտենական կյանքի համար, այլ իրենց նկատմամբ մարգարեի կանխասացությունը հարուցեն, ինձ կենաց ջրի աղբյուրիս լքեց և իր համար ծակ փոսեր փորեց, որոնք ջուր չեն կարող պահել։ Մինչդեռ անհրաժեշտ է խոստովանել Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, ինչպես ուսուցանեցին մեզ Աստվածաշունչն ու նրանք, ովքեր նրան վսեմորեն հասու եղան։ Իսկ երաստվածության մեջ մեզ մեղադրողներին հարկավոր է պատասխանել, որ մենք մի Աստված ենք խոստովանում, ոչ թե ըստ թվի, այլ ըստ բնության, քանի որ մի ըստ թվի անվանողները իրականում այդպիսիք չեն և ըստեյության էլ պարս չեն հանդիսանում։ Իսկ Աստված բոլորի կողմից պարս և ոչ թե բարդ է ճանաչվում, ապա ուրեմն Աստված մի է, ոչ ըստ թվի։ Խոսքս հետևյալին է վերաբերում։ Սովորաբար ասում ենք, աշխարհը մեկ է, բայց չենք պնդում, որ այն մի է ըստեյության կամ պարս է հանդիսանում, որովհետև այն տարրերի ենք բաժանում, որոնցից էլ բաղկացած է, այսինքն հրի, ջրի, օդի և հողի։ Մարդն ըստ թվի նույնպես մի է անվանվում, քանի որ հաճախ ենք նրա մասին որպես մեկ մարդ արտահայտվում։
Սակայն այդուհանդերձ նա պարս չի հանդիսանում, որովհետև կազմված է մարմնից ու հոգուց։ Հավասարապես նաև հրեշտակի մասին ենք որպես մեկ ըստ թվի արտահայտվում։ Սակայն հրեշտակն էլ մի չի ըստ էության, քանզի մենք հրեշտակի էությունն իր սրբության հետ մեկտեղ ենք ենթադրում։ Ուրեմն, եթե ըստ թվի մեկը ըստ էության մեկ չի հանդիսանում, իսկ ըստ էության մեկն ու պարզը մեկ չէ ըստ թվի, և եթե մենք Աստծուն ըստ էության ենք մեկ անվանում, ապա հերետիկոսներն ինչպես են մեզ վերագրում թվի վերաբերյալ պնդումները, որ մենք բացառում ենք երանելի և իմանալի էությունից։ Որովհետև թիվը քանակության կատեգորիային է վերաբերում, քանակությունն իր հերթին կապված է մարմնական բնության հետ, այդ իսկ պատճառով էլ թիվը վերաբերում է մարմնական բնությանը։ Իսկ մենք հավատում ենք, որ մեր Տերը մարմինների արարիչն է։ Այս պատճառով թիվն այն երևույթներն է նշանակում, որոնք բաժին են ստացել նյութական և նկարագրելի բնությունը, իսկ մեկը, այսինքն Աստուծո ներքին միությունը, և մին, այսինքն Աստուծո իմանալի միությունը, պարզ ու անսահման էությունն են վկայում։ Այդ պատճառով, ով որ որդուն կամ Սուրբ Հոգուն որպես թիվ կամ արարած է խոստովանում, գաղտնաբար նկարագրելի և նյութական էության մեջ է նրանց ներքաշում։ Ես նկարագրելի եմ անվանում ոչ միայն այն էությունը, որ ծավալվում է տարածությամբ, այլև այն, որին իր կանխագիտությամբ ընդգրկեց անգոյությունից գոյությամբ բերելու դիտավորություն ունեցողը և որը կարող է ըմբռնվել մեր իմացությամբ։ Սրա հետևանքով նկարագրելի էություն և ձեռքբերովի սրբագործություն ունեցող ողջ սրբությունն ընդունակ է նաև արատը վերցնել։ Մինչդեռ որդին և Սուրբ Հոգին սրբագործության աղբյուր են հանդիսանում, և այս աղբյուրից է նվիրագործվում ամեն մի բանական էակ համապատասխանաբար իր առաքինության։ Իսկ մենք համաձայն ուղափառ դավանության ընդունում ենք, որ որդին հորը ոչ նման է և ոչ էլ նման չէ, որովհետև հավասարապես թե մեկը և թե մյուսը նրանց պարագային ընդունելի չեն։ Չէ որ նման լինելն ու նման չլինելը հանդիսանում են որակի վերաբերող արտահայտություններ, բայց Աստված ազատ է ամեն տեսակ որակից։ Մենք բնության նույնություն ենք դավանում և համագոյակցություն խոստովանում, բայց խուսափում ենք բարդ հասկացողությունից, որովհետև նա, ով ըստ էության Աստված և Հայր է, ծնեց նրան, ով ըստ էության Աստված և Որդի է։ Չէ որ սրանով ակնհայտ է դառնում համագոյակցությունը։ Ճիշտ է, մարդն էլ է Աստված կոչվում, ինչպես որ գրված է. «Ես ասացի, Աստվածներ եք դուք»։ Նմանապես և Դևն է Աստված կոչվում, համաձայն այն խոսքի, թե հեթանոսների բոլոր Աստվածները Դևեր են։ Բայց մարդիկ ըստ շնորհի են Աստվածներ անվանվում, իսկ Դևերը սխալ կերպով։ Եվ միայն մի Աստված է իսկությամբ Աստված ըստ էության։ Երբ մի եմ ասում, ի նկատի ունեմ Աստուծո Սուրբ և անեղ էությունը, որովհետև մի արտահայտությունը կարող է օգտագործվել և որևէ առանցին մարդու առնչությամբ և բնության առնչությամբ ընդհանրապես։ Որևէ առանցին մարդու մասին է խոսվում օրինակ, երբ տեղեկացվում է, որ մի մարդ հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք և լսեց անապատում խոսքեր, որ մարդս արտոնված չէ խոսել։ Իսկ բնության մասին առհասարակ արտահայտվում է Դավիթը, օրինակ, «Մարդու օրերը խոտի պես են»։ Այստեղ նա առհասարակ նկատի ունի ոչ թե որևէ կոնկրետ մարդու, այլ մարդկային բնությունը, քանզի ամենայն մարդ անցողիկ է և մահկանացու։ Մեր կարծիքով նույն բնության մասին է ասվում, «Միայն ինքն ունի անմահություն, միակ իմաստուն Աստծուն, ոչ ոք բարի չէ, այլ միայն Աստված», քանի որ միակն այստեղ նույնական է միայնին, ինչպես մենակը տարածել է երկինքը, կամ երկնչիր քոտեր Աստծուց, միայն նրան պաշտիր, ես եմ միայն, և ինձանից բացի ուրիշը չկա։ Մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը Հայր Աստծուն մեկ և մի է անվանում, ոչ թե Որդուն կամ Սուրբ Հոգուն, այլ չաստվածներին հակադրելու համար։ Օրինակ, միայն Տերն էր տանում նրանց, և նրանց հետ օտար Աստված չկար։ Իսրայելացիները
Բահաղիմների և աստարութի անտառները հեռու անեցին և միայն տիրոջը ծառայեցին։ Նույնի մասին ասում է Պողոսը, թե պետ և այսպես կոչված աստվածներ կան, բայց մեզ համար միայն մեկ աստված կա, Հայր, որ ստեղծել է ամեն բան, և մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ։ Այնուամենայնիվ այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչու առաքյալը մեկ աստված ասելիս չի բավականանում այս արտահայտությամբ։ Չէ՞ որ, ինչպես ասացինք, մեկ և մի եզրերը Աստուծո էությունն են բացահայտում, այլ ավելացնում է Հայր և հիշատակում Քրիստոսին։ Ես կարծում եմ, որ Պողոսը, ընտրյալ անոթը, բավարար չհամարեց Հորը որպես Աստված, Որդուն որպես Աստված և Սուրբ Հոգուն որպես Աստված սոսկանվանելը, որն արտահայտեց մի Աստված խոսքով, այլ Հայր ավելացնելով, մատնանշեց նրան, ով ստեղծեց ամեն բան, Տեր հիշատակելով, մատնացույց արեց խոսքին ու միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ, իսկ Հիսուս Քրիստոս հավելելով ավետեց խոսքի մարդեղությունը, ներկայացրեց նրա չարչարանքները և ցույց տվեց նրա հարությունը։ Ահա այսպիսի մտքերի է հանգեցնում Հիսուս Քրիստոս արտահայտությունը։ Այս է պատճառը, որ Տերն արգելում է մինչև իր չարչարանքները իրեն որպես Հիսուս Քրիստոս հրճակելը և պատվիրում աշակերտներին, որ ոչ ոքի չասեն, թե ինքն է Քրիստոսը, քանի որ իր կողմից սահմանված էր, որ տնորինության կատարումից, մեռելների հարությունից և երկինք համբարձվելուց հետո աշակերտներին թույլատրվի իրեն Հիսուս Քրիստոս հրճակել։ Այսպիսին են այս խոսքերի նշանակությունը, թե որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր, և հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ։ Այսպիսով մեր միտքը Սուրբ Հոգու կողմից ամեն կերպ զորանում է, որպեսզի մենք, խորհրդացելով աստվածաբանության մասին, չանտեսենք տնորինությունը, հակվելով մեկին, մյուսն աչքաթող չանենք, և մեր իմացության պակասության պատճառով անաստվածության մեջ չընկնենք։ Մենք պետք է նույնպես ուսումնասիրենք և ըստ կարելվույն բացահայտենք Սուրբ Գրային այն հատվածները, որոնք մեր հակառակորդները միացնի փառքը եղծելու նպատակով մեջ են բերում, դրանք աղավաղելով ըստ իրենց խեղաթյուրված հասկացության։ Նախ և առաջ քննենք հետևյալ արտահայտությունը. «Ես էլ ապրում եմ հոր միջոցով», որովհետև այս արտահայտությունը մեկն է այն նետերից, որ նրանք արձակում են դեպի երկինք համաձայն իրենց սրբապիղծ մեկնաբանության։ Կարծում եմ, որ այս արտահայտության մեջ նկատի ունեն ոչ թե նախահավիտենական կյանքը, չէ՞ որ ուրիշի շնորհիվ ապրողը չի կարող ինքն իր մեջ կյանք ունենալ, ինչպես որ ուրիշից տակացողը չի կարող ինքն իրեն տականալ, սակայն մեր Տերն ասաց. «Ես իսկ եմ կյանք, այլ կյանք մի սու արյան և ժամանակի մեջ, որը ապրեց Տերը, քանզի հոր կամքով մարդացավ»։ Չէ՞ որ նա չասաց, «Ես ապրել եմ հոր պատճառով», այլ «Ես ապրում եմ հոր միջոցով», հստակ կերպով մատնանշելով ներկա ժամանակը։ Չի բացառվում, որ այստեղ խոսվում է և այն կյանքի մասին, որ ապրեց Քրիստոս, բանն Աստված իր մեջ ունենալով, այսինքն Աստուծո խոսքի մարդեղության մասին։ Եվ որ հենց այդպիսին է այս արտահայտությունը, իմանում ենք հետևյալից. «Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ»։ Չէ՞ որ նրա մարմինն ուտելով և նրա արյունը ըմպելով մենք բաժնեկից ենք դառնում խոսքին և իմաստությանը, շնորհիվ մարդեղության և զգայարաններով ընկալելի նրա կյանքի։ Իր գալստյան ամբողջ խորհրդավորությունը նա մարմին և արյուն անվանեց և մեզ ներկայացրեց իր վարդապետությունը, որը բաղկացած է հոգևոր պատրաստումից, բնական մտահայեցությունից և աստվածաբանական իմաստասիրությունից, որով հոգին սնվում է աստիճանաբար իրական երևույթների հայեցության նախապատրաստվելով։ Այսպիսին է հավանաբար ասված խոսքերի իմաստը. Տերը նաև ասել է. «Իմ Հայրը մեծ է, քան ես»։ Անշնորհակալ արարածները, բանսարգուի պտուղները, օգտվում են նաև այս խոսքերից.
Իսկ ես վստահ եմ, որ տվյալ արտահայտությամբ հոր հետ որդու ունեցած համագոյակցությունն է դրսևորվել, քանզի գիտեմ, որ համեմատությունը բարի բուն իմաստով անցկացվում է միևնույն էությանը պատկանող էակների միջև։ Չէ՞ որ մենք օրինակ ասում ենք, թե մի հրեշտակ մյուսից ավելի մեծ է, թե մարդկանցից մեկն ավելի արդար է, քան ուրիշը, և թե մի թռչուն ճախրանքի մեջ ավելի արագ է մեկ այլ թռչունից, և եթե համեմատությունն անցկացվում է նույն տեսակի էակների միջև, ապա երբ ասվում է, թե համեմատության համաձայն հայրը մեծ է որդուց, բնականաբար հասկացվում է որդու համագոյակցությունը հոր հետ։ Տվյալ արտահայտությունը մեկ այլ գաղափար է բովանդակում. Արտասովոր ինչ կա, երբ տերը հորն իրենից մեծ է խոստովանում, քանի որ նա, խոսք լինելով, մարմին եղավ, իրեն հրեշտակներից կրտսեր ներկայացնելով ըստ փառքի և մարդկանցից ըստ դրության, չէ՞ որ ասված է, հրեշտակներից փոքրինչ ցածր դրիր նրան, մի փոքր հրեշտակներից ավելի ցածր էր դասվել, և ոչ տեսք ուներ նա, և ոչ էլ վեհություն։ Նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ և ոչ էլ գեղեցկություն։ Նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկանց որդիներինը։ Նա այս ամենը համբերեց իր մեծ մարդասիրության շնորհիվ, որը տացում է իր արարածների հանդեպ, որպեսի փրկի մոլորված ոչխարին և միացնի այն մյուս 99-ին, կամ որպեսի Երուսաղեմից Երիքով գնացողին, որն ընկել էր ավազակների ձեռքը, դարձյալ վերադարձնի անվնաս իր հայրենիքը։ Միթե հերետիկոսները մեղք են համարելու նաև այն խանձարուրը, որի շնորհիվ նա, լինելով ոչ բանական մի նորացին, սնվում էր խոսքով։ Միթե հերետիկոսը կշտամբելու է, թե հյուսնի որդին աղքատ էր և չուներ նույնիսկ օրորոց։ Այսպիսի պատճառներով է որդին փոքր հորից, քանի որ նա քեզ համար մահացավ, որպեսի ազատագրի քեզ մեռյալ վիճակից և հաղորդակից դարձնի երկնային կյանքին։ Չէ՞ որ չի կարելի բժշկին մեղադրել այն բանում, որ նա, երբ խոնարհվում է չարչարվող հիվանդներին բուժելու, գարշավորության հոտ է առնում, քանի որ նա այտանում է, որպեսի դարմանի հենց այդ չարչարվողներին։ Հանուն քեզ փրկիչը չգիտի վերջին դատաստանի ոչ ժամը և ոչ էլ օրը, թեպետ ոչինչ պահված չէ իսկապես իրական իմաստությունից, քանի որ ամեն ինչ առաջացել է նրա միջոցով։ Մեկը չկա մարդկանց մեջ, որ չի մանա, թե ինչ է նա, իսկ մեր տերը տնորինությամբ այսպես կարգավորեց հենց քո տկարության համար, որպեսի մեղավոր մարդիկ ժամանակահատվածի կարճության պատճառով հոգեպես չընկճվեն, պատճառաբանելով, թե իրենց ապաշխարելու համար ժամանակ չի թողնված, իսկ երկար ժամանակով ընդդիմադիր ուժերի հետ պատերազմողներն էլ չէին թողնի իրենց շարքերը, մատնանշելով այն բանը, թե իրենք վաղուց են պատերազմում։ Քրիստոս խոսելով իր իբրև թե անգիտության մասին, տնորինաբար հոգետանում թե առաջինների և թե վերջինների մասին, մի մասին իրենց բարի քաջագործությունների համար նա կրճատում է այդ ժամանակահատվածը, իսկ ուրիշներին իրենց մեղքերի համար նա ժամանակ է տրամադրում ապաշխարության համար։ Սակայն եթե տերը շատերի տկարության հետևանքով, ինչպես որ ասվեց, իրեն դասում է անգետների դասին, ապա գործք առաքելոցում մտերմաբար զրուցելով կատարյալների հետ, նա բացառում է իրեն անգետների շարքից, ասելով. Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ։ Եվ եթե ես համաձայն նախորդ մեկնաբանությանը շարադրել եմ այս ամենը բավականին կոպիտ ձևով, ապա այժմ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տվյալ իմաստալից խոսքի ավելի վեհ իմաստը ու այնուհետև թակել տնորինության փրկության դուռը, իհարկե մի պայմանով, որ ինձ կհաջողվի արթնացնել տան տիրոջը, որը հոգևոր հարցեր է տալիս բոլոր իրենից խնդրողներին, քանի որ մենք ձգտում ենք դրանցով հյուրասիրել մեր ընկերներին ու եղբայրներին։ Մեր տիրոջ սուրբ աշակերտները, գտնվելով մտահայեցողության սահմաններից այն կողմ, որը հասու է մարդկանց և խոսքով մակրագործված, հարցնում են աշխարի վերջի մասին և ցանկանում են իմանալ վերջնական երանությունը։ Իսկ մեր տերը նրանց պատասխանելով բացատրեց, որ
ոչ իր հրեշտակները և ոչ էլ ինքը չգիտեն այդ։ Եվ օրը նա այստեղ նկատի ունի աստվածային ճշգրիտ մտածողության ըմբռնումը, իսկ ժամը հայեցողությունը մեկի և միակի, որոնց մասին գիտելիքները վերագրվում է միայն հորը։ Ինչպես որ ենթադրում եմ ես, այստեղ խոսվում է այն մասին, որ Աստված գիտի նրա մասին, որ նա կա, նաև գիտի, որ նա չկա, որովհետև ասվում է, որ Աստված գիտի ճշմարտությունն ու իմաստությունը, քանի որ նա ինքն է ճշմարտությունն ու իմաստությունը, բայց երբեք չգիտի սուտն ու նենգությունը։ Իսկ եթե ասվում է, որ Աստված գիտի իր մասին այն, որ ինքը կա, սակայն չգիտի այն, որ ինքը չկա, իսկ մեր Տերը մարդեղության և ավելի կոպիտ վարդապետության տեսանկյունից չի հանդիսանում ցանկության վերջնական սահմանը, ապա մեր Փրկիչը չգիտեր ոչ վերջը և ոչ էլ վերջնական երանությունը։ Նաև ասված է, որ հրեշտակները նույնպես չգիտեն, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ հայեցողությունը, որ նրա մեջ է, և ոչ էլ իրենց ըստ բանական ոլորտի սպասավորությունը չեն հանդիսանում ցանկությունների վերջնական սահմանակետը, որովհետև հրեշտակների իմանալիությունը աղոտ է համեմատած դեմ առ դեմ տեսնելուն։ Ավետարանն ասում է, որ միայն հայրը գիտի, քանի որ նա ինքն է վերջն ու վերջնական երանությունը։ Եվ երբ մենք ճանաչենք Աստծուն ոչ թե խամրած և աղոտ հայելիների և նրա համար օտար առարկաների միջոցով, այլ երբ նրան կմերձենանք որպես մեկին և միակին, ապա կիմանանք նաև արարչագործության վերջնական բախճանը, որովհետև ասում են, թե Քրիստոսի արքայությունը ամբողջությամբ վերցրած իմանալի է, իսկ Աստուծո և հոր արքայությունը անիմանալի է։ Եվ, այսպես ասած, չսքողված հայեցողությունը աստվածության։ Սակայն ինքը մեր Տերը, եթե նայենք նրա վրա որպես Աստուծո խոսքի, հանդիսանում է որպես վերջ և վերջնական երանություն, քանի որ ինչ է նա ասում ավետարանում, և ես նրան վերջին օրը հարություն առնել տամ։ Այստեղ Տերը հարություն է անվանում նյութական տնորինությունից անցումը աննյութական հայեցողության, իսկ վերջին օրը անվանում հենց այդ աննյութական տնորինությունը, որից հետո այլևս չկա մեկ ուրիշը։ Քանի որ այդ ժամանակ մեր միտքը վեր է բարձրանում և խոյանում դեպի երանելի բարձունքները, որտեղ այն կմտահայի խոսքի միասնականությունն ու միակությունը։ Բայց քանի որ մեր միտքը կուրացել է, միացել երկրային աճյունին, ապականացում նյութին և անկարող դարձել տրվելու պարզ հայեցողությանը, ապա նախապես ըմբռնում է միայն արարչի գործերը, առաջնորդվելով մտքի բնությանը հատուկ, հոգևոր և նյութական աշխարներով և ճանաչում է դրանք ելնելով դրանց տված արդյունքներից։ Եվ այսպես մինչև այն ժամանակը, երբ միտքը աստիճանաբար հոգեպեսաճելով իզորու կլինի ճանաչել և հայել Աստծուն զրկված իր քողից։ Այս իմաստով է, ինչպես որ ես կարծում եմ, ասվել, թե իմ հայրը մեծ է, քան ես, և ես չէ, որ կտամ, այլ այդ նրանց համար է, որոնց տրված է իմ հորից։ Չէ, որ սա նշանակում է և այն, որ Քրիստոս տա թագավորությունը Աստծու և հոր ձեռքը, քանի որ Քրիստոս առաջին պտուղն է և ոչ թե վերջը, համաձայն ավելի կոպիտ ուսմունքի, որը մեզ է վերաբերում և ոչ թե որդուն։ Իսկ դա, որ այդպես է, վկայում է Գործք Առաքելոցը, որտեղ աշակերտների հարցմանը, թե Տեր, այս ժամանակում է, որ վերահաստատելու ես Իսրայելի թագավորությունը, Տերը պատասխանում է. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ»։ Այլ կերպ ասած, նա ասում է, որ մարմնով և արյամ կապվածներին անհաս է այդ արքայության ճանաչողությունը, քանի որ այդ արքայության հայեցողությունը հայրը պահել է իր իշխանության տակ, իշխանություն անվանելով նրանց, ովքեր գտնվում են իր իշխանության տակ, իսկ իր անվանեց նրանց, ովքեր մասնակից չեն ցածր երևույթների անգիտությանը։
Ժամեր եւ ժամանակներ ասելով ես հասկանում եմ ոչ թե զգայաբար ընկալելի ժամերն ու ժամանակները, այլ իմանալիության որոշակի տարածություն, որը առաջացել է շնորհիվ իմանալի արեգակի, քանի որ պատշաճ է, որ մեր տիրոջ աղոթքը կատարվի, իսկ Հիսուս այսպես է աղոթում. Տուր նրանց, որպեսզի նրանք էլ մեզ հետ մի լինեն, ինչպես ես եւ դու, Հայր, մի ենք. Չէ՞ որ Աստված, լինելով մեկ, միացնում է բոլորին, երբ գտնվում է յուրաքանչյուրի մեջ, եւ այդ պատճառով մեկի գալուստով վերանում է թիվը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես այս հասկացա, երբ կրկին անգամ դիմեցի նշված խոսքի քննությանը։ Իսկ եթե որևէ մեկը ավելի լավ կասի կամ իմ կողմից ասվածը բարեպաշտորեն կուղի, ապա թող ասի եւ ուղի, եւ Աստված նրան կփոխատուցի ինձ համար հարյուրապատիկ։ Չէ՞ որ իմ մեջ չկա որևէ նախանձ, որովհետև Սուրբ Գրքի ուսումնասիրմանը ես դիմեցի ոչ վիճաբանել սիրելու պատճառով եւ ոչ էլ փառամոլության պատճառով, այլ եղբայրների հոգևոր օգուտի համար, որպեսզի կավե ամանները, որոնք աստվածային գանձեր ունեն իրենց մեջ, չկոտրվեն քարե սիրտ ունեցող մարդկանցից, ինչպես նաև հեթանոսներից, որոնք զգեստավորված են այս աշխարհի իմաստությամբ, որը հիմարություն է, քանզի, ինչպես գրված է, Աստված հիմարացրեց այս աշխարհի իմաստությունը։ Համաձայն իմաստուն Սողոմոնի, Քրիստոս ստեղծվում է առակներում, քանի որ ասվեց, ինձ Տերը ստեղծեց, և նա կոչվում է ավետարանական ճանապարհների սկիզբ, որը առաջնորդում է մեզ դեպի երկնային արքայություն, ոչ թե էությամբ Արարած դառնալով, այլ ճանապարհ ըստ աստվածային տնօրինության։ Չէ՞ որ միևնույն բանն է նշանակում դառնալ և արարված լինել բառերը։ Այս պատճառով նա դարձավ ճանապարհ, դուռ, հովիվ, հրեշտակ, ոչխար, ինչպես նաև քահանայապետ և ավետաբեր։ Այս բոլոր անվանակոչումները համապատասխանաբար տարբեր տեսանկյունների են կցվում նրան։ Դարձյալ, ինչ կասի հերետիկոսը Աստուծո մասին, որը անհնազանդ և մեղավոր դարձավ մեզ համար, քանի որ գրված է. «Իսկ երբ ամեն ինչ նրան հնազանդ լինի, այն ժամանակ և ինքը որդին կհնազանդվի նրան, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց իրեն, որպեսի Աստված ամեն ինչ լինի ամենքի մեջ»։ Ով մարդ, միթե չես սարսափում, որ քո պատճառով Աստված կոչվում է անհնազանդ։ Չէ՞ որ քո հնազանդությունը նա դարձրեց իրենը, և քանի որ դու հակառակվում ես առաքինությանը, ուստին նա կոչեց իրեն անհնազանդ, ճիշտ նույն ձևով նա իրեն անվանեց հալացված, երբ ասաց. «Սավուղ, Սավուղ, ինչու ես հալացում ինձ»։ Այն ժամանակ, երբ Սավուղը շտապում էր Դամասկոս, որպեսի կապանքների մեջ առնի Քրիստոսի աշակերտներին։ Եվ դարձյալ նա վերանվանեց իրեն մերկ, նկատի ունենալով, որ եղբայրներից ինչ որ մեկը մերկ է քայլում, քանի որ ասաց. «Ես մերկ էի, և դուք ինձ հագցրիք»։ Իսկ երբ որևէ մեկը գտնվում է բանտում, ապա նա ասում է իր մասին որպես բանտարկյալի. «Նա մեր հիվանդությունները իր վրա վերցրեց և մեր ցավերը կրեց»։ Այս հիվանդություններից մեկն էլ մեր անհնազանդությունն է, որը նույնպես նա կրեց։ Ահա այս պատճառով էլ Տերը մեզ հետ շփվելու հետևանքով յուրացնում է մեզ հետ պատահած դժբախտությունները, իր վրա վերցնելով մեր չարչարանքները։ Այդպես էլ և խոսքը, թե որդին ինքն իրենից ոչինչ չի կարողանել, աստվածամարդները մեկնաբանում են իրենց ունկնդիրների կործանման համար։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այս հատվածը խոսում է հոր և որդու միևնույն բնության մասին։ Եթե բանական արարածներից յուրաքանչյուրը կարող է ինչ-որ բան անել ինքն իրենից և ինքնակամորեն, հավասարապես ձգտելով թե լավին և թե վատին, ապա որդին ոչինչ չի կարող անել ինքն իրենից, հետևաբար նա արարած չէ։ Իսկ եթե նա արարած չէ, ապա համագոյ է հոր։ Այնուհետև արարածներից ոչ մեկը չի կարող անել այն, ինչ որ Աստված է անում։ Իսկ որդին, տեսնելով, թե ինչ է անում Հայր Աստված, նույնը անում է և ինքը։ Այս պատճառով էլ որդին արարած չէ։
Արարածներից ոչ մեկը չի կարողանել այն ամենը, ինչ որ ցանկանում է, իսկ որդին երկնքում է և երկրի վրա, ինչ որ նա ուզեց, արեց։ Ուստի որդին չի կարող լինել Արարած։ Բացի դրանից, բոլոր Արարածները կամ կազմված են հակոտնյա տարժերից, կամ էլ ընդունակ են իրենց մեջ դրանք կրելու։ Որդին ինքը ճշմարտությունն է և աննյութական է, հետևաբար որդին Արարած չէ։ Եվ եթե դա այդպես է, ապա նա համագոյ է հորը։ Սուրբ գրքից բերված հատվածների քննարկումները, որոնք տվեցինք մեր ընդունակություններին համապատասխան, միանգամայն բավարար են։ Այժմ մնում է մի խոսքով դիմեմ Սուրբ Հոգու հակառակորդներին, խորտակելով գաղտնի մտածումները Աստուծո գիտության դեմ գոռոզացած ամեն ծառացում։ Դու ասում ես, որ Սուրբ Հոգին Արարած է, բայց չէ, որ ամեն մի Արարած իր Արարչի ծառան է, քանի որ ասվեց, թե բոլորը քո ծառաներն են։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին ծառա է, ապա նա տիրապետում է ձեռքբերովի սրբության, իսկ սրբությամբ ձեռքբերված ունեցվածքը ընդունակ է Արատների։ Սակայն Սուրբ Հոգին էությամբ սուրբ լինելով կոչվում է աղբյուր սրբության, հետևաբար Սուրբ Հոգին Արարած չէ, իսկ եթե Սուրբ Հոգին Արարած չէ, ապա համագոյ է Հայրաստծուն։ Ասա ինձ, ինչու ես դու ծառա կոչում նրան, ով քեզ ազատագրեց ծառայությունից։ Չէ՞ որ առաքյալն ասաց. «Կյանք տվող Հոգու օրենքը փրկեց քեզ»։ Սակայն իհարկե դու երբեք չես համարձակվի հաստատել, թե Հոգու էությունը փոփոխական է, նկատի ունենալով կայծակի նման երկնքից ընկած և իրական կյանքից հեռացած անհնազանդ ուժերի բնությունները, քանի որ այն ուներ ստացված սրբություն և դրա փոփոխությունը հետևանք էր չար մտադրությունների։ Այդ պատճառով էլ միակից բաժանված և հրեշտակային պատիվը մերժած այդ ուժը անվանվեց Սատանա իր փոփոխական բարքերի պատճառով, որովհետև Սատանայի մեջ մարեց իր նախկին երանելի ունակությունը և ընդհակառակը բորբոքվեց իր անհնազանդ զորությունը։ Այնուհետև, եթե հերետիկոսն ասում է, թե Սուրբ Հոգին Արարած է, ապա նա ենթադրում է, որ Հոգու բնությունը սահմանափակ է։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ հետևյալ խոսքերը։ Տիրոջ Հոգին լցնում է տիեզերքը, նաև «Ուր գնամ ես քո հոգուց»։ Նմանապես թվում է, որ հերետիկոսները այս կերպ Սուրբ Հոգուն նաև պարս չեն համարում ըստ բնության, որովհետև նրան ըստ թվի են մեկ անվանում։ Մինչդեռ ըստ մեկ թվի ամեն ինչ, ինչպես վերը նշվեց, պարս չի հանդիսանում։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին պարս չէ, ապա նա բաղկացած է էությունից և սրբությունից, այսինքն բարդ է։ Բայց ով կհասնի այնպիսի անհեթեթության, որ Սուրբ Հոգին կանվանի բարդ և ոչ թե պարս, և համապատասխանաբար պարսության իմաստին հորը և որդուն համագոյակից։ Փոխարենը բարդ կանվանի, եթե մեր դատողություններում էլ ավելի առաջ անցնենք և հոգևոր տեսողությամբ ավելին ընդգրկենք, ապա մեր հայեցողության առաջ կբացվի Սուրբ Հոգու աստվածային զորությունը։ Մենք աստվածաշնչի մեջ հանդիպում ենք երեք տեսակ արարման։ Առաջինը՝ անգոյությունից գոյության բերելը, երկրորդը՝ փոփոխումը ամենավատից ամենալավին, և երրորդը՝ մեռելներից հարությունը։ Եվ այս արարումների մեջ Սուրբ Հոգուն կգտնես հորն ու որդուն գործակցելիս, քանզի ամեն ինչ երկնքից է գոյության բերվում։ Չէ՞ որ Դավիթն ասում է. «Տիրոջ խոսքով ստեղծվեց երկինքը, և իր բերանի շնչով նրա բոլոր զորությունները»։ Այնուհետև մարդն էլ մկրտության միջոցով արարվում է։ Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է։ Իսկ ինչ է ասում Փրկիչն իր աշակերտներին. «Գնացեք, ուրեմն, աշակերտ դարձեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Տեսնում ես, որ Սուրբ Հոգին այստեղ էլ հոր և որդու հետ համատեղ ներկա է։ Իսկ ինչ կասես մեռելներից հարության մասին, երբ մահանանք և մեր աճյունափոշուն վերադառնանք, քանզի հող ենք մենք և հող ենք դառնալու։
Այն ժամանակ Աստված ուղարկելու է Սուրբ Հոգուն եւ վերստեղծելու է մեզ եւ նորոգելու է երեսը երկրի։ Չէ՞ որ ինչ Սուրբ Պողոսը հարություն կոչեց, երանելի Դավիթը նորոգում անվանեց։ Նաև նրան լսիր, որ հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք։ Ինչ է ասում նա. «Ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ են, իսկ յուրաքանչյուր տաճար Աստուծո տաճար է. Եթե մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին»։ Ճիշտ է խոսվում նաև Սողոմոնի տաճարի մասին, բայց այն այդպես իր կառուցողի անունով է կոչվում։ Իսկ եթե եւ այս իմաստով ենք Սուրբ Հոգու տաճարներ անվանվում, այդուհանդերձ Սուրբ Հոգին Աստված է, չէ՞ որ ով ամեն բան արարեց, Աստված է։ Եվ քանի որ մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, որովհետև նա բնակվում է մեր մեջ եւ նրան երկրպագություն է մատուցվում մեզանում, ապա նրան Աստված ենք խոստովանում, քանզի ասվեց. «Պիտի երկրպագես քո Տեր Աստծուն, եւ միայն նրան պիտի պաշտես»։ Եթե նրանք չեն ցանկանում բուն Աստված բառն օգտագործել, ապա հարկ է իմանան, թե ինչ է նշանակում այս բառը։ Աստված Աստված է անվանվում, որովհետև ստեղծել է ամեն ինչ, կամ այն պատճառով, որ ամեն ինչ տեսնում է։ Ուրեմն, եթե Աստված է անվանվում նա, ով ստեղծել է ամեն ինչ եւ ով ամեն ինչ տեսնում է, իսկ Սուրբ Հոգին գիտի նույնիսկ Աստծո խորունկ ծրագրերը, ինչպես մարդու հոգին, որ նրա մեջ է, գիտի մարդու մասին, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին։ Այնուհետև, եթե հոգու սուրերն Աստուծո խոսքն է, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին, քանզի սուրերը պատկանում են նրան, ում խոսքն էլ նա կոչվում է։ Իսկ եթե որդին հոր աչն է անվանվում, քանզի ասված է. «Տիրոջ աչը զորություն գործեց, և քո աչը Տեր խորտակեց թշնամուն», ապա Սուրբ Հոգին Աստուծո մատն է, համաձայն ասվածին. «Աստծո մատով եմ հանում դևերին», որի մասին մյուս ավետարանում գրված է. «Աստծո հոգով եմ հանում դևերին»։ Ուստի Սուրբ Հոգին հոր և որդու հետ միևնույն բնությունն ունի։ Այսպիսով Սուրբ և երկրպագելի երրորդության մասին բավականաչափ խոսվեց։ Այժմ այլևս Սուրբ երրորդության վարդապետության վերաբերյալ մեր ուսումնասիրությունն էլ ավելի տարածելը անկարելի է ներկայանում, բայց դուք իմ այս քչից սերմեր ընդունելով ձեզանում հասուն հասկացեցրեք, որովհետև ինչպես գիտեք, այսպիսի բաներում մենք տոկոս ենք պահանջում։ Եվ հավատում եմ Աստծո, որ ձեր սրբակեն սաղ կյանքի շնորհիվ պտուղ կտակ մեկին 30 և մեկին 60 և մեկին 100, չէ՞ որ ասվեց. «Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն»։ Եվ երկնքի արքայությունը, ով եղբայրներ, այ բան մի համարեք, քան իրական բաների ճշմարիտ ըմբռնում, որն Աստվածային գիրը երանություն է անվանում. Քանի որ եթե երկնքի արքայությունը ներսում ձեր մեջ է, իսկ ներքին մարդու մեջ բացի հայեցողությունից ուրիշ ոչինչ չի գոյանում, ապա հետևաբար երկնքի արքայությունը հայեցողություն է։ Այժմ այդ արքայության ստվերներն ենք միայն տեսնում, ինչպես հայելու մեջ, իսկ հետո ձերբազատվելով այս երկրային մարմնից և զգեստավորվելով անապական և անմահ բաներով, կտեսնենք երկնքի արքայության նախատիպերը։ Կտեսնենք, եթե իհարկե մեր կյանքը կուղենք ուղիղ ճանապարով և կձգտենք ուղղափառ հավատքին, առանց որի չենք տեսնի տիրոջը։ Չէ՞ որ ասվեց. «Իմաստություն չի մտնի չարանենք անձի մեջ, որ մեղք է գործում»։ Եվ թող չարարկեն ինձ ասելով. «Դու չգիտես, թե ինչ է գտնվում ոտքերի տակ, սակայն հանձն ես առնում իմաստասիրել մեզ հետ անմարմին և ամբողջությամբ աննյութականության մասին»։ Ես կարծում եմ անհեթեթ է թույլ տալ զգացմունքներին անարգել համակվել իր իսկ նյութերով, արգելափակելով մտքի գործունեությունը, քանի որ ինչպես զգացմունքն է ընկալում զգայականը, այնպես էլ միտքը իմանալին։ Սրա հետ մեկտեղ հարկ է նշել, որ Աստված, երբ սկզբից ստեղծեց մարդուն, նրա մեջ դրեց բնական, բնածին չափանիշներ,
չէ որ ոչ ոք չի սովորեցնում տեսողությանը ընկալելու գույներն ու արտաքին տեսքը, լսողությանը աղմուկներն ու ձայները, հոտառությանը անուշահոտությունն ու գարշահոտությունը, համիզ զգայարանին տարբեր համային առանձնահատկություններն ու զգացողությունները, շոշափելիքներին փափուկն ու չորը, սառն ու տաքը, այդպես էլ միտքը, ոչ ոք չի կարող մտքին սովորեցնել մտավորը, եւ ինչպես զգայարանները, երբ հիվանդ են, պահանջում են միայն հոգատար խնամատարություն, եւ այն ժամանակ միայն կրկին թեթևակիորեն սկսում են իրականացնել իրենց առանձնահատուկ գործունեությունը, այդպես էլ միտքը, գամված լինելով մարմնով եւ լցված մարմնական պատկերացումներով, կարիք ունի միայն հավատքի եւ ճշմարիտ վարքի, որոնք ոտքերը կատարելագործում են, ինչպես եղնիկինը, և նրան հասցնում են բարձունքները։ Սրա վերաբերյալ է խրատում իմաստուն Սողոմոնը։ Երբեմն նա մեզ համար օրինակ է բերում ամբասիր աշխատավոր մրջյունին և դրանով հանդերձ նշում է մեր առջև հոգևոր գործունեության ճանապարհը, իսկ երբեմն էլ մատնանշում է այն ստեղծագործությունը, որը պատրաստված է իմաստուն մեղվի մեղրամոմից, դրանով ակնարկելով բնական հայեցողությունը, որի հետ միախառնված է ուսմունքը Սուրբ Երրորդության մասին, եթե իհարկե գեղեցկությունից նույն համեմատությամբ էլ երևում է դրանք արարչագործողը։ Այնուամենայնիվ, գոհություն հայտնելով հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ավարտենք մեր ուղարձը, քանի որ, ինչպես ասացվածքն է ասում, չափի մեջ մնալը ամենալավ բանն է։

մարդասեր, օրհնյալ, կենդանի, անճար աստված, քո հրամանը հնարավոր է դարձնում ամեն ինչ, անգամ մտքի համար անհնարինը։ Դու ես քաղցր պտուղ հատուցում դաժան փշերի փոխարեն, սկզբնահայրդ այս նոր և զարմանալի կանոններով կյանքի։ Քանզի ընծայեցիր մեզ այսպիսի հրաշալի պտուղներ, ատելիի համար բարի գործել, հալածչի համար աղոթել, խոցողի համար փրկություն հայցել և սպանողի համար ներում խնդրել։ Դրանց քաղցրությունը վեր է օրինակից, ախորժելի քո բարեբանված կամքին և ճաշակելի գովյալ շուրթերիդ համար, շունչ մեր կյանքի և զորություն մեր գեղեցկության, Տեր Քրիստոս, բարձունքներում օրհնված։ Սակայն երկրածին և ամենավրեպ մարդիկ անգամ քո բարեմատույց ձեռքերին չարիք հատուցեցին, իսկ դու, լույս և լույսի պարգևիչ, ոչ անեծք ես լսում, ոչ չար բան ախորժում, ոչ կորուստ կամենում, ոչ մահ ցանկանում, ոչ հուզվում խռովությունից, ոչ ցասման ենթարկվում, ոչ ստիպվում բարկությունից, ոչ մտնում սիրուց, ոչ այլայլվում գթությունից, ոչ փոփոխվում բարությունից, ոչ թիկունք շրջում և ոչ երեսը դարձնում, այլ կատարելապես լուսավորում ես և ցույց տալիս փրկությունը։ Եթե կամենաս քավել, կարող ես, եթե բժշկել, զորավոր ես, եթե կենթանացնել, բավական ես, եթե շնորհել, առատաձեռն ես, եթե ողջացնել, հնարագործ ես, եթե պարգևել, ամենալի ես, եթե արդարացնել, ամենարվեստ ես, եթե մխիթարել, ամենիշխան ես, եթե նորոգել, ամենակալ ես, եթե հրաշագործել, ամենաթագավոր ես, եթե վերստին հաստատել, արարիչ ես, եթե կրկին գոյացնել, աստված ես, եթե հոգալ մեր մասին, ամենատեր ես, եթե մեղքերից կորզել, խնամարկու ես, եթե անարժաններից ընձեռել, օրհնված ես, եթե որսողից ազատել, փրկիչ ես, եթե շնորներդ մեր մեջ զեղել, հարուստ ես, եթե նախքան մեր խնդրելը ձեռքդ մեկնել, անկարոտ ես, եթե նեղվածից հանգիստ տալ, անդորիչ ես, եթե հետ մնացածից սկանչել, խնամակալ ես, եթե սասանվածից հաստատել, վեմ ես, եթե ծարավածից խմեցնել, աղբյուր ես, եթե ծածուկը տեսանելի դարձնել, լույս ես, եթե ինձ համար օգտակարը ծանուցել, բարի ես, եթե արատներն անտեսել, ներողամիտ ես, եթե փոքրիս հետ դատի չմտնել, բարձրյալ ես, եթե ծառայիս ձեռք մատուցել, ստեղծող ես, եթե քո աչով պաշտպանել, հոգածու ես, եթե վհատվածից դարմանել, կերակրիչ ես, եթե անգետից պարարել, ուսուցիչ ես, եթե քեզ դիմողից ընդունել, ապավեն ես։ Արդ, քեզ են պատշաճում վերնասվածները, Տեր ողորմության, որոնք ոչ միայն գրված են, այլև կատարված և գլխավորված, ով նախավկատ համբերատար նահատակների մեջ, որին փրկության համար զորեղ կերպով մարտնչեցիր ճակատամարտի ասպարեզում, որպեսի չարչարանքների նեղությամբ դաստիարակելով կակղեցնես գոռոզ մարմնիս բռնության կարծրությունը, և մեր բնության տաժանագին տույժի տագնապը չափեցիր քո անմեղապարտ մարմնով, որպեսի մեր նկատմամբ գթությունդ գործով ցույց տաս և քեզանով ուսուցանես։ Օրհնվածդ Հավիտյանս, ամեն։

0: որ հաղորդումն էր, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ռոբերտ Շուման, Օֆերտորիում, դոմինոր մեսսայից, օպուս 147, կատարում են Սթիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, Դեյմ Ֆելիսիթի Լոթը, սոպրանո, Դեվիդ Քինգը, երգեհոն։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Օֆերտորիումը» դոմինոր մեսսայից, օպուս 147, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը, թավջութակ, Դեյմ Ֆելիսիթի Լոթը, սոպրանո, Դեվիդ Քինգը, երգեհոն. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, համար 5, լյա մաժոր, կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր.

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար «Լյա մաժոր», կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ ռադիո FM 91.1
2: Ֆելիքս Մենդելսոն, Լարայն Կվարտետ թիվ 4, մի մինոր, օպուս 44, կատարում է Կուս Լարայն Կվարտետը։

0: հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի թիվ 4 մի մինոր օպուս 44 լարային կվարտետը։ Կատարեց Կուս լարային կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավ ջութակ։
1: Էդվարդ Գրիգ, Քնարական Սյուիթ, օպուս 54, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յոնդանի Բաթ։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի քնարական սյուիտը, օպուս 54, թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Յոնդանի Բաթ։

Կհնչեն Յոզեֆ Հայդնի և Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի իտալական երգերը Չեչիլիա Բարտոլիի կատարմամբ մեցո-սոպրանո, նվագակցում է Անդրաս Շիֆը, դաշնամուր։

Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի և Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի իտալական երգերը Չեչիլիա Բարտոլիի կատարմամբ մեցո սոպրանո, նվագակցում էր Անդրաս Շիֆը։ Յոհանես Բրամս, Վալսեր, փոխադրված 4 ձեռքի համար, կատարում են Միշել Բերոֆը և Ժան Ֆիլիպ Կոլարը։

Հնչեցին Յոհանես Բրամսի վալսերը փոխադրված 4 ձեռքի համար, կատարեցին Միշել Բերոֆը և Ժան Ֆիլիպ Կոլարը։

Ян Дисмас Зеленка, Трио Сонат Хамар Мек, Фа Мажор, Катарумен են Хайнц Հոլիգերը, Մորիս Բուրգը, հոբոյներ, Կլաուս Թունեմանը, Ֆագոտ, Լուչիո Բուկարելլան, Կոնտրաբաս և Քրիստիան Յակոտեն, Կլավեսին.

Հնչեց Ժորժ Բիզեի «Արլեզյանուհին» առաջին նվագախմբային սյուիտը Փարիզի նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Սեմյոն Բիչկով։

Jan Sibelius, symphonic poem, saga, կատարում է Բեռլինի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

Hëngjec Jan Sibeliusi Saga Symphonic Poema, Berlini Symphonic Novagahmbi Katermamb, dirijor Kurt Zanderling. Hector Berlioz, Fantastic Symphonia, երրորդ մաս, դաշտերի տեսարան, կատարում է Մոնրեալի Symphonic Novagahmbը, դիրիժոր Charles Dutoit.

Հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի ֆանտաստիկ սիմֆոնիայի երրորդ մասը՝ «Դաշտերի տեսարան», կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Efem in ısınmak yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Աբա և Ագրիոս Պոնտացի թուղթ հավատքի մասին։ Ես հաճախ էի զարմանում, թե ինչու եք դուք այդպիսի զգացումներ տածում իմ նկատմամբ, և ինչն է պատճառը, որ տեղի եք տալիս իմ ոչնչության առաջ, որ այնքան չնչին է, աննշան ու սիրո անարժան։ Ինչու եք ինձ դիմում ընկերության ու հայրենիքի մասին հիշեցնող խոսքերով, ջանալով հայրենի երկրի գիրկը վերադարձնել, կարծես թե փախստական լինեմ ես։ Իսկ ինչ ինձ է վերաբերում, ապա ես ընդունում և չեմ ժխտում, որ փախստական եմ դարձել, սակայն իմացեք, եթե իհարկե ցանկանում եք իմանալ փախուստի պատճառը։ Այն ժամանակ անսպասելիությունից խոցված ես նման էի անակնկալ թնդյունից խլացած մի մարդու, և անկարող էի խելքս գլուխս հավաքել։ Ես անմիջապես հեռացա փախստական դառնալով և մի զգալի ժամանակաշրջան ձեզանից հեռու անցկացնելով։ Այնուհետև ինձ համակեց աստվածային դավանական հաստատումների և վերջիններիս վերաբերող իմաստասիրության նկատմամբ տոչորի չակումը։ Ինքս ինձ ասում էի, ինչպես կարող եմ մեզ հետ ապրող արատը հաղթահարել, ով ինձ համար եսավից ազատող լաբան կդառնա և երկնային իմաստության դաստիարակ։ Բայց քանի որ աստուծո օգնականությամբ իմ կարողության չափով հասա նպատակակետին և գտա ընտրյալ անոթն ու խոր ջրհորը, այս պատճառով խնդրում և աղաչում եմ ձեզ, ինձ մի փոքր ժամանակ տվեք։ Տվեք ոչ թե այն պատճառով, որ սիրեցի քաղաքային կյանքը, քանզի հայտնի է ինձ, որ բանսարկուն նման բաներով մարդկանց մոլորության մեջ է գցում, այլ որ սրբերի հետ հաղորդակցությունը հույժ օգտակար եմ համարում, որովհետև աստվածային դավանության մասին զրույցներ լսելիս հաստատուն փորձառություն եմ ձեռք բերում մտահայելու, որոնցից դժվար է հրաժարվել։ Այսպիսին է իմ ապրելակերպը, իսկ դուք, ուղադվան և թանկագին եպիսկոպոսներ, զգուշացեք հերետիկոս հովիվներից, որպեսի ոչ ոք ձեր ջրհորները չցամաքեցնի և չշփոթեցնի ձեր հավատքի ուղափառն բռնումը, քանզի այդ հերետիկոսական հովիվները մշտապես ջանում են պարս հոգիներին ուսուցանել ոչ թե աստվածաշնչից ելնելով, այլ աշխարհի իմաստությունից, այսպիսով նրանց ճշմարտությունից հեռացնում են։ Միթե նա, ով մեր հավատքի մեջ հակասություն է ներմուծում անձինի և ծնյալի միջև, մշտնջանական էությունն անգո է դավանում, իսկ ըստ բնության հավիտենական հոր մասին ուսուցանում է, որպես թե հայր դարձած, նմանապես պնդելով, թե սուրբ հոգին հավիտենական չէ։ Միթե այսպիսի մարդը փղշտացի, հերետիկոս չէ։ Այսպիսին նախանձում է մեր պատրիարքի Հիսուս Քրիստոսի ոչխարներին, ճիքեր գործադրելով, որպեսի վերջիններս մաքուր ջուր չխմեն, որ բխում է հավիտենական կյանքի համար, այլ իրենց նկատմամբ մարգարեի կանխասացությունը հարուցեն, ինձ կենաց ջրի աղբյուրիս լքեց և իր համար ծակ փոսեր փորեց, որոնք ջուր չեն կարող պահել։ Մինչդեռ անհրաժեշտ է խոստովանել Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված, ինչպես ուսուցանեցին մեզ աստվածաշունչն ու նրանք, ովքեր նրան վսեմորեն հասու եղան։ Իսկ երաստվածության մեջ մեզ մեղադրողներին հարկավոր է պատասխանել, որ մենք մի Աստված ենք խոստովանում, ոչ թե ըստ թվի, այլ ըստ բնության, քանի որ մի ըստ թվի անվանողները իրականում այդպիսիք չեն և ըստ էության էլ պարս չեն հանդիսանում։ Իսկ Աստված բոլորի կողմից պարս և ոչ թե բարդ է ճանաչվում, ապա ուրեմն Աստված մի է, ոչ ըստ թվի։ Խոսքս հետևյալին է վերաբերում։ Սովորաբար ասում ենք, աշխարհը մեկ է, բայց չենք պնդում, որ այն մի է ըստ էության կամ պարս է հանդիսանում, որովհետև այն տարրերի ենք բաժանում, որոնցից էլ բաղկացած է, այսինքն հրի, ջրի, օդի և հողի։ Մարդն ըստ թվի նույնպես մի է անվանվում, քանի որ հաճախ ենք նրա մասին որպես մեկ մարդ արտահայտվում։
Սակայն այդուհանդերձ նա պարս չի հանդիսանում, որովհետև կազմված է մարմնից ու հոգուց։ Հավասարապես նաև հրեշտակի մասին ենք որպես մեկ ըստ թվի արտահայտվում։ Սակայն հրեշտակն էլ մի չի ըստեյության, քանզի մենք հրեշտակի էությունն իր սրբության հետ մեկտեղ ենք ենթադրում։ Ուրեմն, եթե ըստ թվի մեկը ըստեյության մեկ չի հանդիսանում, իսկ ըստեյության մեկն ու պարզը մեկ չէ ըստ թվի, և եթե մենք Աստծուն ըստեյության ենք մեկ անվանում, ապա հերետիկոսներն ինչպես են մեզ վերագրում թվի վերաբերյալ պնդումները, որ մենք բացառում ենք երանելի և իմանալի էությունից։ Որովհետև թիվը քանակության կատեգորիային է վերաբերում, քանակությունն իր հերթին կապված է մարմնական բնության հետ, այդ իսկ պատճառով էլ թիվը վերաբերում է մարմնական բնությանը։ Իսկ մենք հավատում ենք, որ մեր Տերը մարմինների արարիչն է։ Այս պատճառով թիվն այն երևույթներն է նշանակում, որոնք բաժին են ստացել նյութական և նկարագրելի բնությունը, իսկ մեկը, այսինքն Աստուծո ներքին միությունը, և մին, այսինքն Աստուծո իմանալի միությունը, պարզ ու անսահման էությունն են վկայում։ Այդ պատճառով, ով որ որդուն կամ Սուրբ Հոգուն որպես թիվ կամ արարած է խոստովանում, գաղտնաբար նկարագրելի և նյութական էության մեջ է նրանց ներքաշում։ Ես նկարագրելի եմ անվանում ոչ միայն այն էությունը, որ ծավալվում է տարածությամբ, այլև այն, որին իր կանխագիտությամբ ընդգրկեց անգոյությունից գոյությամբ բերելու դիտավորություն ունեցողը, և որը կարող է ըմբռնվել մեր իմացությամբ։ Սրա հետևանքով նկարագրելի էություն և ձեռքբերովի սրբագործություն ունեցող ողջ սրբությունն ընդունակ է նաև արատը վերցնել։ Մինչդեռ որդին և Սուրբ Հոգին սրբագործության աղբյուր են հանդիսանում, և այս աղբյուրից է նվիրագործվում ամեն մի բանական էակ համապատասխանաբար իր առաքինության։ Իսկ մենք համաձայն ուղափառ դավանության ընդունում ենք, որ որդին հորը ոչ նման է և ոչ էլ նման չէ, որովհետև հավասարապես թե մեկը և թե մյուսը նրանց պարագային ընդունելի չեն։ Չէ որ նման լինելն ու նման չլինելը հանդիսանում են որակի վերաբերող արտահայտություններ, բայց Աստված ազատ է ամեն տեսակ որակից։ Մենք բնության նույնություն ենք դավանում և համագոյակցություն խոստովանում, բայց խուսափում ենք բարդ հասկացողությունից, որովհետև նա, ով ըստ էության Աստված և հայր է, ծնեց նրան, ով ըստ էության Աստված և որդի է։ Չէ որ սրանով ակնհայտ է դառնում համագոյակցությունը։ Ճիշտ է, մարդն էլ է Աստված կոչվում, ինչպես որ գրված է. «Ես ասացի, Աստվածներ եք դուք»։ Նմանապես և Դևն է Աստված կոչվում, համաձայն այն խոսքի, թե հեթանոսների բոլոր Աստվածները Դևեր են։ Բայց մարդիկ ըստ շնորհի են Աստվածներ անվանվում, իսկ Դևերը սխալ կերպով։ Եվ միայն մի Աստված է իսկությամբ Աստված ըստ էության։ Երբ մի եմ ասում, ի նկատի ունեմ Աստուծո Սուրբ և անեղ էությունը, որովհետև մի արտահայտությունը կարող է օգտագործվել և որևէ առանցին մարդու առնչությամբ և բնության առնչությամբ ընդհանրապես։ Որևէ առանցին մարդու մասին է խոսվում, օրինակ, երբ տեղեկացվում է, որ մի մարդ հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք և լսեց անապատում խոսքեր, որ մարդս արտոնված չէ խոսել։ Իսկ բնության մասին առհասարակ արտահայտվում է Դավիթը, օրինակ, «Մարդու օրերը խոտի պես են»։ Այստեղ նա առհասարակ նկատի ունի ոչ թե որևէ կոնկրետ մարդու, այլ մարդկային բնությունը, քանզի ամենայն մարդ անցողիկ է և մահկանացու։ Մեր կարծիքով նույն բնության մասին է ասվում, «Միայն ինքն ունի անմահություն, միակ իմաստուն Աստծուն, ոչ ոք բարի չէ, այլ միայն Աստված», քանի որ միակն այստեղ նույնական է միայնին, ինչպես մենակը տարածել է երկինքը, կամ երկնչիր քոտեր Աստծուց, միայն նրան պաշտիր, ես եմ միայն, և ինձանից բացի ուրիշը չկա։ Մենք գիտենք, որ Աստվածաշունչը Հայր Աստծուն մեկ և մի է անվանում, ոչ թե որդուն կամ Սուրբ Հոգուն, այլ չաստվածներին հակադրելու համար։ Օրինակ, միայն Տերն էր տանում նրանց, և նրանց հետ օտար Աստված չկար։ Իսրայելացիները
բահաղիմների և աստարության տարները հեռու վանեցին և միայն տիրոջը ծառայեցին։ Նույնի մասին ասում է Պողոսը, թե պետ և այսպես կոչված աստվածներ կան, բայց մեզ համար միայն մեկ աստված կա, Հայր, որ ստեղծել է ամեն բան, և մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որի միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ։ Այնուամենայնիվ այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչու առաքյալը մեկ աստված ասելիս չի բավականանում այս արտահայտությամբ։ Չէ՞ որ, ինչպես ասացինք, մեկ և մի եզրերը Աստուծո էությունն են բացահայտում, այլ ավելացնում է Հայր և հիշատակում Քրիստոսին։ Ես կարծում եմ, որ Պողոսը ընտրյալ անոթը բավարար չհամարեց Հորը որպես Աստված, Որդուն որպես Աստված և Սուրբ Հոգուն որպես Աստված սոսկանվանելը, որն արտահայտեց մի Աստված խոսքով, այլ Հայր ավելացնելով մատնանշեց նրան, ով ստեղծեց ամեն բան, Տեր հիշատակելով մատնացույց արեց խոսքին ու միջոցով ստեղծվեց ամեն ինչ, իսկ Հիսուս Քրիստոս հավելելով ավետեց խոսքի մարդեղությունը, ներկայացրեց նրա չարչարանքները և ցույց տվեց նրա հարությունը։ Ահա այսպիսի մտքերի է հանգեցնում Հիսուս Քրիստոս արտահայտությունը։ Այս է պատճառը, որ Տերն արգելում է մինչև իր չարչարանքները իրեն որպես Հիսուս Քրիստոս հրճակելը և պատվիրում աշակերտներին, որ ոչ ոքի չասեն, թե ինքն է Քրիստոսը, քանի որ իր կողմից սահմանված էր, որ տնորինության կատարումից, մեռելների հարությունից և երկինք համբարձվելուց հետո աշակերտներին թույլատրվի իրեն Հիսուս Քրիստոս հրճակել։ Այսպիսին են այս խոսքերի նշանակությունը, թե որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր, և հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ։ Այսպիսով մեր միտքը Սուրբ Հոգու կողմից ամեն կերպ զորանում է, որպեսզի մենք, խորհրդացելով աստվածաբանության մասին, չանտեսենք տնորինությունը, հակվելով մեկին, մյուսն աչքաթող չանենք, և մեր իմացության պակասության պատճառով անաստվածության մեջ չընկնենք։ Մենք պետք է նույնպես ուսումնասիրենք և ըստ կարելվույն բացահայտենք Սուրբ Գրային այն հատվածները, որոնք մեր հակառակորդները միացնի փառքը եղծելու նպատակով մեջ են բերում, դրանք աղավաղելով ըստ իրենց խեղաթյուրված հասկացության։ Նախ և առաջ քննենք հետևյալ արտահայտությունը. «Ես էլ ապրում եմ հոր միջոցով», որովհետև այս արտահայտությունը մեկն է այն նետերից, որ նրանք արձակում են դեպի երկինք համաձայն իրենց սրբապիղծ մեկնաբանության։ Կարծում եմ, որ այս արտահայտության մեջ նկատի ունեն ոչ թե նախահավիտենական կյանքը, չէ՞ որ ուրիշի շնորհիվ ապրողը չի կարող ինքն իր մեջ կյանք ունենալ, ինչպես որ ուրիշից տակացողը չի կարող ինքն իրեն տականալ, սակայն մեր Տերն ասաց. «Ես իսկ եմ կյանք, այլ կյանք մի սու արյան և ժամանակի մեջ, որը ապրեց Տերը, քանզի հոր կամքով մարդացավ»։ Չէ՞ որ նա չասաց, ես ապրել եմ հոր պատճառով, այլ ես ապրում եմ հոր միջոցով, հստակ կերպով մատնանշելով ներկա ժամանակը։ Չի բացառվում, որ այստեղ խոսվում է և այն կյանքի մասին, որ ապրեց Քրիստոս, բանն Աստված իր մեջ ունենալով, այսինքն Աստուծո խոսքի մարդեղության մասին։ Եվ որ հենց այդպիսին է այս արտահայտությունը, իմանում ենք հետևյալից. «Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ»։ Չէ՞ որ նրա մարմինն ուտելով և նրա արյունը ըմպելով մենք բաժնեկից ենք դառնում խոսքին և իմաստությանը, շնորհիվ մարդեղության և զգայարաններով ընկալելի նրա կյանքի։ Իր գալստյան ամբողջ խորհրդավորությունը նա մարմին և արյուն անվանեց և մեզ ներկայացրեց իր վարդապետությունը, որը բաղկացած է հոգևոր պատրաստումից, բնական մտահայեցությունից և աստվածաբանական իմաստասիրությունից, որով հոգին սնվում է աստիճանաբար իրական երևույթների հայեցության նախապատրաստվելով։ Այսպիսին է հավանաբար ասված խոսքերի իմաստը. Տերը նաև ասել է. «Իմ Հայրը մեծ է, քան ես»։ Անշնորհակալ արարածները, բանսարգույի պտուղները օգտվում են նաև այս խոսքերից, իսկ ես վստահ եմ, որ տվյալ արտահայտությամբ
հոր հետ որդու ունեցած համագոյակցությունն է դրսևորվել, քանզի գիտեմ, որ համեմատությունը բարի բուն իմաստով անցկացվում է միևնույն էությանը պատկանող էակների միջև։ Չէ՞ որ մենք օրինակ ասում ենք, թե մի հրեշտակ մյուսից ավելի մեծ է, թե մարդկանցից մեկն ավելի արդար է, քան ուրիշը, և թե մի թռչուն ճախրանքի մեջ ավելի արագ է մեկ այլ թռչունից, և եթե համեմատությունն անցկացվում է նույն տեսակի էակների միջև, ապա երբ ասվում է, թե համեմատության համաձայն հայրը մեծ է որդուց, բնականաբար հասկացվում է որդու համագոյակցությունը հոր հետ։ Տվյալ արտահայտությունը մեկ այլ գաղափարել է բովանդակում։ Արտասովոր ինչ կա, երբ տերը հորն իրենից մեծ է խոստովանում, քանի որ նա, խոսք լինելով, մարմին եղավ, իրեն հրեշտակներից կրտսեր ներկայացնելով ըստ փառքի և մարդկանցից ըստ դրության, չէ՞ որ ասված է, հրեշտակներից փոքրինչ ցածր դրիր նրան, մի փոքր հրեշտակներից ավելի ցածր էր դասվել, և ոչ տեսք ուներ նա, և ոչ էլ վեհություն։ Նայեցինք մենք նրան, բայց նա ոչ տեսք ուներ և ոչ էլ գեղեցկություն։ Նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկանց որդիներինը։ Նա այս ամենը համբերեց իր մեծ մարդասիրության շնորհիվ, որը տացում է իր արարածների հանդեպ, որպեսի փրկի մոլորված ոչխարին և միացնի այն մյուս 99-ին, կամ որպեսի Երուսաղեմից Երիքով գնացողին, որն ընկել էր ավազակների ձեռքը, դարձյալ վերադարձնի անվնաս իր հայրենիքը։ Միթե հերետիկոսները մեղք են համարելու նաև այն խանձարուրը, որի շնորհիվ նա, լինելով ոչ բանական մի նորացին, սնվում էր խոսքով։ Միթե հերետիկոսը կշտամբելու է, թե Հյուսնի որդին աղքատ էր և չուներ նույնիսկ օրորոց։ Այսպիսի պատճառներով է որդին փոքր հորից, քանի որ նա քեզ համար մահացավ, որպեսի ազատագրի քեզ մեռյալ վիճակից և հաղորդակից դարձնի երկնային կյանքին։ Չէ՞ որ չի կարելի բժշկին մեղադրել այն բանում, որ նա, երբ խոնարհվում է չարչարվող հիվանդներին բուժելու, գարշավորության հոտ է առնում, քանի որ նա այտանում է, որպեսի դարմանի հենց այդ չարչարվողներին։ Հանուն քեզ փրկիչը չգիտի վերջին դատաստանի ոչ ժամը և ոչ էլ օրը, թեպետ ոչինչ պահված չէ իսկապես իրական իմաստությունից, քանի որ ամեն ինչ առաջացել է նրա միջոցով։ Մեկը չկա մարդկանց մեջ, որ չի մանա, թե ինչ է նա, իսկ մեր Տերը տնորինությամբ այսպես կարգավորեց հենց քո տկարության համար, որպեսի մեղավոր մարդիկ ժամանակահատվածի կարճության պատճառով հոգեպես չընկճվեն, պատճառաբանելով, թե իրենց ապաշխարելու համար ժամանակ չի թողնված, իսկ երկար ժամանակով ընդդիմադիր ուժերի հետ պատերազմողներն էլ չէին թողնի իրենց շարքերը, մատնանշելով այն բանը, թե իրենք վաղուց են պատերազմում։ Քրիստոս խոսելով իր իբրև թե անգիտության մասին, տնորինաբար հոգետանում թե առաջինների և թե վերջինների մասին, մի մասին իրենց բարի քաջագործությունների համար նա կրճատում է այդ ժամանակահատվածը, իսկ ուրիշներին իրենց մեղքերի համար նա ժամանակ է տրամադրում ապաշխարության համար։ Սակայն եթե Տերը շատերի տկարության հետևանքով, ինչպես որ ասվեց, իրեն դասում է անգետների դասին, ապա գործք առաքելոցում մտերմաբար զրուցելով կատարյալների հետ, նա բացառում է իրեն անգետների շարքից, ասելով. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ»։ Եվ եթե ես համաձայն նախորդ մեկնաբանությանը շարադրել եմ այս ամենը բավականին կոպիտ ձևով, ապա այժմ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել տվյալ իմաստալից խոսքի ավելի վեհ իմաստը ու այնուհետև թակել տնորինության փրկության դուռը, իհարկե մի պայմանով, որ ինձ կհաջողվի արթնացնել տան տիրոջը, որը հոգևոր հարցեր է տալիս բոլոր իրենից խնդրողներին, քանի որ մենք ձգտում ենք դրանցով հյուրասիրել մեր ընկերներին ու եղբայրներին։ Մեր տիրոջ սուրբ աշակերտները, գտնվելով մտահայեցողության սահմաններից այն կողմ, որը հասու է մարդկանց և խոսքով մակրագործված, հարցնում են աշխարի վերջի մասին և ցանկանում են իմանալ վերջնական երանությունը։ Իսկ մեր Տերը նրանց պատասխանելով բացատրեց, որ ոչ իր հրեշտակները և ոչ էլ ինքը չգիտեն այդ։
Եվ օրը նա այստեղ նկատի ունի աստվածային ճշգրիտ մտածողության ըմբռնումը, իսկ ժամը հայեցողությունը մեկի և միակի, որոնց մասին գիտելիքները վերագրվում է միայն հորը։ Ինչպես որ ենթադրում եմ ես, այստեղ խոսվում է այն մասին, որ Աստված գիտի նրա մասին, որ նա կա, նաև գիտի, որ նա չկա, որովհետև ասվում է, որ Աստված գիտի ճշմարտությունն ու իմաստությունը, քանի որ նա ինքն է ճշմարտությունն ու իմաստությունը, բայց երբեք չգիտի սուտն ու նենգությունը։ Իսկ եթե ասվում է, որ Աստված գիտի իր մասին այն, որ ինքը կա, սակայն չգիտի այն, որ ինքը չկա, իսկ մեր Տերը մարդեղության և ավելի կոպիտ վարդապետության տեսանկյունից չի հանդիսանում ցանկության վերջնական սահմանը, ապա մեր Փրկիչը չգիտեր ոչ վերջը և ոչ էլ վերջնական երանությունը։ Նաև ասված է, որ հրեշտակները նույնպես չգիտեն, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ հայեցողությունը, որը նրա մեջ է, և ոչ էլ իրենց ըստ բանական ոլորտի սպասավորությունը չեն հանդիսանում ցանկությունների վերջնական սահմանակետը, որովհետև հրեշտակների իմանալիությունը աղոտ է համեմատած դեմ առ դեմ տեսնելուն։ Ավետարանն ասում է, որ միայն Հայրը գիտի, քանի որ նա ինքն է վերջն ու վերջնական երանությունը։ Եվ երբ մենք ճանաչենք Աստծուն ոչ թե խամրած և աղոտ հայելիների և նրա համար օտար առարկաների միջոցով, այլ երբ նրան կմերձենանք որպես մեկին և միակին, ապա կիմանանք նաև արարչագործության վերջնական բաղճանը, որովհետև ասում են, թե Քրիստոսի արքայությունը ամբողջությամբ վերցրած իմանալի է, իսկ Աստուծո և հոր արքայությունը անիմանալի է։ Եվ այսպես ասած չսկողված հայեցողությունը աստվածության։ Սակայն ինքը մեր Տերը, եթե նայենք նրա վրա որպես Աստուծո խոսքի, հանդիսանում է որպես վերջ և վերջնական երանություն, քանի որ ինչ է նա ասում ավետարանում. Եվ ես նրան վերջին օրը հարություն առնել տամ։ Այստեղ Տերը հարություն է անվանում նյութական տնորինությունից անցումը աննյութական հայեցողության, իսկ վերջին օրը անվանում հենց այդ աննյութական տնորինությունը, որից հետո այլևս չկա մեկ ուրիշը։ Քանի որ այդ ժամանակ մեր միտքը վեր է բարձրանում և խոյանում դեպի երանելի բարձունքները, որտեղ այն կմտահայի խոսքի միասնականությունն ու միակությունը։ Բայց քանի որ մեր միտքը կուրացել է, միացել երկրային աճյունին, ապականացում նյութին և անկարող դարձել տրվելու պարզ հայեցողությանը, ապա նախապես ըմբռնում է միայն արարչի գործերը, առաջնորդվելով մտքի բնությանը հատուկ, հոգևոր և նյութական աշխարներով և ճանաչում է դրանք ելնելով դրանց տված արդյունքներից։ Եվ այսպես մինչև այն ժամանակը, երբ միտքը աստիճանաբար հոգեպեսաճելով իզորու կլինի ճանաչել և հայել Աստծուն զրկված իր քողից։ Այս իմաստով է, ինչպես որ ես կարծում եմ, ասվել, թե իմ Հայրը մեծ է, քան ես, և ես չէ, որ կտամ, այլ այդ նրանց համար է, որոնց տրված է իմ հորից։ Չէ, որ սա նշանակում է և այն, որ Քրիստոս տա թագավորությունը Աստծու և հոր ձեռքը, քանի որ Քրիստոս առաջին պտուղն է և ոչ թե վերջը, համաձայն ավելի կոպիտ ուսմունքի, որը մեզ է վերաբերում և ոչ թե որդուն։ Իսկ դա, որ այդպես է, վկայում է Գործք Առաքելոցը, որտեղ աշակերտների հարցմանը, թե Տեր այս ժամանակում է, որ վերահաստատելու ես Իսրայելի թագավորությունը, Տերը պատասխանում է. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ Հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ»։ Այլ կերպ ասած, նա ասում է, որ մարմնով և արյամբ կապվածներին անհաս է այդ արքայության ճանաչողությունը, քանի որ այդ արքայության հայեցողությունը Հայրը պահել է իր իշխանության տակ, իշխանություն անվանելով նրանց, ովքեր գտնվում են իր իշխանության տակ, իսկ իր անվանեց նրանց, ովքեր մասնակից չեն ցածր երևույթների անգիտությանը։ Ժամեր և ժամանակներ ասելով ես հասկանում եմ ոչ թե զգայաբար ընկալելի ժամերն ու ժամանակները, այլ իմանալիության որոշակի տարածություն, որը առաջացել է շնորհիվ իմանալի արեգակի, քանի որ
պատշաճ է, որ մեր տիրոջ աղոթքը կատարվի, իսկ Հիսուս այսպես է աղոթում. Տուր նրանց, որպեսզի նրանք էլ մեզ հետ մի լինեն, ինչպես ես և դու, Հայր, մի ենք. Չէ՞ որ Աստված, լինելով մեկ, միացնում է բոլորին, երբ գտնվում է յուրաքանչյուրի մեջ, և այդ պատճառով մեկի գալուստով վերանում է թիվը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես այս հասկացա, երբ կրկին անգամ դիմեցի նշված խոսքի քննությանը։ Իսկ եթե որևէ մեկը ավելի լավ կասի կամ իմ կողմից ասվածը բարեպաշտորեն կուղի, ապա թող ասի և ուղի, և Աստված նրան կփոխատուցի ինձ համար հարյուրապատիկ։ Չէ՞ որ իմ մեջ չկա որևէ նախանձ, որովհետև Սուրբ գրքի ուսումնասիրմանը ես դիմեցի ոչ վիճաբանել սիրելու պատճառով և ոչ էլ փառամոլության պատճառով, այլ եղբայրների հոգևոր օգուտի համար, որպեսզի կավե ամանները, որոնք աստվածային գանձեր ունեն իրենց մեջ, չկոտրվեն քարե սիրտ ունեցող մարդկանցից, ինչպես նաև հեթանոսներից, որոնք զգեստավորված են այս աշխարհի իմաստությամբ, որը հիմարություն է, քանզի ինչպես գրված է, Աստված հիմարացրեց այս աշխարհի իմաստությունը։ Համաձայն իմաստուն Սողոմոնին, Քրիստոս ստեղծվում է առակներում, քանի որ ասվեց, ինձ Տերը ստեղծեց։ Եվ նա կոչվում է ավետարանական ճանապարհների սկիզբ, որը առաջնորդում է մեզ դեպի երկնային արքայություն, ոչ թե էությամբ Արարած դառնալով, այլ ճանապարհ ըստ աստվածային տնօրինության։ Չէ՞ որ միևնույն բանն է նշանակում դառնալ և արարված լինել բառերը։ Այս պատճառով նա դարձավ ճանապարհ, դուռ, հովիվ, հրեշտակ, ոչխար, ինչպես նաև քահանայապետ և ավետաբեր։ Այս բոլոր անվանակոչումները համապատասխանաբար տարբեր տեսանկյունների են կցվում նրան։ Դարձյալ, ինչ կասի հերետիկոսը Աստուծո մասին, որը անհնազանդ և մեղավոր դարձավ մեզ համար, քանի որ գրված է. Իսկ երբ ամեն ինչ նրան հնազանդ լինի, այն ժամանակ և ինքը, որդին կհնազանդվի նրան, ով ամեն ինչ հնազանդեցրեց իրեն, որպեսի Աստված ամեն ինչ լինի ամենքի մեջ։ Ով մարդ, միթե չես սարսափում, որ քո պատճառով Աստված կոչվում է անհնազանդ։ Չէ՞ որ քո հնազանդությունը նա դարձրեց իրենը, և քանի որ դու հակառակվում ես առաքինությանը, ուստին նա կոչեց իրեն անհնազանդ։ Ճիշտ նույն ձևով նա իրեն անվանեց հալացված, երբ ասաց, «Սավուղ, սավուղ, ինչու ես հալացում ինձ»։ Այն ժամանակ, երբ Սավուղը շտապում էր Դամասկոս, որպեսի կապանքների մեջ առնի Քրիստոսի աշակերտներին։ Եվ դարձյալ նա վերանվանեց իրեն մերկ, նկատի ունենալով, որ եղբայրներից ինչ-որ մեկը մերկ է քայլում, քանի որ ասաց, «Ես մերկ էի, և դուք ինձ հագցրիք»։ Իսկ երբ որևէ մեկը գտնվում է բանտում, ապա նա ասում է իր մասին որպես բանտարկյալի, «Նա մեր հիվանդությունները իր վրա վերցրեց և մեր ցավերը կրեց»։ Այս հիվանդություններից մեկն էլ մեր անհնազանդությունն է, որը նույնպես նա կրեց։ Ահա այս պատճառով էլ Տերը մեզ հետ շփվելու հետևանքով յուրացնում է մեզ հետ պատահած դժբախտությունները, իր վրա վերցնելով մեր չարչարանքները։ Այդպես էլ և խոսքը, թե որդին ինքն իրենից ոչինչ չի կարող անել, աստվածամարդները մեկնաբանում են իրենց ունկնդիրների կործանման համար։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այս հատվածը խոսում է հոր և որդու միևնույն բնության մասին։ Եթե բանական արարածներից յուրաքանչյուրը կարող է ինչ-որ բան անել ինքն իրենից և ինքնակամորեն, հավասարապես ձգտելով թե լավին և թե վատին, ապա որդին ոչինչ չի կարող անել ինքն իրենից, հետևաբար նա արարած չէ։ Իսկ եթե նա արարած չէ, ապա համագոյ է հոր։ Այնուհետև արարածներից ոչ մեկը չի կարող անել այն, ինչ որ Աստված է անում։ Իսկ որդին, տեսնելով, թե ինչ է անում Հայր Աստված, նույնը անում է և ինքը։ Այս պատճառով էլ որդին արարած չէ։ Արարածներից ոչ մեկը չի կարողանել այն ամենը, ինչ որ ցանկանում է, իսկ որդին երկնքում է և երկրի վրա, ինչ որ նա ուզեց, արեց։ Ուստի որդին չի կարող լինել արարած,
Բացի դրանից, բոլոր արարածները կամ կազմված են հակոտնյա տարժերից, կամ էլ ընդունակ են իրենց մեջ դրանք կրելու։ Որդին ինքը ճշմարտությունն է և աննյութական է, հետևաբար որդին արարած չէ։ Եվ եթե դա այդպես է, ապա նա համագոյ է հորը։ Սուրբ գրքից բերված հատվածների քննարկումները, որոնք տվեցինք մեր ընդունակություններին համապատասխան, միանգամայն բավարար են։ Այժմ մնում է մի խոսքով դիմեմ Սուրբ Հոգու հակառակորդներին, խորտակելով գաղտնի մտածումները Աստուծո գիտության դեմ գոռոզացած ամեն ծառացում։ Դու ասում ես, որ Սուրբ Հոգին արարած է, բայց չէ՞ որ ամեն մի արարած իր արարչի ծառան է, քանի որ ասվեց, թե բոլորը քո ծառաներն են։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին ծառա է, ապա նա տիրապետում է ձեռքբերովի սրբության, իսկ սրբությամբ ձեռքբերված ունեցվածքը ընդունակ է արատների, սակայն Սուրբ Հոգին էությամբ սուրբ լինելով կոչվում է աղբյուր սրբության, հետևաբար Սուրբ Հոգին արարած չէ, իսկ եթե Սուրբ Հոգին արարած չէ, ապա համագոյ է Հայր Աստծուն։ Ասա ինձ, ինչու ես դու ծառա կոչում նրան, ով քեզ ազատագրեց ծառայությունից։ Չէ՞ որ առաքյալն ասաց. «Կյանք տվող Հոգու օրենքը փրկեց քեզ»։ Սակայն իհարկե դու երբեք չես համարձակվի հաստատել, թե Հոգու էությունը փոփոխական է, նկատի ունենալով կայծակի նման երկնքից ընկած և իրական կյանքից հեռացած անհնազանդ ուժերի բնությունները, քանի որ այն ուներ ստացված սրբություն և դրա փոփոխությունը հետևանք էր չար մտադրությունների։ Այդ պատճառով էլ միակից բաժանված և հրեշտակային պատիվը մերժած այդ ուժը անվանվեց Սատանա իր փոփոխական բարքերի պատճառով, որովհետև Սատանայի մեջ մարեց իր նախկին երանելի ունակությունը և ընդհակառակը բորբոքվեց իր անհնազանդ զորությունը։ Այնուհետև, եթե հերետիկոսն ասում է, թե Սուրբ Հոգին արարած է, ապա նա ենթադրում է, որ Հոգու բնությունը սահմանափակ է։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ հետևյալ խոսքերը։ Տիրոջ Հոգին լցնում է տիեզերքը, նաև «Ուր գնամ ես քո հոգուց»։ Նմանապես թվում է, որ հերետիկոսները այս կերպ Սուրբ Հոգուն նաև պարս չեն համարում ըստ բնության, որովհետև նրան ըստ թվի են մեկ անվանում։ Մինչդեռ ըստ մեկ թվի ամեն ինչ, ինչպես վերը նշվեց, պարս չի հանդիսանում։ Իսկ եթե Սուրբ Հոգին պարս չէ, ապա նա բաղկացած է էությունից և սրբությունից, այսինքն բարդ է։ Բայց ով կհասնի այնպիսի անհեթեթության, որ Սուրբ Հոգին կանվանի բարդ և ոչ թե պարս, և համապատասխանաբար պարսության իմաստին հորը և որդուն համագոյակից։ Փոխարենը բարդ կանվանի, եթե մեր դատողություններում էլ ավելի առաջ անցնենք և հոգևոր տեսողությամբ ավելին ընդգրկենք, ապա մեր հայեցողության առաջ կբացվի Սուրբ Հոգու աստվածային զորությունը։ Մենք աստվածաշնչի մեջ հանդիպում ենք երեք տեսակ արարման։ Առաջինը՝ անգոյությունից գոյության բերելը, երկրորդը՝ փոփոխումը ամենավատից ամենալավին, և երրորդը՝ մեռելներից հարությունը։ Եվ այս արարումների մեջ Սուրբ Հոգուն կգտնես հորն ու որդուն գործակցելիս, քանզի ամեն ինչ երկնքից է գոյության բերվում։ Չէ՞ որ Դավիթն ասում է. «Տիրոջ խոսքով ստեղծվեց երկինքը, և իր բերանի շնչով նրա բոլոր զրությունները»։ Այնուհետև մարդն էլ մկրտության միջոցով արարվում է, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է։ Իսկ ինչ է ասում Փրկիչն իր աշակերտներին. «Գնացեք, ուրեմն, աշակերտ դարձեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով»։ Տեսնում ես, որ Սուրբ Հոգին այստեղ էլ հոր և որդու հետ համատեղ ներկա է։ Իսկ ինչ կասես մեռելներից հարության մասին, երբ մահանանք և մեր աճյունափոշուն վերադառնանք, քանզի հող ենք մենք և հող ենք դառնալու։ Այն ժամանակ Աստված ուղարկելու է Սուրբ Հոգուն և վերստեղծելու է մեզ և նորոգելու է երեսը երկրի։ Չէ՞ որ ինչ Սուրբ Պողոսը հարություն կոչեց, երանելի Դավիթը նորոգում անվանեց։
նաև նրան լսիր, որ հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք։ Ինչ է ասում նա։ Ձեր մարմինները տաճար են Սուրբ Հոգու, որ ձեր մեջ են, իսկ յուրաքանչյուր տաճար Աստուծո տաճար է։ Եթե մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին։ Ճիշտ է խոսվում նաև Սողոմոնի տաճարի մասին, բայց այն այդպես իր կառուցողի անունով է կոչվում։ Իսկ եթե և այս իմաստով ենք Սուրբ Հոգու տաճարներ անվանվում, այդուհանդերձ Սուրբ Հոգին Աստված է, չէ՞ որ ով ամեն բան արարեց, Աստված է։ Եվ քանի որ մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, որովհետև նա բնակվում է մեր մեջ և նրան երկրպագություն է մատուցվում մեզանում, ապա նրան Աստված ենք խոստովանում, քանզի ասվեց, «Պիտի երկրպագես քո Տեր Աստծուն, և միայն նրան պիտի պաշտես»։ Եթե նրանք չեն ցանկանում բուն Աստված բառն օգտագործել, ապա հարկ է իմանան, թե ինչ է նշանակում այս բառը։ Աստված Աստված է անվանվում, որովհետև ստեղծել է ամեն ինչ, կամ այն պատճառով, որ ամեն ինչ տեսնում է։ Ուրեմն, եթե Աստված է անվանվում նա, ով ստեղծել է ամեն ինչ և ով ամեն ինչ տեսնում է, իսկ Սուրբ Հոգին գիտի նույնիսկ Աստծու խորունկ ծրագրերը, ինչպես մարդու հոգին, որ նրա մեջ է, գիտի մարդու մասին, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին։ Այնուհետև, եթե հոգու սուրերն Աստուծո խոսքն է, ապա Աստված է Սուրբ Հոգին, քանզի սուսերը պատկանում են նրան, ում խոսքն էլ նա կոչվում է։ Իսկ եթե որդին հոր աչն է անվանվում, քանզի ասված է, «Տիրոջ աչը զորություն գործեց, և քո աչը Տեր խորտակեց թշնամուն», ապա Սուրբ Հոգին Աստուծո մատն է, համաձայն ասվածին, «Աստծո մատով եմ հանում դևերին», որի մասին մյուս ավետարանում գրված է, «Աստծո հոգով եմ հանում դևերին»։ Ուստի Սուրբ Հոգին հոր և որդու հետ միևնույն բնությունն ունի։ Այսպիսով Սուրբ և երկրպագելի երրորդության մասին բավականաչափ խոսվեց։ Այժմ այլևս Սուրբ երրորդության վարդապետության վերաբերյալ մեր ուսումնասիրությունն էլ ավելի տարածելը անկարելի է ներկայանում, բայց դուք իմ այս քչից սերմեր ընդունելով ձեզանում հասուն հասկացեցրեք, որովհետև ինչպես գիտեք, այսպիսի բաներում մենք տոկոս ենք պահանջում։ Եվ հավատում եմ Աստծո, որ ձեր սրբակենցաղ կյանքի շնորհիվ պտուղ կտաք մեկին 30 և մեկին 60 և մեկին 100, չէ՞ որ ասվեց, «Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն»։ Եվ երկնքի արքայությունը, ով եղբայրներ, այլ բան մի համարեք, քան իրական բաների ճշմարիտ ըմբռնում, որն աստվածային գիրը երանություն է անվանում։ Քանի որ եթե երկնքի արքայությունը ներսում ձեր մեջ է, իսկ ներքին մարդու մեջ բացի հայեցողությունից ուրիշ ոչինչ չի գոյանում, ապա հետևաբար երկնքի արքայությունը հայեցողություն է։ Այժմ այդ արքայության ստվերներն ենք միայն տեսնում, ինչպես հայելու մեջ, իսկ հետո ձերբազատվելով այս երկրային մարմնից և զգեստավորվելով անապական և անմահ բաներով, կտեսնենք երկնքի արքայության նախատիպերը, կտեսնենք, եթե իհարկե մեր կյանքը կուղենք ուղիղ ճանապարով և կձգտենք ուղղափառ հավատքին, առանց որի չենք տեսնի տիրոջը, չէ՞ որ ասվեց, «Իմաստություն չի մտնի չարանենք անձի մեջ, որ մեղք է գործում»։ Եվ թող չարարկեն ինձ ասելով, «Դու չգիտես, թե ինչ է գտնվում ոտքերի տակ, սակայն հանձն ես առնում իմաստասիրել մեզ հետ անմարմին և ամբողջությամբ աննյութականեության մասին»։ Ես կարծում եմ անհեթեթ է թույլ տալ զգացմունքներին անարգել համակվել իր իսկ նյութերով, արգելափակելով մտքի գործունեությունը, քանի որ ինչպես զգացմունքն է ընկալում զգայականը, այնպես էլ միտքը իմանալին։ Սրա հետ մեկտեղ հարկ է նշել, որ Աստված, երբ սկզբից ստեղծեց մարդուն, նրա մեջ դրեց բնական բնածին չափանիշներ, չէ որ ոչ ոք չի սովորեցնում տեսողությանը ընկալելու գույներն ու արտաքին տեսքը, լսողությանը աղմուկներն ու ձայները, հոտառությանը անուշահոտությունն ու գարշահոտությունը, համի զգայարանին տարբեր համային առանձնահատկություններն ու զգացողությունները, շոշափելիքներին փափուկն ու չորը, սառն ու տաքը։
այդպես էլ միտքը, ոչ ոք չի կարող մտքին սովորեցնել մտավորը, եւ ինչպես զգայարանները, երբ հիվանդ են, պահանջում են միայն հոգատար խնամատարություն, եւ այն ժամանակ միայն կրկին թեթևակիորեն սկսում են իրականացնել իրենց առանձնահատուկ գործունեությունը, այդպես էլ միտքը, գամված լինելով մարմնով եւ լցված մարմնական պատկերացումներով, կարիք ունի միայն հավատքի եւ ճշմարիտ վարքի, որոնք ոտքերը կատարելագործում են, ինչպես եղնիկինը, եւ նրան հասցնում են բարձունքները։ Սրա վերաբերյալ է խրատում իմաստուն Սողոմոնը. Երբեմն նա մեզ համար օրինակ է բերում ամբասիր աշխատավոր մրջյունին եւ դրանով հանդերձ նշում է մեր առջև հոգեվոր գործունեության ճանապարհը, իսկ երբեմն էլ մատնանշում է այն ստեղծագործությունը, որը պատրաստված է իմաստուն մեղվի մեղրամոմից, դրանով ակնարկելով բնական հայեցողությունը, որի հետ միախառնված է ուսմունքը Սուրբ Երրորդության մասին, եթե իհարկե գեղեցկությունից նույն համեմատությամբ էլ երևում է դրանք արարչագործողը։ Այնուամենայնիվ, գոհություն հայտնելով հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, ավարտենք մեր ուղերձը, քանի որ, ինչպես ասացվածքն է ասում, չափի մեջ մնալը ամենալավ բանն է։

Նարեկ Աղութամադյան, բան 76-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Ողորմած, բազմագութ, հզոր, ահեղ, մարդասեր, օրհնյալ, կենթանի, անճար Աստված, քո հրամանը հնարավոր է դարձնում ամեն ինչ, անգամ մտքի համար անհնարինը. Դու ես քաղցր պտուղ հատուցում դաժան փշերի փոխարեն, սկզբնահայրդ այս նոր և զարմանալի կանոններով կյանքի, քանզի ընծայեցիր մեզ այսպիսի հրաշալի պտուղներ, ատելիի համար բարի գործել, հալածչի համար աղոթել, խոցողի համար փրկություն հայցել և սպանողի համար ներում խնդրել. Դրանց քաղցրությունը վեր է օրինակից, ախորժելի քո բարեբանված կամքին և ճաշակելի գովյալ շուրթերիդ համար, շունչ մեր կյանքի և զորություն մեր գեղեցկության, Տեր Քրիստոս, բարձունքներում օրհնված. Սակայն երկրածին և ամենավրեպ մարդիկ անգամ քո բարեմատույց ձեռքերին չարիք հատուցեցին, իսկ դու, լույս և լույսի պարգևիչ, ոչ անեծք ես լսում, ոչ չար բան ախորժում, ոչ կորուստ կամենում, ոչ մահցանք անում, ոչ հուզվում խռովությունից, ոչ ցասման ենթարկվում, ոչ ստիպվում բարկությունից, ոչ մտնում սիրուց, ոչ այլայլվում գթությունից, ոչ փոփոխվում բարությունից, ոչ թիկունք շրջում և ոչ երեսդ դարձնում, այլ կատարելապես լուսավորում ես և ցույց տալիս փրկությունը. Եթե կամենաս քավել, կարող ես, եթե բժշկել, զորավոր ես, եթե կենթանացնել, բավական ես, եթե շնորհել, առատաձեռն ես, եթե ողջացնել, հնարագործ ես, եթե պարգևել, ամենալի ես, եթե արդարացնել, ամենարվեստ ես.

տալ, անդորիչ ես, եթե հետ մնացածիս սկանչել, խնամակալ ես, եթե սասանվածիս հաստատել, վեմ ես, եթե ծարավածիս խմեցնել, աղբյուր ես, եթե ծածուկը տեսանելի դարձնել, լույս ես, եթե ինձ համար օգտակարը ծանուցել, բարի ես, եթե արատներն անտեսել, ներողամիտ ես, եթե փոքրիս հետ դատի չմտնել, բարձրյալ ես, եթե ծառայիս ձեռք մատուցել, ստեղծող ես, եթե քո աչով պաշտպանել, հոգածու ես, եթե վհատվածիս դարմանել, կերակրիչ ես, եթե անգետիս պարարել, ուսուցիչ ես, եթե քեզ դիմողիս ընդունել, ապավեն ես։ Արդ, քեզ են պատշաճում վերնասվածները, Տեր ողորմության, որոնք ոչ միայն գրված են, այլև կատարված և գլխավորված, ով նախավկատ համբերատար նահատակների մեջ, որին փրկության համար զորեղ կերպով մարտնչեցիր ճակատամարտի ասպարեզում, որպեսզի չարչարանքների նեղությամբ դաստիարակելով կակղեցնես գոռոզ մարմնիս բռնության կարծրությունը, և մեր բնության տաժանագին տուժի տագնապը չափեցիր քո անմեղապարտ մարմնով, որպեսզի մեր նկատմամբ գթությունդ գործով ցույց տաս և քեզանով ուսուցանես։ Օրհնվածդ հավիտյանս, ամեն։

0: Հնչեց Մարեն Մարեի Սուրբ Ժնևիևի զանգակատունը ստեղծագործությունը ջութակի, վիոլադագամբայի և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Նիկոլա Արնոնկուրա, վիոլադագամբա, Ալիս Արնոնկուրա, ջութակ, Հերբերտ Տաչեզին, կլավեսին։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո, ՎՄ 91.1

Ես երեխաներից խնդրում եմ, որ ինձ ներեն այս գիրքը մեծահասակ մարդուն ձոնելու համար։ Պետք է արդարանեմ, այդ մեծահասակ մարդը իմ ամենալավ բարեկամն է։ Բացի այդ, նա աշխարհում ամեն բան հասկանում է, նույնիսկ մանկական գրքերը։ Եվ վերջապես նա ապրում է Ֆրանսիայում, իսկ այնտեղ հիմա սով է ու սառնամանիք, և նա մխիթարության մեծ կարիք է զգում։ Եթե այս ամենը ինձ չի արդարացնում, ապա ես այս գիրքը կնվիրեմ այն տղային, որին մի ժամանակ նման է եղել իմ մեծահասակ ընկերը։ Չէ՞ որ բոլոր մեծահասակները առաջ երեխա են եղել, միայն թե նրանցից քչերն են այդ հիշում։ Այսպես ուրեմն, ես ուղղում եմ մտցնում իմ ձոնի մեջ Լեոն Վերտին, երբ նա փոքրիկ էր։

0: Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի, փոքրիկ իշխանը, մաս առաջին։ Երբ ես 6 տարեկան էի, ճշմարտացի պատմություններ խորագրով մի գրքում, ուր պատմվում էր կուսական անտառների մասին, մի զարմանալի նկար տեսա։ Նկարում հսկայական վիշապոցը մի գիշատիչ գազան էր կուլ տալիս։ Գրքում ասվում էր. «Վիշապոցը իր զոհին կուլ է տալիս առանց ծամելու, ողջ-ողջ». Դրանից հետո նա այլևս չի կարողանում շարժվել և կես տարի անընդհատ քնում է, մինչև որ մարսում է գերածը։ Ես շատ խորհեցի ջունգլիների արկածներով լի կյանքի մասին և գունավոր մատիտներով նկարեցի իմ առաջին ստեղծագործությունը։ Դա իմ համար մեկ նկարն էր։ Ես իմ առաջին ստեղծագործությունը ցույց տվեցի մեծահասակներին և հարցրի, սարսափելի չէ արդյոք։
1: Միթե գլխարկը սարսափելի է,
0: առարգեցին նրանք, դա բոլորովին էլ գլխարկ չէր, այլ մի վիշապոց, որը փիղ էր կուլ տվել։ Ստիպված վիշապոցը ես նկարեցի ներսի կողմից, որպեսզի մեծահասակներին հասկանալի լինի, ախր նրանց ամեն բան պետք է բացատրել։ Մեծահասակներն ինձ խորհուրդ տվեցին օձ չնկարել ոչ դրսի և ոչ էլ ներսի կողմից, այլ ավելի շուտ հետաքրքրվել աշխարհագրությամբ, պատմությամբ, թվաբանությամբ ու ուղագրությամբ։ Ահա թե ինչպես պատահեց, որ ես 6 տարեկան հասակում հրաժարվեցի նկարչի փայլուն ապագայից, համար մեկ և համար երկու նկարներով անհաջողության մատնվելուց հետո ես իմ նկատմամբ կորցրեցի հավատս։ Մեծահասակները ոչինչ չեն հասկանում, իսկ երեխաների համար շատ է հոգնեցուցիչ, երբ ստիպված են լինում ամեն ինչ նրանց բացատրել և գլուխները մտցնել։ Եվ այսպես ես ստիպված էի ուրիշ մասնագիտություն ընտրել և սովորեցի ինքնաթիռ վարել։ Ես ամբողջ աշխարհը գրեթե ման եմ եկել, և ճիշտ որ ասեմ, աշխարհագրությունն ինձ շատ պետք եկավ։ Առաջին իսկ հայացքից կարողանում էի Չինաստանն ու Արիզոնը իրարից տարբերել, երբ գիշերները շեղվում ես ճանապարից, շատ կարևոր է այդ իմանալը։ Իմ կյանքում ես շատ եմ հանդիպել զանազան լուրջ մարդկանց, մեծահասակների շրջանում ես շատ եմ ապրել։ Ես նրանց բոլորին մոտիկից եմ տեսել, բայց այդ բանն ինձ չի ստիպել, որ նրանց մասին ավելի լավ կարծիք ունենամ։ Երբ հանդիպում էի մի որևէ մեծահասակի, որն ինձ մյուսներից ավելի հասկացող ու խելացի էր թվում, ես նրան ցույց էի տալիս իմ համար մեկ նկարը, որը միշտ հետս ման էի ածում։ Ես ուզում էի իմանալ, թե այդ մարդը իսկապես մի բան հասկանում է, բայց բոլորն էլ ինձ պատասխանում էին՝ «Դա գլխարկ է»։ Եվ ես այլևս նրանց մոտ չէի խոսում ոչ վիշապոցերի, ոչ ջունգլիների և ոչ էլ աստղերի մասին։ Ես հարմարվում էի նրանց մտածողությանը, ես նրանց հետ խոսում էի բրիջ և գոլֆ խաղալու մասին, քաղաքականության ու փողկապների մասին, և մեծահասակները շատ գոհ էին մնում, որ ծանոթացել են ինձ նման առողջ դատողության տեր մարդու հետ։ Այսպես ես ապրում էի մենության մեջ, և մեկը չկար, որ հետը սրտանց խոսեի։ Եվ ահա 6 տարի առաջ ես հարկադրված վայրեջ կատարեցի Սահարայում։ Ինքնաթիռիս մոտորի մեջ ինչ-որ բան էր ջարդվել, ինձ հետ ոչ մեխանիկ կար, ոչ ուղևոր, և ես որոշեցի ինքս ամեն ինչ սարքել, չնայած դա շատ դժվար գործ էր։ Ես պետք է կամ մոտորը կարգի գցեի, կամ զոհ գնայի, իմ ունեցած ջուրը հազիվ թե ինձ մի շաբաթ բավականացներ։ Այսպես ուրեմն ես առաջին գիշերը քնեցի անապատի հավազներին, ուր շուրջը հազարավոր կիլոմետրերի վրա ոչ մի բնակավայր չկար, նավաբեկյալն անգամ իրեն այնքան միայնակ չէր զգա օվկիանոսում, որքան ես։ Պատկերացրեք, թե որքան զարմացա, երբ լուսաբացին ինձ արթնացրեց ինչ-որ մեկի բարակ ձայնը։
2: «Ինձ համար մի գառնուկ նկարի, խնդրում եմ»։
1: «Ի՞նչ»։
2: «Ինձ համար մի գառնուկ նկարի»։
0: Ես այնպես վերթռա, կարծես թե ամպրոպ էր ճայթել։ Աչքերս տրորեցի, նայեցի շուրջս և տեսա մի տարօրինակ փոքրիկ մարդուկ, որ կանգնել ու լրջորեն նայում էր ինձ։ Դա նրա ամենալավ դիմանկարն էր, որ ես հետագայում կարողացա նկարել, բայց իմ նկարումն այնքան լավ չի ստացվել, ինչպես իրականում կար, դրա համար ես չեմ մեղավորը։ Երբ 6 տարեկան էի, մեծահասակներն ինձ համոզեցին, որ ինձանից նկարիչ դուրս չի գա, Այդ պատճառով էլ դրսի ու ներսի կողմից նկարած վիշապոցից բացի ես ուրիշ ոչ մի բան նկարել չսովորեցի։ Եվ այսպես ես աչքերս լայն բացառած նայում էի այդ անսովոր երևույթին։ Չմոռանանք, որ ես մարդկային բնակավայրերից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու էի գտնվում, բացի այդ բոլորովին էլ չէր երևում, թե այդ պստիկ տղան մոլորվել է, մահուչապ հոգնած է ու վախեցած, կամ քաղցից ու ծարավից մեռնում է։ Նրա տեսքից հնարավոր չէր ասել, թե դա ամեն տեսակի մարդկային բնակավայրերից հեռու անմարդաբնականապատում մոլորված մի երեխա է։ Վերջապես ես խոսելու ընդունակությունս վերականգնեցի ու հարցրի.
1: «Բայց ինչ ես անում դու այստեղ»։
0: Եվ նա նորից կամացուկ ու շատ լուրջ ասաց.
2: «Խնդրում եմ, գառնուկ նկարի»։
0: Այս բոլորն այնքան խորհրդավոր էր ու անըմբռնելի, որ ես սիրտ չարեցի հրաժարվել։ Եվ որքան էլ անհեթեթ էր այդ, այստեղ անապատում, որ քաղցից ու ծարավից մեռնում էի դատապարտված, այնուամենայնիվ գրպանիցս հանեցի մի թերթ թուղթ ու ինքնահոս գրիչս։ Բայց այստեղ ես հիշեցի, որ ավելի շատ աշխարհագրություն, պատմություն, թվաբանություն և ուղագրություն եմ սովորել, և ասացի տղային նույնիսկ մի փոքր բարկացած, որ նկարել չգիտեմ, նա պատասխանեց.
1: «Միևնույն է, մի գառնուկ նկարի»։
0: Եվ քանի որ իմ կյանքում երբեք գառնուկ չէի նկարել, նրա համար կրկնեցի իմ իմացած հին նկարներից մեկը՝ վիշապոցը դրսի կողմից, և շատ զարմացա, երբ տղան բացականչեց.
1: «Ոչ, ոչ, ես փիղը վիշապոցի մեջ չեմ ուզում. Վիշապոցը շատ վտանգավոր է, իսկ փիղը չափազանց մեծ. Ինձ մոտ ամեն բան շատ փոքր է. Ինձ գառնուկ է պետք, ինձ համար գառնուկ նկարի»։
0: Եվ ես նկարեցի։ Նա ուշադիր նայեց իմ նկարին ու ասաց.
1: «Չէ, այս գառնուկը շատ տկար է, մի ուրիշ է նկարի»։
0: Ես նկարեցի, իմ նոր բարեկամը մեղմ ու ներողամիտ ժպտաց։
1: «Չէ, որ դու էլ ես տեսնում»։
0: Ասաց նա։
1: «Որ սա գառնուկ չէ, սա մեծ խոյ է, կոտոշներ ունի»։
0: Ես նորից նկարեցի, բայց նա այդ նկարից էլ հրաժարվեց։
1: «Հը, սա էլ արդեն պարավ ոչխար է, ինձ այնպիսի գառնուկ է պետք, որ երկար ապրի»։
0: Այստեղ իմ համբերությունը հատավ, չէ՞ որ ես պետք է որքան հնարավոր է շուտ կարգի գցեի մոտորը, և ահա թե ինչ խզմզեցի, և ասացի տղային.
1: «Ահա քեզ մի արկղ, մեջը մի այնպիսի գառնուկ է նստած, ինչպիսին, որ դու ես ուզում»։
0: Որքան ես զարմացա, երբ իմ խստապահանջ դատավորը հնկարծ պայծառացավ.
1: «Այս լավ է, ինչ ես կարծում, այս գառնուկին շատ խոտ է պետք»։ «Ինչու ես հարցնում»։ «Չէ որ ինձ մոտ ամեն բան փոքր է»։ «Սրան կբավականացնի, ես քեզ բոլորովին փոքրիկ գառնուկ եմ տալիս»։ «Այնքան էլ փոքր չէ»։
0: Գլուխը խոնարելով ու նկարին նայելով ասաց նա.
1: «Տես, տես, քնել է»։
0: Այսպես ես ծանոթացա փոքրիկ իշխանին։ Ես ուշ հասկացա, թե որտեղից էր նա հայտնվել։ Փոքրիկ իշխանը հարցերի տարապ էր տեղում ինձ վրա, բայց երբ ես էի որևէ բան հարցնում, նա կարծես թե չէր լսում։ Միայն քիչ-քիչ պատահական ու իմիջի այլոց ասած խոսքերից բացվեց ամեն ինչ։ Այսպես, երբ նա առաջին անգամ տեսավ իմ ինքնաթիռը, հարցրեց.
1: «Սա ինչ բան է»։ «Սա բան չէ, ինքնաթիռը թռչում է»։
0: Եվ ես հպարտությամբ բացատրեցի նրան, որ կարող եմ թռչել։ Նա բացականչեց.
1: «Ինչպես, դու երկնքից ես ընկել»։ «Այո»։
0: Համեստորեն պատասխանեցի ես։
1: «Այ թե հետաքրքիր է»։
0: Եվ փոքրիկ իշխանը ծիծաղեց, այնպես բարձրահնչուն, որ իմ տրամադրությունն ընկավ. Ես սիրում եմ, որ իմ ձախորդություններին լուրջ են վերաբերում։ Հետո նա ավելացրեց.
1: «Ուրեմն, դու էլ ես երկնքից իջել, իսկ որ մոլորակից»։
0: «Ահա թե որտեղ է»։ Անապատում նրա խորհրդավոր հայտնության գաղտնիքը, մտածեցի ես և ուղակի հարցրի.
1: «Ուրեմն, դու ուրիշ մոլորակից ես այստեղ ընկել»։
0: Բայց նա չպատասխանեց։ Իմ ինքնաթիռին նայելով, նա գլուխը կամաց օրորեց.
1: «Դու սրանով հեռվից գալ չէիր կարող»։
0: Եվ երկար մտածմունքի մեջ ընկավ, հետո գրպանից հանեց իմ նկարած գառնուկը ու սկսեց երկար ու խորը զննել այդ գանձը։ Կարող եք պատկերացնել, թե ինչպես բորբոքվեց իմ հետաքրքրությունը, ուրիշ մոլորակների մասին նրա կիսաբերան ասաց խոստովանությունից, և ես փորձեցի ավելի շատ բան իմանալ։
3: Որտեղից ես դու եկել, փոքրիկս, որտեղ է քո տունը, և ուր ես ուզում տանել իմ գառնուկը։
0: Նա մտածմունքի մեջ ընկած, մի փոքր լռեց, հետո ասաց.
3: Շատ լավ եղավ, որ դու ինձ այս արկղը տվեցիր։ Գիշերները գառնուկը արկղում էլ կքնի։
4: Դե իհարկե, և եթե դու խելացի լինես, ես քեզ պարան կտամ, որ գառնուկին ցերեկները կապես, ցից էլ կտամ։
0: Փոքրիկ իշխանը մռայլվեց։
2: Կապեմ? Ինչի համար?
4: Ախր, եթե չկապես, նա կարող է գնալ հեռու և կորչել։
0: Այստեղ իմ բարեկամը նորից ուրախ ծիծաղեց։
2: Ուր կարող է նա գնալ? Քիչ տեղ կա գնալու, կգնա ուղիղ, ինչքան աչքը կտրի։
0: Փոքրիկ իշխանը լրջորեն ասաց.
2: Դա սարսափելի չէ, ինձ մոտ տեղը շատ փոքր է։
0: Եվ հետո թախծոտ ավելացրեց.
2: Եթե ուղիղ գնալու լինես, հեռուն չես գնա։
0: Եվ այսպես ես էլի մի կարևոր գյուտ արեցի, նրա հայրենի մոլորակ ընդամենը մի տան չափ է եղել։ Սիրելի երեխաներ, Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը» հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
5: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն հայկական դաշնամուրային ստեղծագործություններ, կատարում է Կամիլլա Քեշիշյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Արակներ, 8-րդ գլխի 1-ից 4 համարներ։ Դրա համար էլ դու քարոզիր իմաստությունը, որ հանճարը արձագանքի քեզ։ Այն գտնվում է բարձր լեռների գլխին և շավիղների վրա, այն սպասում է նաև հզորների դռան առջև և օշնում է նրանց մուտքերին։ Ձեզ եմ աղաչում, ով մարդիկ, և մարդու որդիներին եմ ես բաշխում իմ խոսքը։
1: Մաղաքիայի մարգարեությունը, գլուխ 2-րդ, 5-ից 7 համարներ։ Իմ ուխտը Ղևիի հետ կյանքի և խաղաղության ուխտ է, և ես նրան երկյուղներ շնչեցի վախենալու ինձանից, ակնացելու իմ անունից։ Ճշմարիտ օրենքն էր նրա բերանում, և անիրավություն չգտնվեց նրա շրթունքներին, նա խաղաղությամբ և ուղիղ ընթացավ ինձ հետ և շատերին անիրավությունից դարձի բերեց։ Արդարև, քահանայի շրթունքները զգույշ պիտի վարվեն գիտության հետ, մարդիկ նրա բերանից պիտի օրենքներ խնդրեն, քանի որ նա է ամենակալ տիրոջ պատգամաբերը։ Պետրոս Առաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ 5-րդ, 1-ից 7 համարներ։ Ուրեմն աղաչում եմ երեցներին, ես էլ նույնպես լինելով երեց ու վկա Քրիստոսի չարչարանքների և մասնակից գալիք փառքի հայտնության։ Արածեցրեք Աստծո այդ հոտը, որ ձեզ է հանձնված, վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքին, այլ հուժարակամ ըստ Աստծու, ոչ թե շահախնդրությամբ, այլ հուժարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, որ բաժին են ընկած ձեզ, այլ օրինակ լինելով հոտին, որպեսզի, երբ Հովվա պետը երևա, փառքի անթառամ պսակն ընդունեք։ Նույնպես և դուք, երիտասարդներ, հնազանդ եղեք ծերերին, բոլորդ միմյանց հանդեպ խոնարհություն ունեցեք, քանի որ Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին տալիս է շնոր։ Խոնարհվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ժամանակին նա ձեզ բարձրացնի։ Ձեր բոլոր հոգսերը նրա վրա գցեցեք, որովհետև նա է, որ հոգում է ձեր մասին։ 예수 Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Հովաննեսի, 16-րդ գլխի 33-ից 17-րդ գլխի 8 համարներ։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի ինձնով խաղաղություն ունենաք, այստեղ աշխարհում նեղություն պիտի ունենաք, սակայն քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Հիսուս, երբ այս բաները խոսեց, աչքերը երկինք բարձրացրեց և ասաց. «Հայր, հասել է ժամը, փառավորիր քո որդուն, որպեսզի քո որդին էլ քեզ փառավորի, ինչպես որ նրան իշխանություն տվեց իր բոլոր մարդկանց վրա, որպեսզի հավիտենական կյանք տա այն ամենքին, որ նրան տվեց իր. Հավիտենական կյանքը այս է, որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր. Ես քեզ փառավորեցի երկրի վրա, լրացրի այն գործը, որ ինձ դու տվիր, որ անեմ, և դու այժմ փառավորիր ինձ, Հայր, քեզ մոտ եղող այն փառքով, որ ունեի քեզ մոտ նախքան աշխարհի լինելը. Քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց, որոնց ինձ տվեցիր աշխարից, նրանք քոնն էին, և ինձ տվեցիր նրանց, ու նրանք քո խոսքը պահեցին. Հիմա իմացան, որ այն ամենը, ինչ ինձ տվիր, ես նրանց տվեցի, և նրանք ընդունեցին ու ճշմարտությամբ ճանաչեցին, որ ես քո մոտից ելա, և նրանք հավատացին, որ դու ուղարկեցիր ինձ։
2: Աթանագինես Եպիսկոպոս, Սուրբ Աթանագինեսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կնոջ Մարիամի եղբայրն է, ով ապրում էր Դիոկրետիանոս կայսեր օրոք Սեբաստիա քաղաքում, և նրա հալածանքների ժամանակ էլ նահատակվել է իր 10 աշակերտների հետ։ Նա ամուսնացյալ հոգևորական էր և ուներ զավակներ, հայտնի է իր սրբակենցաղ կյանքով և հրաշագործություններով, ինչ պատճառով Սեբաստիայի մետրոպոլիտը նրան եպիսկոպոս է ձեռնադրում Պիտակտոն քաղաքի համար։ Երբ քրիստոնյաների դեմ հալածանքը Սեբաստիայում սաստկանում է, Աթանագինեսը գալիս է այստեղ քաջալերելու բանտարկյալներին։ Ի վերջո նրան էլ են ձերբակալում և քննության տանում։ Երբ հրաժարվում է կուրքերին զոհելուց, նրան և նրա 10 աշակերտներին գլխատելով նահատակում են։ Սակայն ըստ ուրիշ աղբյուրների, նա նահատակվում է կրակի մեջ գցվելով։ Դեպի նահատակության վայրը գնալիս ուրախությամբ երգում է սաղմոսներ և լույս զվարթ երգը, որը քրիստոնեական եկեղեցու վաղագույն երգերից մեկն է և մասն է կազմում հայ և բյուզանդական եկեղեցու երեկոյան ժամերգության։ Հույն ժամագրկում իբրև այս երգի հեղինակ նշվում է Սուրբ Աթանագինեսը, թեև հավանաբար այն ստեղծվել է Աթանագինեսից էլ առաջ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Կեսարիայում եպիսկոպոս ձեռնադրվելուց հետո մտնելով Սեբաստիա, այնտեղից վերցնում է Սուրբ Աթանագինեսի մարմինը կամ նրանից նշխարներ և բերում Հայաստան։ Կեսարիայում Ղրվոնդիոս հայրապետից ստացած Հովանես Մկրտչի նշխարների հետ Աթանագինեսի նշխարները ևս թաղում է Տարոնի գլակավանքում, որ Հովանես Մկրտչի անունով կոչվում է նաև Սուրբ Կարապետի վանք։ Հայոց եկեղեցում Սուրբ Աթանագինեսը հիշատակվում է տարին 2 անգամ։ Մի անգամ Հովանես Մկրտչի հետ միասին ի հիշատակ նրանց նշխարների Հայաստան բերվելու, և երկրորդ անգամ իր 10 աշակերտների հետ։

Արեգ Աղոթամատյան Բան 76-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Ողորմած, բազմագութ, հզոր, ահեղ, մարդասեր, օրհնյալ, կենթանի, անճար Աստված Քո հրամանը հնարավոր է դարձնում ամեն ինչ անգամ մտքի համար անհնարինը։ Դու ես քաղցր պտուղ հատուցում դաժան փշերի փոխարեն։ Սկզբնահայրդ այս նոր և զարմանալի կանոններով կյանքի։ Քանզի ընծայեցիր մեզ այսպիսի հրաշալի պտուղներ, ատելիի համար բարի գործել, հալածչի համար աղոթել, խոցողի համար փրկություն հայցել և սպանողի համար ներում խնդրել։ Դրանց քաղցրությունը վեր է օրինակից, ախորժելի քո բարեբանված կամքին և ճաշակելի գովյալ շուրթերիդ համար, շունչ մեր կյանքի և զորություն մեր գեղեցկության, Տեր Քրիստոս բարձունքներում օրհնված։ Սակայն երկրածին և ամենավրեպ մարդիկ անգամ քո բարեմատույց ձեռքերին չարիք հատուցեցին, իսկ դու լույս և լույսի պարգևիչ, ոչ անեծ քեզ լսում, ոչ չար բան ախորժում, ոչ կորուստ կամենում, ոչ մահ ցանկանում, ոչ հուզվում խռովությունից, ոչ ցասման ենթարկվում, ոչ ստիպվում բարկությունից, ոչ մտնում սիրուց, ոչ այլայլվում գթությունից, ոչ փոփոխվում բարությունից, ոչ թիկունք շրջում և ոչ երեսը դարձնում, այլ կատարելապես լուսավորում ես և ցույց տալիս փրկությունը։ Եթե կամենաս քավել, կարող ես։ Եթե բժշկել, զորավոր ես, եթե կենթանացնել, բավական ես, եթե շնորհել, առատաձեռն ես, եթե ողջացնել, հնարագործ ես, եթե պարգևել, ամենալի ես, եթե արդարացնել, ամենարվեստ ես, եթե մխիթարել, ամենիշխան ես, եթե նորոգել, ամենակալ ես, եթե հրաշագործել, ամենաթագավոր ես, եթե վերստին հաստատել, Արարիչ ես, եթե կրկին գոյացնել, Աստված ես, եթե հոգալ մեր մասին, ամենատեր ես, եթե մեղքերից կորզել, խնամարկու ես, եթե անարժաններից ընձեռել, օրհնված ես, եթե որսողից ազատել, փրկիչ ես, եթե շնորներդ մեր մեջ զեղել, հարուստ ես, եթե նախքան մեր խնդրելը ձեռքդ մեկնել, անկարոտ ես, Եթե նեղվածիս հանգիստ տալ, անդորիչ ես, եթե հետ մնացածիս սկանչել, խնամակալ ես, եթե սասանվածիս հաստատել, վեմ ես, եթե ծարավածիս խմեցնել, աղբյուր ես, եթե ծածուկը տեսանելի դարձնել, լույս ես, եթե ինձ համար օգտակարը ծանուցել, բարի ես, եթե արատներն անտեսել, ներողամիտ ես, Եթե փոքրիս հետ դատի չմտնել, բարձրյալ ես, եթե ծառայիս ձեռք մատուցել, ստեղծող ես, եթե քո աչով պաշտպանել, հոգածու ես, եթե վհատվածիս դարմանել, կերակրիչ ես, եթե անգետիս պարարել, ուսուցիչ ես, եթե քեզ դիմողիս ընդունել, ապավեն ես. Արդ, քեզ են պատշաճում վերնասվածները, Տեր ողորմության, որոնք ոչ միայն գրված են, այլև կատարված և գլխավորված, ով նախավկատ համբերատար նահատակների մեջ, որին փրկության համար զորեղ կերպով մարտնչեցիր ճակատամարտի ասպարեզում, որպեսի չարչարանքների նեղությամբ դաստիարակելով կակղեցնես գոռոզ մարմնիս բռնության կարծրությունը, և մեր բնության տաժանագին տույժի տագնապը չափեցիր քո անմեղապարտ մարմնով, որպեսի մեր նկատմամբ գթությունդ գործով ցույց տաս և քեզանով ուսուցանես։ Օրհնվածդ Հավիտյանս, ամեն։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Սի բեմոլ մաժոր լարային կվարտետը, օպուս 130, Իտալյանո կվարտետի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Ձեզ ենք ներկայացնում հաղորդում նվիրված հանճարեղ դաշնակահարուհի Մարիա Յուդինային։

Մեծանուն դաշնակահարուհի Մարիա Յուդինայի արվեստի ազդեցությունը գրել են շատ շատերը։ Մեջբերենք Դմիտրի Շոստակովիչի հուշերից մի հատված։ 1921 թվականին դաշնամուրի ուսուցչիս Լեոնիդ Նիկոլայևի դասարանը զարմանալի շրջանավարտներ տվեց Յուդինան և Սոֆրոնիցկին։ Նրանց ավարտական համերգը կոնսերվատորիայի փոքր դահլիճում իմ երիտասարդության ամենավառ տպավորություններից է։ Հիշում եմ, երկուսն էլ նվագում էին Լիստի Սի մինոր սոնատը, բացառիկ հաջողություն էր։ Նիկոլայևը կոչ էր անում իր սաներին օրինակ վերցնել Յուդինայից և Սոֆրոնիցկուց։ «Դու լսիր, թե ինչպես է Մարուսյան նվագում քառաձայն ֆուգաները, յուրաքանչյուր ձայն իր տեմբրն ունի»։ Մարիա Վենյամինովնան զարմանալի էր նվագում Բախի երաժշտությունը։ Երբեմն մենք Մարիայի հետ նվագում էինք չորս ձեռքով։ Հիշում եմ, նվագում էինք Տանեևի «Սոլ դիեզ մինոր» պրելյուդ և ֆուգան։ Ես նրան ցույց էի տալիս իմ դաշնամուրային և այլ գործերը, նա բարյացակամ էր վերաբերվում։ Իր հերթին Յուդինան ինձ ծանոթացնում էր Քշենեկի, Հինդեմիթի, Բարտոկի դաշնամուրային գործերին։ Հրաշալի էր նվագում Լիստի երկերը, նման Ժնևյան զանգեր պիեսի, որ նստիս լավագույնն է։ Ինձ հատկապես զարմացնում էր Բեթովենի սոնատներից վերջինը, դոմինորը։ Իդեպ, մի առիթով խորհուրդ տվեց սովորել Բեթովենի օպուս 106-ը, հայտնի «Համեր կլավիրը»։ Նա ինձ կշտամբեց ասելով. «Սա ինչ է, բոլորդ նվագում եք Լուսնի սոնատը և ապասիոնատան, վերցրեք «Համեր կլավիրը»»։ Նիկոլայևը համաձայնեց, սակայն նախքան պրոֆեսորի դասին տանելը, ես սոնատը մի քանի անգամ ցույց տվեցի Յուդինային։

Մարիա Վենյամինովնան անսովոր բարի և մաքուր մարդ էր, բայց երևի ոչ այնքան երջանիկ, ըստ էության նա շատ միայնակ էր։ Նրա կատարողական արվեստում կարևոր դեր էր խաղում զգացմունքայնությունը, շատ բան կախված էր տրամադրությունից։ Երբ ես փորձում էի իմանալ ինձ տարօրինակ թվացող մեկնողական այս կամ այլ տարօրինակությունների պատճառների մասին, նա մշտապես պատասխանում էր. «Ես այդպես եմ զգում»։ Յոդինայի մեկնողական յուրօրինակության վարնմուշներից է նաև Յոհանես Բրամսի «Սի բեմոլ մինոր ինտերմեցոն», օպուս 117, համար 2։ Այն կարելի է զգալ համեմատելով Գլեն Գուլդի մեկնաբանման հետ։ Յոդինան նվագում է ավելի անհանգստացած, անհամբեր փնտրելով իրեն հուզող հարցերի պատասխանը, ասես ձգտում է ժամանակից առաջ անցնել, սասանելով հեղինակի նշած զարկերակը։ Մինչդեռ Գլեն Գուլդը, զմայլված Բրամսի երաժշտությամբ, իր շշուկային խոնար նվագով հաշտ է և հեղինակի, և ճակատագրի հետ։ Այժմ լսենք նախ Գուլդի, այնուհետև Յոդինայի կատարումները։

Շոստակովիչ եւ միակը չէր, ում տարօրինակ է ընդվում Յուդինայի մեկնաբանությունները։ Ահա թե ինչ է պատմում Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Յուդինան շատ տպավորիչ էր, հիանալի էր նվագում լիստի լաց և հառաչանքը։ Շուբերտի սի բեմոլ մաժոր մեծ սոնատը շատ լավ էր կատարում, բայց ամեն ինչը թարս ու շիտակ։ Նա նվագում էր Բախի սի բեմոլ մինոր պրելյուդը, պատերազմի օրերն էին, նվագում էր արագ և որոտնդոստ։ Համերգից հետո, երբ Նեյհաուզը գնաց ետնաբեմ շնորհավորելու, հարցրեց. «Ասացեք, խնդրեմ, ինչու եք դուք դա այդպես նվագում»։ Յուդինան պատասխանեց. «Որովհետև հիմա պատերազմ է»։ Անշուշտ պատերազմի ժամանակ ոչ միայն արվեստի ստեղծագործությունների մեկնաբանություններն են փոխվում, շատ բան է փոխվում, շատ բան բացահայտվում է և շատ բան էլ քողարկվում։ Հրափորձությամբ ստուգվում են թե մարդու և թե նրա ստեղծածի, կարելի ասել, սեսմակայունությունը։ Ստուգվում է համայն մարդկության խիղճն ու արդարությունը, որոնց մասին հանճարեղ Սիամանթուն մեղմ ասած այնքան էլ լավ կարծիքի չէր։ Հետաքրքիրը պատերազմի մեջ ներքաշված Հայաստանում այսօր Մարիա Յուդինան ինչ տեմպով ու հնչուժով կնվագեր Բախի հիշյալ պրելյուդը, անշուշտ, եթե սիրտը չպայթեր։ Ինչպես Կոմիտասի հայրենյաց սիրով երգում է ասվում. «Սիրտ կդիմանա տեսնել հայրենյաց այսքան բյուր աղետ և դեռ անտարբեր ցարտ մնալ հավետ»։ Եվ ահա թե ինչու դաշնակահարուհին երկու անգամ հանդես է եկել Երևանում 1931 և 1933 թվականներին և կատարել Բախի, Բեթովենի, Մոցարտի, Շումանի և այլոց գործերը։ Ստալինյան ժամանակների ամտեր ու թշվար քաղաքից հետո, եթե այդ աղքատ արվեստագետը հայտնվեր այսօրվա ճոխ մայրաքաղաքում, մեծ ցնցում կապրեր։ Սակայն դժվար է ասել, ով ավելի շատ կցնցվեր, մենք նրա հուզավառ նվագից, թե նա մեր երկրի կոնտրաստներով, հասարակության բևեռացմամբ, պերճանքով ու թշվառությամբ, ամպագորգոր ագրեսիվ ճարտարապետությամբ, որն անցյալի քարը քարի վրա չի թողել և այլ բարքերով։ Իդեպ, դաշնակահարուհին ուսումնասիրում էր նաև ժամանակակից ճարտարապետության տեսությունը և նախազգալով եկեղեցիների ավերումը աթեիստ իշխանությունների կողմից, նա գծանկարում էր դրանք գոնե տեսքը փրկելու համար։ Ինչպես նշվեց, Յուդինան միանգամայն այլ վերաբերմունք ուներ հարստություն կոչվածին։ Այդ վկայում նաև հետևյալ պատմությունը, որը Շոստակովիչի կենսագիր Սոլոմոն Վոլկովը անձամբ լսել է կոմպոզիտորից։ Մի օր Ստալինը զանգում է ռադիոկոմիտե և ասում, որ ռադիոյով լսել է Մոցարտի 23-րդ կոնցերտը Յուդինայի կատարմամբ, ու հարցնում է, ունեն արդյոք այդ ձայնասկավառակը։ Վախից ասում են «Այո»։ Եվ Ստալինը պահանջում է, որ հաջորդ օրը այդ սկավառակը ուղարկեն իր ամառանոց։ Բանն այն է, որ Մոցարտի կոնցերտը առաջնորդը լսել էր Յուդինայի կենդանի կատարմամբ, որը հեռարձակվել էր ռադիոստուդիայից։ Ռադիոյի աշխատակիցները սարսափի մեջ էին։ Ղեկավարը շտապ կանչեց Յուդինային, հավաքեցին նվագախումբը և գիշերով ձայնագրեցին կոնցերտը։ Հաջորդ օրը պատրաստեցին սկավառակի եզակի մի նմուշ և հասցրեցին Ստալինին։ Շուտով Ստալինի կարգադրությամբ Յուդինային հանձնեցին մի ծրար, որի մեջ կար ահռելի գումար 20,000 ռուբլի։ Յուդինան պատասխաննամակ է հղում. «Շնորհակալ եմ, Իոսիֆ Վիսարիոնովիչ, ձեր օգնության համար, ես զոր ու գիշեր կաղութ եմ ձեզ համար և Աստծուն կխնդրեմ, որ նա ների է ժողովրդի և երկրի հանդեպ գործած ձեր մեղքերը, Աստված ողորմած է, նա ձեզ կների, իսկ գումարը ես կտամ վերանորոգման համար այն եկեղեցու, ուր ես հաճախում եմ»։ Զարմանալի է, որ Ստալինը դաշնակահարուհուն չպատժեց։ Հայտնի է, Ստալինը երբեմն նման տարօրինակություններ էր անում։ Եթե սա չափազանցություն է, ապա ճշմարտությունից հեռու չէ, քանզի միանգամայն Յուդինայի ոչով ու ոգով է։
իսկ գուցե Մոցարտն էր բարեխոսել Յուդինայի համար։ Համենայն դեպս, երբ Ստալինին գտան մեռած, նկատեցին, որ նվագարկչի վրա Յուդինայի սկավառակն էր։ Մեծ արվեստագետին, լուսասփյուռ մարդուն նվիրված այս անդրադարձն ավարտենք Ֆրիդրիխ Նիցշեի հետևյալ ասույթով. «Լավ ասված խոսքը մեռածն էլ կլսի»։ Ահա, այդպիսին էր նաև Մարիա Յուդինայի հրեղեն խոսքն ու նվագը։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։ Դուք լսեցիք հանճարեղ դաշնակահարուհի Մարիա Յուդինայի նվիրված հաղորդման երկրորդ մասը։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Գրիգ, դաշնամուրային կոնցերտ, լա մինոր, օպուս 16, կատարում են Խորխե Բոլետը, դաշնամուր, և Բերլինի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռիկարդո Չեյլի։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Այս հաղորդմանը քննարկելու ենք հասարակական կյանքում դեռահասների ու երիտասարդների ներգրավման հարցերը։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք ոսկի հատ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր համակարգող, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի դասընթացավար Մարինե Մխիթարյանին։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Ողջույն Վարդան ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Ամերիկացի հոգեբան Ռոջեր Հարթը, ով ակտիվորեն համագործակցել է UNICEF-ի եւ այլ ոչ պետական կառույցների հետ, շեշտում է, որ հասարակությունը համարվում է դեմոկրատական, ենթե անդամները ակտիվ ու ներգրավված են հասարակական կյանքում, եւ շատ տրամաբանական կերպով գալիս է այն մեկնակետին, որ դեռահասները պետք է ձեռք բերեն այս հմտությունը, ուշ տարիքում սա գուցե այլևս անհնարին լինի։ Հարթը նկարագրել է 8 աստիճան մասնակցության սանդուղք երիտասարդներին ու դեռահասներին մասնակցությունից զրկումից մինչև լիարժեք և ինքնուրույն նախաձեռնություն։ Ինչպիսի վտանգներ է կրում ըստ ձեզ երիտասարդներին մասնակցությունից զրկումը և որ մակարդակում է ձեր կարծիքով գտնվում մեր հասարակությունը այս պահին։
2: Մասնակցության մասին խոսելիս նախ երևի կարևոր է շեշտել, թե առհասարակ ինչ ենք հասկանում մասնակցություն ասելով, որովհետև կախված հասարակության ժողովրդավարական բնույթից, ինչպես դուք նշեցիք հարթի մոտեցման մասին, կախված ժողովրդավարության բնույթից մենք տեսնում ենք մասնակցության տարբեր ցուցանիշներ։ Եթե մենք վերցնում ենք երեխաների մասնակցությունը, ապա մենք դա դիտարկում ենք հավանաբար մինչև 13 տարեկանների դեպքում, եթե ավելի մեծերի դեպքում ենք դիտարկում, սա արդեն պատանիների մասնակցությունն է։ Իսկ քիչ ավելի մեծերի, 18-ից բարձրերի դեպքում մենք տեսնում ենք երիտասարդների մասնակցություն։ Եթե մենք ուզում ենք, որ մասնակցությունը լինի ամբողջական եւ արդյունավետ, ապա մենք չենք կարող սկսել ավելի վերին շերտերից։ Այսինքն 18 տարեկանից բարձր որոշում կայացնող երիտասարդներ ունենալու համար մենք պիտի ունենանք շատ լավ պատանիներ եւ դրանից առաջ շատ լավ երեխաներ մասնակցող։ Մասնակցության առաջին փորձերը, ինչպես կնկատենք մեր շրջապատում, մարդիկ անում են ծնված օրվանից։ Այսինքն, եթե երեխան լաց է լինում կամ շարժումներով ինչ-որ բան է ցանկանում հասկացնել, նա փորձում է հասարակության տրամադրվածությունը տեսնել իր հանդեպ եւ տեսնել արդյոք իր ձայնը լսելի է այդ հասարակության կողմից, թե չէ։ Մեր հասարակությունն էլ բազմաշերտ է, այսինքն մենք ունենք տարբեր խավի մարդիկ, եւ եթե վերցնենք շատ կրթված հասարակության եւ ճակերտների մեջ նշելով ոչ կիրթ հասարակությունը, ապա կտեսնենք, որ շատ տարբեր են մոտեցումները մասնակցությունը ապահովելու երեխաների։ Եթե մի խումբը կարևորում է իր երեխայի ձայնի լսելի լինելը, կարծիքը հաշվի առնելը, ապա մյուս խմբի համար ավելի նախընտրելի այդ երեխայի հնազանդ լինելը։ Հարթի սանդղակը կարող ենք այս տեսանկյունից դիտարկել իմ պատկերացմամբ, որովհետեւ Հարթի սանդղակի 8 աստիճանները կարելի է մի փոքր փոփոխությունների ենթարկելով շատ արագ վերակազմավորել եւ մի աստիճանը հարթակից թրիչկաձև անցում կատարել մյուս աստիճանը հարթակին։ Սա իմ կարծիքով ամբողջությամբ կապվում է տվյալ հասարակության արժեհամակարգի հետ, ու եթե մենք կարողանանք երեխաներից սկսած ապահովել այդ երեխաների ինքնուրույն նախաձեռնողականությունը, մասնակցությունը եւ կարեւորել նրանց տեսակետների առկայությունը, ապա մենք դեռահասների մասով հետագայում երբեւե խնդիրներ չենք ունենա եւ կունենանք շատ առողջ հասարակություն։
1: Հարթի սանդղակի ամենաստորին աստիճաններում տեսնում ենք երեխաներին ձայնից ու նախաձեռնությունից զրկելու արատավոր դրսևորումներ, հարթը դրանք անվանում է մանիպուլյացիա, դեկորացիա, տոկենիզմ։ Մասնակցությունը սա պարզապես շոուի համար, երբ երեխաներին ստիպում են մասնակցել միջոցառումների, հատկապես գաղափարական կոնտեքստով, օգտագործում են նրանց իբրև գործիք, նաև խորհրդային շրջանում կար այդ սոցիալական մոբիլիզացիայի երևույթը պիոներներին, չէ՞, ինչպես էին գաղափարապես նախապատրաստում և ուղարկում հասարակության մեջ իբրև ակտիվ բջիջներ։ Ցավոք, մեր իրականության մեջ էլ տեսնում ենք, որ երեխաներին կարող են ղեկավար մարմինները, դպրոցները, կուսակցությունները կամ ինչ-որ ուժեր պարզապես իբրև շիրմա օգտագործել իրենց նպատակների համար։
2: Լիովին համամիտ եմ ձեզ հետ, Վարդան, եթե մենք փորձենք այս հարցին անդրադառնալ ծնողների եւ պետական կառավարման համակարգի տեսանկյունից, այսինքն այն պատասխանատու օղակների տեսանկյունից, ովքեր հենց պատասխանատվություն են կրում երեխայի մասնակցությունը ապահովելու հարցում, մենք կտեսնենք, որ հաջողում են հավանաբար այն երեխաները, որոնց դեպքում ծնողները կարևորում են իրենց երեխաների չմանիպուլացված լինելը, տոկենիզմի և դեկորացիայի չենթարկվելը։ Եթե դիտարկում ենք պետական կառավարման համակարգի տեսանկյունից, ապա տեսնում ենք, որ հաջողում են այն օղակները, որտեղ ավելի մասնավորեցված է մոտեցումը։ Եթե կրթական օղակներին ավելի մասնավորեցնելով անդրադառնանք, կտեսնենք, որ այն կրթական հաստատությունները, որոնք կարևորում են երեխայի ձայնը, երեխայի մասնակցությունը, գրեթե զերծ են մնում այս ամենից։ Եթե մանիպուլյացիայի տեսանկյունից նայենք, բազմիցս տեսնում ենք դեպքեր, երբ երեխաները չակերտավոր օգտագործվում են ինչ-որ նպատակների համար, իրենք էլ չգիտակցելով, որ իրենք սպասարկում են ինչ-որ կառույցների, ինչ-որ ուժերի շահերը։ Ամենապարզ օրինակը համայնքի օրինակով բերեմ, քանի որ ինքս համայնքային կազմակերպության ներկայացուցիչ եմ։ Եթե երեխաներին ներառում ենք ինչ-որ ծրագրում նրանց կարծիքը հարցնելու համար, օրինակ ուզում ենք խաղահրապարակ սարքել, ու երեխաներին ներառում ենք ծրագրում, նրանք նկարում են այդ խաղահրապարակը, ուզում ենք իրականացնել այդ ծրագիրը, բայց նրանց հետ չենք կիսվում, թե ինչպիսին է լինելու այն։ Ստացվում է, մենք օգտագործում ենք այդ երեխաների գաղափարները, սակայն նրանց հետագայում չենք տալիս այդ ֆիդբեք կոչվածը, ու որի պատճառով նրանք ուղղակի դառնում են մեզ համար գործիք։ Բայց շատ հեշտությամբ, մի փոքր փոխելով մոտեցումը, մենք կարող ենք միանգամից նրանց դարձնել ավելի բավարարված, տեղեկացված ու միանգամից այդ ձեր նշած հարթի սանդղակի 4-րդ աստիճանին կարող ենք հասնել։ Նույնը մենք տեսնում ենք, օրինակ, դեկորացիայի դեպքում։ Բազմաթիվ միջոցառումներ տեսնում ենք դպրոցներում կազմակերպվող, որտեղ երեխաները ուղակի հանդիսանում են տվյալ միջոցառման մասնակից։ Իհարկե, սա մանիպուլյացիայից մի փոքր տարբերվում է, որովհետև երեխային մենք խափում ենք մանիպուլյացիայի դեպքում, նրան թվում է, որ ինքը ինչ-որ մի բան անում է։ Իսկ այս դեկորացիայի դեպքում մենք նրան չենք խափում, որովհետև նա պարզ գիտակցում է, որ ինքը մասնակցում է ինչ-որ մի բանի, հենց որպես դեկորացիա։ Բայց եթե տոկենիզմի տեսանկյունից էլ նայենք, ապա մենք երեխաներին ընտրում ենք։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով երեխաներին չի կարելի ընտրել, նրանք բոլորը պետք է հավասար իրավունքներ ունենան, բայց տոկենիզմի տեսանկյունից մենք կարող ենք ուղղակի գեղեցիկ արտաքինով երեխայի ընտրել, նրան նստեցնել ինչ-որ միջոցառման, նա խոսի իր տարեկիցների տեսանկյունից, բայց մենք նրան չբացատրենք, թե նա ինչի համար է ներկա այդ միջոցառմանը։ Ստացվում է, մենք եւս մեկ անգամ ապահովում ենք այդ երեխայի մասնակցությունը կամ այդ երիտասարդի մասնակցությունը առանց նրան համապատասխան միջավայր կամ համապատասխան հնարավորություններ ընձեռելու։ Բայց չէ որ մենք կարող ենք այդ նույն երեխաների ներուժը օգտագործել շատ ավելի լավ նպատակներով ու ստանալ ավելի գիտակից հասարակության ներկայացուցիչ նրա ընդհանուր գիտելիքները օգտագործելով առանց նրա ձևական մասնակցության։ Նույնը, ինչպես նշեցիք, այդ սոցիալական մեծ խմբերի մոբիլիզացիայի մասին։ Հայաստանում մենք տեսնում ենք խմբեր, որոնք պարբերաբար ինչ-որ ֆլեշմոբներ են անում, մասնակցում են տարբեր ծրագրերի, բայց արդյոք այդ խմբերի բոլոր ներկայացուցիչները գիտակցում են իրենց դերը կամ նշանակությունը այն ծրագրերին, որոնց իրենք մասնակցում են։
1: Հենց այդ տեսանկյունից, քանի որ երեխաները դեռևս ձևավորված գիտակցություն, հայացքներ չունեն, նրանք շատ հեշտ տրվում են հատկապես գաղափարախոսական ճնշմանը, օրինակ նացիստական Գերմանիայում կար այդ Հիտլերյուգենդ կոչվածը, երիտասարդ նացիստների խմբակները, եւ այդ երեխաները մեծանալով հետո պատմում էին, որ թեև իրենք ոչինչ չէին հասկանում, բայց իրենց էլ խանդավառություն էր պատում, երբ իրենց տանում էին հավաքների կամ գրքեր այրելու միասնաբար։ Սրանից պետք է իրոք զգուշանալ, որպեսզի հասարակությունը դեռևս չձևավորված մանկական գիտակցության վրա արատավոր ազդեցություններ չունենա։ Դեռահասներին ու երիտասարդներին հաճախ անպատրաստ են համարում առաջնորդության եւ նախաձեռնության մեջ, ամենայն դեպս ավակ սերունդն է հաճախ այդպես կարծում։ Մեծ ասակը կարող ասել, ոչ դու լավ չես անի, դուր ես կանեմ, վերցնելով նախաձեռնությունը երեխայի ձեռքից։ Բայց դա գուցե մեր թերացումն է, եթե պատրաստ չեն, ուրեմն պետք է բերել այդ վիճակին, որպեսզի պատրաստ լինել։ Ինչպես ուրեմն պատրաստել, ուղղորդել նրանց ավտոնոմ վիճակի բերելու համար։ Մեծահասակները ուսուցանող են բնականաբար, դա բնության կողմից է այդպես դրված, բայց ինչպես, երբ եւ որ կետից սկսել ուսուցանել։
2: Աշխատելով համայնքային երիտասարդական կազմակերպությունում եւ աշխատելով երիտասարդների հետ, ինձ համար նկատելի է, որ երիտասարդները, որոնք մեծացել են այնպիսի ընտանիքներում, որտեղ նրանց ձայնը ավելի կարևորվել է, նրանք շատ ավելի հեշտությամբ են ներառվում։ Երբեմն երիտասարդներին թվում է, որ եթե իրենք որևէ տեղ ներկայացվածություն չունեն, ուրեմն իրենց կարիքը այդտեղ չկա, եւ իրենք նույնիսկ նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում այդտեղ ներառվելու, որովհետև նրանց ինքնագնահատականը բավական ցածր է լինում։ Ու եթե համայնքային կազմակերպությունը փորձում է աշխատել այդ ինքնագնահատականի բարձրացման ուղղությամբ, սրան կարող է հակադրվել համայնքի կամ ծնողի ազդեցությունը, որը չի գիտակցում այդ իրավիճակում ինչ է անհրաժեշտ իր երեխային։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով շատ կարևոր է սկսել հենց ընտանիքի ներսից, այսինքն ծնողների մակարդակով կարևորել երեխաների ներգրավվածությունը, նրանց միջոցով աշխատել, հասցնել երեխային այն շեմին, որ ինքը արդեն կարող է նախաձեռնողականություն դրսևորել, ապա նույնը կարող է շարունակել նաև կրթական հաստատությունը, հետո նաև ոչ ֆորմալ կրթական հաստատությունները։ Եթե երեխաները իրենց ընտանիքում չեն տեսնում լավ օրինակ, բայց կարող են կրթական հաստատության կողմից ներառվել ինչ-որ ծրագրերում, սա կարող է նրանց համար բացահայտում լինել եւ մենք իսկապես ունենանք փայլուն երիտասարդներ։ Բայց եթե հատկապես համայնքային կյանքում բացակայում է եւ ընտանիքի եւ կրթական հաստատության դերը եւ չկան համայնքային կազմակերպություններ, ապա հավանաբար կարող ենք ավելի մեծ տարիքում տեսնել երիտասարդների, որոնք ոչ մի նախաձեռնողականություն չեն ցուցաբերում։ Այս դեպքում կարծում եմ, սա թե համայնքային մակարդակով վտանգավոր գործոն է, թե պետական մակարդակով, որովհետև նախաձեռնողականություն չցուցաբերող, սեփական կարծիք չունեցող, ցածր ինքնագնահատականով մարդիկ կարող են ուղղակի ամբողջային տրամադրություններով համակվել եւ ներառվել այնպիսի խմբերում, որոնք ոչ պետության համար են օգտակար, ոչ հասարակության համար, ոչ էլ ավելի նեղացնելով իրենց համայնքների համար։
1: Խոսենք նաև հարթի սանդուղքի վերին աստիճանների մասին։ Նախաձեռնությունն ու որոշումները տեսնում ենք, որ այստեղ թողնված են դեռահասներին, բայց կրկին մեծահասակների ներգրավմամբ դա շեշտված է։ Հիշենք խորհրդային ֆիլմերի Շքիթ Հանրապետությունը, այնտեղ էլ այդ մոդելը գործում էր, երեխաներին կարծես ինքնավարություն էր տրված, բայց միևնույնը տնօրինության հետ համագործակցաբար քննարկելով։ Այսինքն լավ է, երբ մի բան սկզբից մինչև վերջ երեխաների ձեռքի գործն է, բայց վերջվերջո նրանք հաշվետու են հասարակության հասուն խավի առջև եւ պետք է ստանան նրանց հավանությունը։
2: Հավանության մասով այդքան էլ համակարծիք չեմ, որովհետեւ երիտասարդները, երեխաները կարող են նախաձեռնություններ ունենալ, որոնք կբավարարեն հենց նրանց հոգեկան պահանջմունքները եւ նրանք չեն կարող բոլոր խավերին բավարարել։ Այսինքն, եթե մեծահասակը ուզում է, որ տվյալ երիտասարդների խումբը ինչ-որ ձևով անդրադառնա մեծահասակների կարիքների բավարարմանը, սա գրեթե անհնար եմ համարում։ Սակայն մեծահասակների վերահսկողություն ասելով, ավելի շատ կարևորում եմ երիտասարդների համար հեղինակություն հանդիսացող անձանց ներգրավումը նրանց նախաձեռնություններին, որովհետև ընդամենը մի փոքր խթան է հարկավոր, որպեսզի 1-2 երիտասարդը կարողանան իրենց շուրջ համախմբել շատերին եւ ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնել, նույնը նաեւ երեխաների դեպքում։ Կրկին շեշտում եմ, եթե ծնողներից չունի աջակցություն երեխան, բայց կրթական հաստատությունների կողմից ունի աջակցություն, ունի հեղինակություն, մանկավարժներ, ապա նա կարող է իր նախաձեռնությունները իրականացնել եւ արդեն չափահաս դառնալուց հետո մենք կունենանք սեփական ինքնագիտակցությամբ երիտասարդներ, որոնք չէին կունենա, եթե այդ հեղինակություն մեծերը ժամանակին աջակցած չլինեին այդ նախաձեռնությունների իրականացմանը։ Ի վերջո, լայն դաշտ երեխաների համար, ովքեր են ստեղծում, եթե ունեն նախաձեռնություններ երեխաները, նրանք որտեղ պիտի դրսևորեն իրենց նախաձեռնությունները, եթե ոչ կրթական հաստատություններում, եթե ոչ համայնքային զարգացման ծրագրերում կամ անհատական իրենց ընտանիքների աջակցությամբ, եթե այդ երեք օղակները չլինեն, ապա որտեղ երեխաները իրենց նախաձեռնություններն իրականացնեն։
1: Գոյություն ունի երեխաների իրավունքների կոնվենցիա, 100-ից ավելի երկրներ վավերացրել են այն, այդ թվում Հայաստանը, այնտեղ խոսվում է հիմնարար դրույթները, իրավունքները երեխաների, նույնիսկ անչափահաս երեխան սեփական հասկները ձևավորելու եւ դրանք արտահայտելու իրավունք ունի, այնտեղ կարևորվել է նաեւ ընտանիքի գործառույթը եւ որ այն պետք է պաշտպանված լինի, որպեսզի հնարավոր լինի դաստիարակել նման ավտոնոմ կամ հասուն անձանց հասարակության համար։ Խոսենք դրանց կիրարկման մասին Հայաստանում։ Ազգային մենթալիտետի առանձնահատկություններն արդեն նշեցիք, եւ մեզանում բավական ընդգծված կա ծնողական եւ կրթական բռնատիրություն։ Ծնողականը բոլորիս է հայտնի, մանավանդ քանի որ շատ հայ երեխաներ ֆինանսապես կախված են իրենց ծնողներից եւ մինչեւ արդեն հասունություն, մինչեւ 30-ամյա տարիք ծնողը կարող է շատ բան թելադրել, ասելով որ դու չգիտես, ես քեզ համար ավելի ճիշտ որոշում կկայացնեմ, ազդելով նրանց եւ մասնագիտական կողմնորոշման վրա եւ ամուսնության եւ ընդհանրապես կյանքի դասավորման նույն պատկերն է տիրապետում նաև կարելի ասել կրթական համակարգում այն դպրոցները, որոնք չունեն նախագծային ուսումնառություն, որտեղ չի խթանվում աշակերտների ստեղծագործ ունակությունները, այնտեղ կրթական բռնակալություն դա կարելի անվանել, երեխաները ներգրավված չեն, այդպես անցնում են բուհական համակարգ եւ նույնիսկ բուհական համակարգում էլ տեսնում ես նման վարքագիծ, որ ուսանողները պահում են իրենց փոքր աշակերտների պես, ոչ մի նախաձեռնողություն չեն ցուցաբերում, պարզապես ընդունում են այն, ինչ իրենց մատուցվում է դասախոսների կամ համասարանի կողմից։
2: Եթե կոնվենցիայի դրույթներին ենք անդրադառնում ու փորձում ենք համեմատական տանել հայաստանյան իրականության հետ, մենք տեսնում ենք, որ փորձեր արվում են Հայաստանում համապատասխանեցնել երեխաների իրավունքները կոնվենցիայի դրույթներին, սակայն կոնվենցիան ավել շատ խոսում է երեխաների իրավունքների մասին, բայց պարտականությունների մասին կարծես թե քիչ թե շատ լռում է։ Կարծում եմ կարիք կա նաև անդրադառնալու ոչ միայն երեխաների իրավունքներին, այլ նաև պարտականություններին, որովհետև այդ պարտականությունների սահմանման ժամանակ է երեխան ծանոթանում նաև մյուսների իրավունքների հետ, ինչը կարևորում է առողջասարակություն ունենալու տեսանկյունից։ Իրավունքների մասով կոնվենցիան մի քանի սկզբունքներ է կարևորում, որոնցից մեկը խտրականության բացառումն է, երեխայի լավագույն շահը հաշվի առնելն է, մասնակցության ապահովումը, կյանքի ու զարգացման իրավունքը։ Եթե երեխայի լավագույն շահը հաշվի չեն առնում, ապա ինչ մասնակցության մասին է խոսքը։ Այդ դեպքում մենք ունենանք հարթի սանրակի աստիճանը դեկորացիայի կունենանք, եւ եթե անդրադառնում ենք կրթական հաստատություններին, որոնք ավելի շատ կարևորում են երեխայի մասնակցությունը ֆորմալ առումով, բայց չեն անդրադառնում երեխայի անհրաժեշտ գիտելիքների ստացմանը, որը նա կարող է ձեռք բերել ոչ միայն ֆորմալ կրթական միջավայրում, այլ նաև ոչ ֆորմալում, ապա կարող ենք ասել, որ կոնվենցիայի այս դրույթը մասնակցության մասով ամբողջությամբ խաթարվում է։ Եթե երեխայի լավագույն շահն ենք հաշվի առնում, խոսեցինք կրթության մասին, որ օգակում ենք հաշվի առնում երեխայի լավագույն շահը, չէ՞ որ կոնվենցիան էլ նշում է, որ երեխայի կարծիքը, եթե նա իրավասու է հայտնելու կարծիք եւ կարող է հայտնել կարծիք, ապա պետությունը պարտավոր է հաշվի առնել երեխայի կարծիքը, սակայն որ օգակում ենք մենք հաշվի առնում երեխայի կարծիքը, այն երեխան, որը դպրոցում առանց տերմինը հասկանալու նշում է, որ ինքը չի ուզում դեկորացիա լինել, օրինակ որևէ կրթական ծրագրի, արդյոք մենք այդ երեխայի կարծիքը հաշվի ենք առնում եւ նրան այլ ընտրանք տրամադրում ենք։ Կարծում եմ, որ հայաստանյան իրավիճակում կրթական չափորոշիչների նոր փոփոխությունները, որոնց հավանաբար դուք էլ եք ծանոթ, կհանգեցնեն նրան, որ կոնվենցիայի այս դրույթները հնարավորինս ավելի իրատեսական կդառնան եւ ավելի գործարկելի։ Սակայն եթե չունենանք հակառակ կողմից այս ամենին միջամտություն, այսինքն մնա միայն թղթի վրա նոր չափորոշիչների գործարկումը մանկավարժների կողմից, ապա վստահաբար կոնվենցիայի դրույթները եւս կխաթարվեն։ Վերջերս մի հանդիպման էի մասնակցում, որտեղ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության համապատասխան ներկայացուցիչ էր ներկա, նշում էր, որ իրենք տարբեր ծրագրեր իրականացնելիս կամ տարբեր օրենսդրական փոփոխություններ կատարելիս հաշվի են առնում ազգային մենթալիտետը ու գուցե այն, ինչ իրենք համարում են լավագույնը, հնարավոր չլինի իրականացնել, որովհետև ունենանք մենթալիտետի խնդիր ու մնա թղթի վրա ամրագրված, ինչը բազմիցս տեսել ենք, ու եթե նույն սկզբունքով առաջնորդվենք, այսինքն առանց մենթալիտետը փոփոխելու փորձենք նոր փոփոխություններ բերել թե օրենսդրական դաշտում, թե կրթական ծրագրերում, ապա չհաջողելու հավանականությունը բավական մեծ է։ Կարծում եմ, որ պիտի համատեղ աշխատանք տարվի բոլոր ուղություններով եւ առաջին տեղում դնելով երեխայի շահը կոնվենցիայի սկզբունքներից, բոլոր ուղություններով աշխատանք տարվի փոփոխությունները իրատեսական դարձնելու առումով։
1: Տեսնենք, թե ինչ գործնական միջոցներ կան դեռահասներին ու երիտասարդներին քաղաքական եւ սոցիալական ակտիվություն տրամադրելու համար։ Գիտենք, կան երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, սկզբունքը այն պետք է լինի, որ սպասել պետք չէ ինչ որ որոշակի հասունացման տարիքի, պետք է ներգրավել իրենց նույնիսկ կամավորության միջոցով շատ հաճախ, գոյություն ունի ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կրթության հասկացություն, որ երիտասարդները կամ աշակերտները անում են մի բան պրակտիկ, ոչ թե դասընթացի շրջանակներում, այլ անում են եւ անելով սովորում են, եւ գուցե այդ ուղղությամբ պետք է տանել ողջ կրթական համակարգը, եթե ուզում ենք հաջողել։
2: Աշխարհն է գնում այդ ուղությամբ, մենք մի փոքր դանդաղում ենք, որովհետև եթե մենք հասարակական կազմակերպությունների գոյության մասին խոսում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ ունենալ շատ հասարակական կազմակերպություններ, մենք կարող ենք փաստել, որ ունենալու ենք լավ ոչ ֆորմալ կրթական համակարգ, լավ մասնակցայնություն երիտասարդների ու երեխաների կողմից կամ կամավորական աշխատանքի ճիշտ գնահատում, շատ լինելը դեռևս այս դեպքում որակի մասին չի խոսում։ Համակարգում լինելով կարող եմ նշել, որ հասարակական կազմակերպությունների առատությունը ավելի շատ խոսում է դրամական միջոցների ձեռքբերման հնարավորության ավելի լայն լինելու մասին, եւ եթե Հայաստանի Հանրապետության տարբեր օղակներ, պետական կառավարման համակարգի մասնավոր օղակների կարողանան այդ դրամաշնորային միջոցները հատկացնել հասարակական կազմակերպություններին կամ ոչ իրավական խմբերին, շատ խմբեր ուղակի հասարակական կազմակերպությունների չեն վերածվի եւ կփորձեն իրենք այդ երեխաների ու երիտասարդների մասնակցությունը ապահովել առանց իրավական կարգավիճակ տալու իրենց նախաձեռնություններին։ Ինչը շատ առումով կազատի այդ հասարակական կազմակերպությունների ծանրաբեռնվածությունից մեր պետությանը եւ մասնակցայնության մասով կկարողանա ավելի ազատ միջավայր ապահովել, որովհետեւ մի բան է դրսից ունենալ շատ դրամաշնորներ եւ սպասարկել դրսի տարբեր ուժերի, մի բան է Հայաստանի Հանրապետության կառավարող օղակների կողմից ունենալ դրամաշնորներ եւ պետական քաղաքականությամբ զբաղվել, պետական քաղաքականության սկզբունքներին համապատասխան ծրագրեր իրականացնել։ Կարծում եմ հենց այստեղ հասարակական կազմակերպությունները կարող են աջակցել պետությանը շատ ավելի լավ երիտասարդներ, պատանիներ կրթելու գործում։ Ոչ ֆորմալի ու ֆորմալի մասով եւս կարծում եմ խնդիրը միայն հասարակությունը չէ, որովհետև երբ որ հասարակությունը տեսնում է, որ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերը տալիս են գիտելիք, բայց չեն կարևորվում հետո կառավարող օղակների կողմից, այս դեպքում երբեմն անիմաստ է դառնում, ու նույնիսկ ծնողները, որոնք կարող էին իրենց երեխաներին ուղղորդել մասնակցայնություն ցուցաբերելու տարբեր ծրագրերի, նրանց մոտ հարց է առաջանում. ինչի համար ես դա անում, ինչի՞ է պետք։ Բայց անուններ չնշելով ասեմ, որ Հայաստանում կան կրթական հաստատություններ, որոնք շատ կարևորում են երիտասարդների կատարած կամավորական աշխատանքը, սերտիֆիկատների գոյությունը, նաև կամավորության մասին օրենքում փոփոխություններ են իրականացվում պարբերաբար, եւ եթե մեր կառավարող ուղակները կարևորեն կամավորության ներդրումը տարբեր կրթական հաստատություններում եւ նաեւ մեր կրթական հաստատությունները կարևոր են այս ամենը, կարծում եմ մասնակցայնության շատ մեծ տոկոս կունենանք եւ կամավորության խթանում կունենանք, ինչը կարող է բերել շատ ավելի առողջ հասարակության բնականաբար։
1: Երիտասարդների ներգրավման վրա կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք ազդում են սոցիալական եւ էմոցիոնալ հասունացման տարբեր վիճակներում են գտնվում նույնիսկ նույն դասարանի աշակերտները, հայացքների ձևավորման խնդիր կա, սոցիալական տարբեր դասերի պատկանելիության, սեռային տարբերության, վերջ-վերջո հոգեբանական խառնվածքի, ես ինքս դասավանդելով միևնույն դասարանում, եւ փորձում ես ամենքին ներգրավվել պրոցեսում կամ իրենց նախաձեռնողություն տալ, մեկը ավելի է ակտիվ, մեկը պակաս է ակտիվ, կան նաև նրանք, ովքեր ամեն ձևով ընդդիմանում են, չեն ուզում սեփական նախաձեռնություն դրսևորել ինչ-որ գործում։
2: Աշխատելով երիտասարդների հետ, ինձ համար ակնհայտ է դառնում, որ կան երիտասարդներ, որոնց մոտիվացնել, ուղղորդել, խրախուսել, ամեն կերպ փորձել նրանցից ստանալ նախաձեռնող անհատ, սա հնարավոր է, որ չստացվի, որովհետև նրանց խառնվածքը այսպիսին է, չէ՞ որ կան մարդիկ, որոնք ավելի լավ կատարողներ են, քան ղեկավարներ, ինչու փոխել նրանց տեսակը, եթե դա նրանց բավարարում է։ Այստեղ ամենակարևոր կետը երեխայի լավագույն շահը, գուցե երեխայի լավագույն շահը հենց այդ իրավիճակում կատարող լինելն է, ոչ թե նախաձեռնող լինելը։ Բայց սոցիալական խավերի մասով բնականաբար ես այդ համակարծիք եմ, որովհետև նույնիսկ ուսումնասիրություններն են ցույց տալիս, որ այն ընտանիքները, որտեղ սոցիալական ավելի ցածր խավի մթնոլորտ է տիրում, նրանց մոտ ավելի հնազանդության գործակիցն է բարձր, իսկ այն ընտանիքները, որոնք ավելի բարձր խավի ներկայացուցիչ են համարվում, նրանք կարևորում են երեխայի երիտասարդի ձայնը, ու այս դեպքում այդ հնազանդության գործակիցը փոխվում է եւ ունենում ենք ավելի նախաձեռնող փոփոխություններ բերող անհատ, որովհետեւ Եթե մարդը ինչ-որ բանի հետ համակարծիք չէ, նա բացի բողոքելուց նաև նոր առաջարկներ է անում։ Ու երեխաներն էլ են այդպիսին, եթե նրանք համակարծիք չեն, նրանք կարող են մեծահասակից շատ ավելի լավ առաջարկներով հանդես գալ։ Բայց կարող եմ նշել, որ վերջին տարիներին շատ մեծ փոփոխություններ են եղել։ Դուք նշեցիք սեռային տարբերությունների մասին։ Եթե տարիներ առաջվա ուսումնասիրությունները դիտարկենք, տեսնում ենք, որ նշվում է աղջիկ երեխաների пассивության մասին, նշվում է, որ տղաները ավելի շատ են կրթական ծրագրերումներ արված, ավելի նախաձեռնողական են, աշխատանքային շուկայում ավելի շատ է նրանց ներառվածությունը, բայց կարծես աշխարհը հակառակին է գնում։ Փոփոխությունները մենք տեսնում ենք շատ ակնհայտորեն, որ տեսնում ենք երիտասարդ պարմանուհիների, որոնք շատ ավելի այս փուլում կայացած են, քան իրենց հասակակից տղաները, ու սա կարող է հանգեցնել նրան, որ մենք մի քանի տասնյակ տարի հետո ունենանք կայացած աղջիկների հասարակություն եւ չկայացած տղամարդկանց հասարակություն, ինչը կարծում եմ բալանսը խախտելու է եւ հավասարության սկզբունքն է խախտելու, ու այս դեպքում այս սեռային տարբերությունը հանգեցնելու է նաև ժողովրդագրական տվյալների փոփոխությունների, որովհետև հավանաբար կայացած աղջիկները արդեն չկայացած տղաների հետ չեն կարողանալու հաղորդակցվել, ուստի ամեն ինչի մեջ բալանսը պահելը կարևոր է։
1: Ներգրավման օգուտների մեջ կարող ենք թվարկել սոցիալական հմտությունների եւ պատասխանատվության ձևավորումը, քաղաքացիական ազատ ինքնակողմնորոշման ունակությունը, իսկ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առողջ հասարակության կառուցման համար։ Եվ եթե մենք ազգովի ու նաեւ իշխանական մակարդակով հասկանանք սրա անհրաժեշտությունը, կարծում եմ մեծ ներդրումների կարիք կունենանք այս ոլորտում։
2: Կարծում եմ արդեն դրա կարիքը ունենք, ու այդ ներդրումները ոչ միայն ֆինանսական պիտի լինեն, այլ նաև գաղափարային, որովհետև եթե կա գաղափարը, նրա համար ֆինանսներ կգտնվեն հաստատ, որպեսզի կարողանանք երեխաների ու երիտասարդների մասնակցությունը դարձնել հնարավորինս արդյունավետ։ Բնականաբար առողջ հասարակության մեջ մենք ունենալու ենք առողջ կարծիք ունեցող անհատներ, որոնք կարող են առողջ փոփոխություններ բերել մեր պետությանը։ Սակայն եթե մենք նպատակ չունենք ունենալու առողջ հասարակություն, այդ դեպքում ինչներիս է պետք մասնակցություն ցուցաբերող երեխաներ ունենալ եւ մասնակցություն ցուցաբերող երիտասարդներ ունենալ, հարց մենք ուր են գնում։ Եթե գնում ենք առողջ հասարակության ճանապարհով, բնականաբար բոլոր փոփոխություններն ընդունելի են, իրատեսական են եւ իրագործելի են։ Հակառակ պարագան արդեն խոսում է այն մասին, որ գուցե մենք չենք կարևորում այդ ամենի ունենալը։
1: Իբրև ամփոփում տեսանք, որ ամեն առումով երեխաների եւ երիտասարդների ներգրավվածությունը դա դրական տեղաշարժը հասարակության կառուցման գործում, բայց նաեւ տեսանք, որ բավական նուրբ խնդիր է, երբ ամբողջովին կառավարման եւ նախաձեռնողության ղեկը 10 երեխաներին ու երիտասարդներին, դա կարող է վերածվել սանձարձակության կամ հեղինակությունների մերժման, լրիվ հակառակ ծայրահեղության դեպքում ոտնահարվում են երեխաների իրավունքները, տեսանք նաեւ սեռային տարբերությունների հարցում, եթե որևէ մեկին նախապատվությունը տաս կամ խրախուսես, գուցե բալանս խախտվի, ինչ ոսկե միջին կարող ենք ընտրել այս քաղաքականության մեջ։
2: Կարծում եմ պիտի սկսել զրոից եւ չհամարել, որ մենք արդեն ունենք շատ բան արված եւ դրա վրա միայն պիտի կառուցենք մնացածը, ու եթե ուզում ենք հասնել այդ ոսկե միջինին, ուրեմն պիտի կարողանանք բոլոր օղակներով աշխատել։ Միայն մեկ օղակի աշխատանքը բավարար չէ այդ արդյունավետությունը ապահովելու համար։ Պիտի կարևորենք թե հասարակական կենտրոնների գոյությունը իրենց գործունեությամբ, թե պետական օղակների գաղափարախոսությունը իրենց գործունեությամբ։ Կարծում եմ հայաստանյան իրավիճակում մեծ հաշվով կտրված են բոլոր օղակները իրարից, եւ եթե փորձում են ինչ որ կետերում նաեւ խաչվել ու համագործակցել, ամեն մեկը իր մոտեցումն է ցուցաբերում, իսկ եթե մենք կարողանանք բոլորի համար ունենալ համակարգված մոտեցում, եթե մեր խնդիրը կոնվենցիայի դրույթների սկզբունքների պահպանումն է, ուրեմն բոլորս մեր ջանքերը ուղղում ենք դրանց պահպանմանը, եթե մեր խնդիրը Հայաստանում երեխաների իրավունքների պաշտպանությունն է ամբողջապես սկսած ընտանիքից վերջացրած նրանց ներառումը տարբեր կազմակերպություններում, ուրեմն բոլորս ուղղվում ենք այդ ուղությամբ։ Եթե կա ընդհանուր գաղափարախոսություն, ընդհանուր մոտեցում, ուրեմն ոսկե միջինը հնարավոր է գտնել, բայց քանի մենք գնալու ենք առանձին-առանձին մոտեցումներով, ես կդժվարանամ նշել, որ արդյունավետություն կկարողանանք ու ոսկե միջին կկարողանանք գտնել։
1: Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, այն իրազեկող նշանակություն ունի, կարծում եմ, պատանային ու երիտասարդներին հուշելու համար, որ կարող են ավելի ակտիվ լինել նախաձեռնողական գործընթացներում, իսկ ավակ սերնդին բնականաբար վերաժևորման առիթ էր դաստիարակչական և կրթական իրենց աշխատանքը կատարելիս։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: Kulissen meghívnék.
1: Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Սպարտակ բալետից, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դեմիրկանով։

0: Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակ» բալետից, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Դեմիրկանով։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, «Հիշողություն», այս ով է երկում կրծքիդ տակ նավավար, ծովն է իմ թանկագին ծովը։ Մազերին թաց բուրմունքը ծովի, աչքերում երազի կղզիներ, նա եկավ ու խոնավ թաղծությամբ կարոտած աչքերս համբուրեց։ Կարոտի հիվանդ եմ, շշնջաց, ոգի եմ երկենցախ, ես չկամ, մարմինն իմ մայր հողին հոգիս բաց ջրերում է ապրում, շշնջաց, ու ծարավ ու խոնավ թաղտությամբ համբուրեց շուրթերս հողահամ, ուզում եմ, շշնջաց, այս գիշեր ունենալ երկրային արագաստ, ապրում էր ծովին մոտ նրա մոտ ընկերը, արևհար մի նավազ, մեզ տվեց քողածածկ մի տնակ, հատակը ապնետված լաստանավ։ Չեմ ուզում, ասացի ես ձեքին, թողնել մեր արագաստ նուրիշի։ Չենք թողնի, շշնջաց, իմ անգին, չես ուզում, այն մերը կլինի։ Ու հանձնեց տնակը ջրերին, տնակը ապնետված լաստանավ, ջրերին արագաստն իմ անդարձ, ջրերին ես մարող ջրահարս։

Hepan Sik. Սպասում էի ուսերիս ծովագույն մթնշաղը առած, հուսահատ ջայի խուլճիչ էր կարոտը, ծովի խուլ հարաչանք, սպասում էի, և եկավ, շախ տվեց մազերիս խեցիներ, դողում էր շուրթերին համբույրը, հալվում էր որպես լույս ծովեղեն, խաչակիրներ ենք, շշնջաց, խաչակիրներ ենք կարոտի, ես ծովում ու դու երկնքում ճամփորդներ ենք, ասաց, անհայտի, շշնջաց, համբուրեց նորից նոր, ու գնաց ջրերի վրայով, ծովում ծիրկաթին էր որորվում, երկնքում իմ նավակը աստղոտ,

Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, օպերա «Ադմետ» երեք գործողությամբ, կատարում է «Իլ կոմպլեսո» բարոկկո նվագախումբը, մենակատարներ Ռենե Յակոբս, Ռեյչել Յակար, Ուլրիկ Քոլդ, Ռիտա Դամս, Ջեյմս Բոուման, Ջիլ Գոմես, Մաքս վան Էգմոնդ, դիրիժոր Ալան Կուրտիս.

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ադմետ» երեք գործողությամբ օպերան, կատարեց «Իլ կոմպլեսո բարոկկո նվագախումբը», մենակատարներ Ռենե Յակոբս, Ռեյչել Յակար, Ուլրիկ Քոլդ, Ռիտա Դամս, Ջեյմս Բոուման, Ջիլ Գոմես, Մաքս վան Էգմոնդ, դիրիժոր Ալան Կուրտիս.